0: які вони мали намір досягнути станом на середину літа. Ну і Машовець пише, що відповідно десь у червні, зважаючи на посилення також і асиметричних дій України, в тому числі так звані далекобійні санкції, одним словом, перед кремлівським військово-політичним керівництвом постав вибір. Або ж поволі йти на згасання інтенсивності війни, або навпаки ескалювати, збирати останні резерви, останні сили, переводити економіку на військові рейки. Ну і Машовець каже, що судячи з усього, зважаючи на певні дії та заяви кремлівського керівництва, вони обрали друге. І, відповідно, будуть намагатися в другій половині 26-го року все-таки захопити кремлівсько-слов'янську агломерацію. Ну, тут якраз, коли йдеться про лиманський напрямок, так, це північніше, і ну, це так само важливий плацдарм для тих завдань росіян. Що загалом, які тенденції ви бачите, які ставлять саме на цьому напрямку лиманському, на ваш погляд, росіяни, що вони прагнуть зробити?
1: У нас тут абсолютно нічого нового, їм просто потрібен цей напрямок як такий, повністю зайнятий. Без нього вони не можуть ефективно розвивати наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Вони намагаються зайти і з півночі, і з півдня. Ну, південь не наша зона відповідальності, наша зона відповідальності – це північ. І тут їм не треба нічого нового, їм просто потрібен повний контроль, в першу чергу, безпосередньо над містом Лиман. Щоб з нього вже потім там і постачання, там і дороги, там і залізничі гілки, тому їм треба саме через Лиман розвивати цей наступ. Тому у них в нашій зоні відповідальності взагалі два завдання. Це взяти безпосередньо сам Лиман, ну добре, 2,5. Лиман, окремо Куп'янськ, хоча, чесно кажучи, вже не так потрібно, і окремо створити зону контролю у близькому прикордонні. Тому ось ці завдання, вони виконують це літо, і саме якщо брати нашу зону відповідальності, то невиконання цих завдань і становить, власне, невиконання взагалі стратегічного плану росіян на літо, ну і на попередні сезони теж. Бо дуже намагаються, але не вдається.
0: Поговоримо тоді якраз так про Куп'янськ і про Вовчанськ, що відбувається зараз на тих напрямках, ну і які завдання вирішують там росіяни, тобто вони там намагаються відволікти наші сили, тобто щоб Україна перекидала з пріоритетніших напрямків свої сили, чи там якісь стратегічні завдання підступити там до Харкова, наблизитися до Харкова, що саме зараз, на ваш погляд, росіяни там переслідують?
1: Якщо брати Куп'янськ, там трішки окрема ситуація з Куп'янськом. Це у росіян, скоріш, там інерція думки, але навіть вона згасає, бо інтенсивність бойових дій у Куп'янську останні кілька тижнів вона помітно нижча, ніж була. Ну, він вже не попереду, незважаючи на те, що росіяни активно намагаються і вступити в саме місто через північні його райони, бо бігають туди через Келзону, бігають туди через Голубівку, є населений пункт такий на північ від Куп'янська, якраз на березі Осколу. Ось вони біжуть спочатку через неї, потім вздовж лісосмуг, які заходять прямо в місто, і намагаються закріплюватися у північних районах. Зараз вони у північних районах, на жаль, частково присутні. І є окремо інший берег річки Оскіл, лівий берег, східний берег. Там теж росіяни системно і активно тиснуть на український плацдарм, в першу чергу намагаючись прорватися до Куп'янського вузлового. Але і там зараз це мало ефективно, і там взагалі, скажімо так, Куп'янськ для росіян не став щасливою історією. Якщо ж брати південно-слобожанський напрямок, там, я б сказав, ще довключив, там ще окремо довиокремив, Великобрилуцький напрямок, там своя історія. Там усі спроби впираються в російське давнє завдання створити зону контролю. В оригіналі воно стояло як створити зону контролю завглиб до 20 кілометрів. Звісно, до 20 кілометрів там ніде ніколи не було. В тому числі і у напрямку безпосередньо на Вовчанськ, там, де росіяни ефективно розвинули наступ відносно ще кілька років тому. Вони ж змогли дійти до самого міста, там зайняти частину самого міста, але з тих пір, власне, там вони і застрягли. І в інших зонах, в інших спробах, і на Великобурлуцькому напрямку, і в інших спробах прориву на саме.

0: в Львівському прикордоні, як то умовно кажучи, ну там Дегтярне, наприклад, росіяни великого успіху не досягли, але вздовж усієї лінії усього кордону росіяни намагаються так чи інакше пробуватися, шукати якісь лакуни в наших порядках, створювати хай дуже невеличкі, але все ж таки зону контролю безпосередньо на території України. І так чи інакше тиснути на нас в цілому. Це не те, щоб навіть спроба відволікти якось сили. Зрозуміло, що вони в принципі будуть тиснути вздовж всього кордону, бо у них є така можливість. Це скоріш саме спроба виконати те саме старе завдання, яке стояло перед ними ще фактично після українсько-курської операції, коли їм поставили завдання створити зону контролю, щоб українці там точно не могли нікуди просунутися, і вони почали втрачати людей саме у спробах зайняти якісь населені пункти у безпосередньому прикордонні. Це відбувається досі. Дуже характерно, що вони на цих напрямках вкрай активно брешуть. І, ну, вони всюди брешуть, але на цих напрямках прям фантастика пішла. Вони заявляють про контроль над населеними пунктами, від яких вони в 10 кілометрів, і між якими і ними ще стоять ще декілька населених пунктів окремо. Ну, мені здається, що це пов'язано саме з спробою якось принаймні симулювати виконання завдання, яке перед ними там стоїть.
1: Ну, але ж все одно, правда, так чи інакше, за день, за два, за тиждень спливає, і, ну, відповідно, дуже цікаво було би бути присутнім на те, подивитися, піддивитися, як відбувається доповідь уже по реальному стану справ. Ну, але я
0: Ми
1: думаю, що...
0: дивилися.
1: А?
0: Ми вже бачили, як Закуп'янська людина встигла погони нагороду отримати
1: Так,
0: за
1: ми
0: взяття
1: це
0: курів,
1: бачили,
0: коли
1: а
0: нікого
1: як...
0: не було.
1: Так, а я хотіла би побачити другий акт цієї комедії, коли все ж таки Путіну доповідають, що в Куп'янськ не можна привезти журналістів російських чи там якісь, ну от просто не можна, і він питає, чому. От я кажу, що про цей другий акт. Вікторе, насамкінець дозвольте таке філософське запитання. Ще в 2022 році відомий американський філософ Френсіс Фукуяма, ну як би ми не ставилися до його певних там прогнозів, які не справдилися. Але тоді він говорив про два українських міста, Одесу і Харків, як два міста, які повністю зламали, от призвели до краху мрії росіян пройти, значить, переможним маршем по Україні. Як ви вважаєте, чому? Як у вас, якщо у вас є таке міркування, чому Фукуяма підкреслював от роль Харкова як міста індикатора краху російських намірів? Ну і загалом, як Харків і Харківщина зараз тримають оборону, як змінюється от протягом того часу, який ви там перебуваєте, і суспільні настрої, зокрема в громадах на Харківщині і в самому Харкові, якщо у вас є такий досвід спостерігання за цими настроями?
0: Мені здається, що мова йшла про класичну російську ілюзію, що їх там хтось чекає, що їх безпосередньо тут хтось чекає, що ось такий російськомовний регіон, де їх всі ніжно люблять, і будуть зустрічати з квітами. З квітами їх, безумовно, зустрічали, але квіти це були відомі. Це були піони, це були гвоздіки та інші різновиди, власне, флори та фауни українського війська. Ну, в першу чергу, мені здається, мова йшла про саме ось цей перелам у свідомості багатьох людей, і в тому числі перелам, який змушений був наступити у свідомості росіян, що ні, їх не чекають в Харкові, їх не чекають в Харківській області, їх не чекають в Одесі, їх не чек... особливо їх не чекали в Херсоні, то там просто добре було видно, незважаючи на те, що регіон вдалося окупувати. І так само вони однозначно очікували в Харкові на масову колаборацію в Харківській області. Вони її не побачили. Вони не знайшли собі жодної підтримки ані політичної, ані ідеологічної. Вони не знайшли тієї кількості людей, яка їм була потрібна для ефективного провадження операції. Ну, тому, як наслідок, виявилось для них несподіванкою, що Харків – це Україна, як виявляється. І ось це стало для них сюрпризом, який трішки зламав їхні плани.
2: Ну, от стосовно Куп'янська, так, про те, що Наталя Соколенко чекає, про те, що Путіну там щось повідомлять, то, ви знаєте, я згадав одразу ж про роман Джорджа Орвелла «1984», де якраз змальована дійсність, в якій те, що повідомлялося громадянам в інформаційному просторі, аж ніяк не кореспондувалося, не відповідало тому, що відбувалося в реальності, але особливо цим влада не переймалася. Так? Там навіть неможливо було довідатися, з ким, зрештою, воює в цей момент Океанія, там, з Євразією чи з Ост-Азією. Ну, щось подібне, напевно, відбувається і в Росії, де те, що в новинах передають, і те, що в реальності, воно не дуже кореспондується. Пане Віктор, у нас залишається одна хвилина, встигаю запитати щодо білого колодязя, так? Тому що от рашисти кажуть, що дійшли до білого колодязя, це на Харківщині біля в Чугуївському районі селище, так, якраз це напрямок фактично близький до Вовчанська. Що там відбувається? У нас є 40 секунд.
0: Там нічого не відбувається, бо просто подивіться на ту саму мапу Діпстейт і подивіться, наскільки сюди саме. Росіяни далекі від білого колодязя. Це один з двох випадків, саме двох випадків. От другий – це українське, коли вони заявили фактично про контроль над населеним пунктом, коли його навіть у біноклі не бачать. Ну, от реально так, бо між росіянами та білим колодязям ще кілька населених пунктів, які, до яких вони не те, що не контролюють, до яких вони дійти не змогли. Тобто там є безпосередньо якесь просування росіян хіба на самому кордоні, на далекій північ від цього населеного пункту. Тому так, це один якраз з елементів їхньої Орелівщини.
2: Так, і дуже яскраво якраз проілюстроване. Дійсно, переді мною якраз мапа Deep State. Ну, тут добрих 15 кілометрів ще росіянам треба просуватися до білого колодязя, але, сподіваємося, вони цього ніколи не зроблять. Пане Вікторе, дякуємо вам за включення в наш етер. Віктор Тригубов, підполковник, речник угруповання об'єднаних сил, був із нами на зв'язку.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Коротко про важливе. У Сумах зросла кількість постраждалих через нічний удар кабами. Родини, чиї діти цьогоріч підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». У США сьогодні Палата представників має позачергово зібратися для розгляду законопроєкту покійного сенатора Лінсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Залишайтеся з нами. Далі розлого, а зараз діє тривога у низці областей, частково в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській, на всій території Харківщини, Донеччини і Запорізької області. Будьте обережні. 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів кабів по Сумах. Інформацію уточнює голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі. Тяжких поранень, за його даними, немає. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих 14-річна дитина. Найгостра реакція на стрес. Всім надано медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Уночі війська РФ скинули на місто 5 кабів. Влучання зафіксовано в Зарічному та Ковпаківському районах, пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Про це інформував керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в телеграмі. Родини, чиї діти цьогоріч підуть до першого класу, вже можуть оформити держдопомогу «Пакунок школяра». Одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя, інші необхідні речі до початку навчального року. Подати заявку слід до 1 листопада. Гроші надійдуть на спецрахунок у безготівковій формі. Докладно про оформлення «Пакунка школяра» в ефірі Українського радіо розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
2: Програма оформлюється дуже легко. Ну, перш за все, потрібно відправити дитину в перший клас або електронним через Дію подати заявку, або безпосередньо в пенсійному фонді. Система в Дії проаналізує певні реєстри і передасть на призначення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить те ж саме. Єдине, що необхідно, коли приходите в пенсійний фонд, взяти паспорт, ідентифікаційний код, картка, яка використовується для допомоги саме шкільний пакунок. Це цільова картка. Її можна використати тільки на певні коди товарів. Коди товарів, CC-коди, вони зашиті безпосередньо в саму карту. І на будь-які інші товари використати це неможливо.
0: Новини на Українському радіо.
1: У США сьогодні Палата представників має зібратися на коротке позачергове засідання, щоб розглянути законопроєкт покійного сенатора Лінсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Законопроєкт, нагадаю, Сенат США схвалив на минулому тижні. Про це пише Reuters. Після смерті Грема його колеги по палаті погодилися підтримати ініціативу на знак останньої поваги до нього. Ситуацію з розглядом цього документа прокоментував в ефірі Суспільного експерт Центру відносин США Україна Андрій Добрянський.
3: Не тільки треба, щоб це перейшло через Палату представників. Найшвидше, якщо це би перейшло позачергове засідання, коротке, перед тим, що більшість з них хочуть вже йти агітувати перед їх вибори у листопаді, то місяць серпень дуже важливий їм. Але навіть і щоб було таке можливість, треба би було, що це би одноголосно перейшло без будь-якої протести, щоб якнайшвидше було голосування. І я думаю, втім, так як ми бачили і в Сенаті, так само будуть якісь поправки у Палаті представників. А далі ще проблема – це є сам президент, який ще не підписав будь-який законопроєкт від початку червня.
1: Документ передбачає запровадження 100% вторинного мита проти країн, які продовжують закуповувати російську нафту і газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію. Також закон передбачає санкції проти російського тіньового флоту, танкерів, російських фінансових установ, включно Центральний банк РФ, а також великих державних енергетичних проєктів.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: І про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 24-29 градусів. На півдні і південному сході 28-33. На Київщині без опадів. Температура 24-29. У Києві 27-29 градусів. І зараз у столиці 19 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Що відбувається на окупованому півдні? Бердянськ, Мелітополь, узбережжя Азовського моря, Донеччина. Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у понеділок 10 серпня о 9:15 з керівником Центру вивчення окупації та колишнім радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.
6: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
5: Таке дофамін і яку роль він відіграє у нашому житті? Як соціальні мережі заганяють нас у дофамінову пастку і як цього уникнути? Де отримати корисний дофамін і підвищити свою продуктивність? Про це у понеділок, 10 серпня о 13:35 Валентина Троян запитає лікарку-психологиню, психотерапевтку Аліну Сальнікову.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8:37 в Україні. Сьогодні 10 серпня, в студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про перший візит президента України Володимира Зеленського до Сербії, до Белграда. Президент України, ви знаєте, в 2019 році був обраний. Ну і лишень зараз відбувся його перший візит до Белграда. Зустрівся він із президентом Сербії Олександром Вучичем. З іншого боку, треба пам'ятати про те, що нещодавно зустріч цих двох президентів вже відбувалася. Ну і от зараз президент України відповідно вирушив на Балкани. Для чого, із якою метою і які результати цієї поїздки, говоримо із кандидаткою історичних наук, керівницею аналітичного центру балканських досліджень Катериною Шимкевич. Пані Катерино, вітаємо вас в етері Українського радіо.
8: Доброго ранку.
7: Отже, це, напевно, не той візит, який був суперочікуваним і такий, який був очевидним, так? Тобто візит президента Зеленського до Сербії. Ми знаємо, що історично Сербія є досить прихильною до Російської Федерації країною. З іншого боку, Сербія, ми знаємо, має на меті вступ до Європейського Союзу. Тож, чим, на ваш погляд, викликаний зараз візит президента України до Сербії, і з якою метою Зеленський туди подався?
8: Ну, ми знаємо офіційні завдання, з якими туди їхав президент України. Це економічна співпраця, торговельна співпраця. І є те, що за кулісами залишається. Я думаю, що про це мало говорять, да, але дійсно про це і сербські медіа писали, але не так розлого, і в наших медіа тільки були згадки, це військова співпраця, але про неї сам Вучич сказав, що вона не обговорювалася. Тобто будемо дотримуватися, да, офіційної точки зору, що це все-таки був такий більш економічно-торгівельний візит. І Сербія в цьому візиті для нас, ну, в принципі, має важливу роль, тому що політика України на Балканах, вона не є послідовною, в принципі, що і доводить та отак, такий несподіваний візит самого президента України до Сербії, але це країна, яка може десь допомагати і в гуманітарному плані, що робить, і в енергетичному плані, ну, але навряд чи буде допомагати Україні, як це Вучич казав, вступати Україні до Європейського Союзу. Думаю, що тут Україна, навпаки, буде вчити Сербію, як від обіцянок переходити до конкретних єврокроків.
7: Ну, ми знаємо про те, що Сербія так само прямує до Європейського Союзу, і не можна сказати, що цей шлях був безхмарним і швидким. І президент Зеленський теж підкреслив, що Україна була би рада, якби Сербія прискорилася на шляху євроінтеграції. Але повернімося все-таки до мети цієї поїздки. Так, офіційно наголошується на тому, що це переважна економіка. Ну, от з іншого боку, от з результатів Зеленський наголосив, що Сербія виділить Україні 2 мільйони євро на підтримку енергетики. Ну, так, здавалося б, 2 мільйони євро, ну, це не те, щоб велика сума, так, не те, щоб велика підтримка. Тож, можливо, все-таки якраз це радше політичний сигнал, можливо, це радше спроба, в тому числі, і системніше, і послідовніше працювати із балканськими країнами на Балканах, так, те, чого нам бракує станом на зараз. Все-таки, можливо, політична мета тут важливіша за економічну, як ви гадаєте?
8: Політична мета точно стояла на першому місці, тому що Олександр Вучич перед цим двічі був в Україні. Минулого року в Одесі, цього року в Києві, хоча він досить демонстративно не підписував декларації про... ну, які за результатами самітів ухвалювалися, бо в них йшлося про засудження агресії РФ проти України. Жодної з п'яти декларацій Вучич не підписав. Він цим дико пишається, але з іншої сторони він теж посилав політичний сигнал більше не Україні. Такими візитами в Одесу і в Київ це був більше зовнішній сигнал для Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Коли відбувся візит нашого президента до Сербії, то це, ну, варто, в принципі, дивитися трошки в іншу площину. Це був сигнал саме для Сербії, що ми готові співпрацювати, і ця співпраця носить політичні мотиви, і Україна може допомагати Сербії, хоча сам Вучич відмовляється від такої прям відкритої підтримки, допомоги. Навпаки, він говорить, що да, Україна буде отримувати і надалі допомогу від Сербії. Це не тільки 2 мільйони євро на енергетику, це і гуманітарна допомога, і Сербія вже декілька років намагається підтримувати проекти по відбудові різних садочків і прагнуть відбудовувати якісь населені пункти. Тобто в таких і кроках, і заявах Вучича прослідковуються його заяви на майбутню співпрацю з Україною. Навряд чи вона буде послідовною, вона буде більше фрагментарною, але все одно в таких заявах є натяк на те, що Сербія залишається серед країн, які вже приймають участь у відбудові України і будуть робити це після закінчення війни.
9: Розкажіть, будь ласка, які зараз суспільні настрої у Сербії і, скажімо так, мейнстрім у медіа? Все ж таки, як висвітлюється війна Росії проти України і, відповідно, чи суспільні настрої проросійські, які відверто були, ну, наскільки я пам'ятаю, то тепер які вони?
8: Так нічого не помінялося. Просто за останні там декілька місяців в владних медіа, ті, які Вучич більше підконтрольні, замість слова «українська криза», «конфлікт» замінили на слово «війна». Навіть офіційний мовник радіотелебачення Сербії, це державний канал, який безпосередньо владі підконтрольний, у них з'явилася рубрика «Досить давно війна в Україні». Да? Тобто вже не криза, а саме війна в Україні. Але інші медіа, і проурядові, і проросійські, яких в Сербії досить багато, вони ж риторику свою з 22-го року абсолютно не міняли. І перед візитом Зеленського було досить багато перепублікацій з російських медіа, де росіяни писали про політичну кар'єру Зеленського, критикували його, називали знову це київським режимом, нелегітимним президентом. Тобто риторика в владних медіа, вона абсолютно не змінюється. Те ж саме стосується і суспільства в Сербії. Ми не можемо говорити, що воно є проукраїнським або воно є нейтральним. громадяни Сербії підтримують Росію, вони захоплюються Росією. Це простежується не тільки на рівні там політичних партій, а це переважно от соціальні групи абсолютно різні, які орієнтуються на Росію, страждають на русофілію. А попри це і студенти, і викладачі, журналісти опозиційні, вони заявляють про свій вступ до Європейського Союзу і прагнення бути там. Такої яскравої підтримки України, як це демонструє Хорватія, такого абсолютно в Сербії не було і, мабуть, не буде.
9: А ви можете пояснити, чому от дуже влучне у вас, знаєте, вираження, вислів прозвучав ваш в нашому ефірі, страждають на русофілію. Можна пояснити ці симпатії до Росії, скажімо, чи там до початку широкомасштабного вторгнення, але після того, як Росія чинить геноцид українського народу, ці страшні вбивства людей, руйнування нашої інфраструктури, наших пам'яток історії та культури, на чому досі тримається ця симпатія? Хто вприскує цю русофілію в це суспільство сербське? Адже є такий якийсь глобальний інформаційний простір, де дуже багато інформації про те, що Росія – це монстр, це просто нелюди, і тим не менше до них є симпатія такого, ну, чисельного народу.
8: Ну так, сербів декілька мільйонів. Ну, все ґрунтується на попередній роботі, яку Росія проводила століттями, потім десятиліттями на самих Балканах, в Єгославії. Але те, що відбувається зараз, це, по суті, ґрунтується на тому, що Росія в Раді безпеці і на всіх міжнародних майданчиках підтримує територіальну цілісність Сербії і не визнає Косово. Що Росія через Сербську православну церкву досить активно пропрацьовує ці думки вірян. Сербія не те, що є прямо настільки православною країною, але там російський капітал, зокрема в Сербській православній церкві, яка є філіалом Російської православної церкви на Балканах, дуже точково пропрацьовує конкретні соціальні групи. І серби ходять в храми, вони дотримуються тої ідеології, яку РПЦ та Сербська православна церква просувають. Там працюють російські медіа, проросійські медіа, які так само показують, що Росія захищає ці традиційні православні цінності. Десь відкрито, десь агресивно, десь не прямо критикується тривалий вступ Сербії до Європейського Союзу. Все це протягується через ідею, що серби повіддавали все, але політичне рішення Брюсселю примушує владу і саме суспільство знову і знову йти на поступки. Тобто от, по таким точковим наративам Росія працює, вона підтримує цю русофілію. І влада в особі діючого президента Вучича, правлячої партії, Сербська прогресивна партія, вони все одно за це хапаються, і вони ці наративи прокручують, розкручують і на них будують свої відносини. До 22-го року ще така співпраця базувалася на військовій підтримці з боку Росії. І образ, що Росія їм допомагала в 90-ті роки, що Росія їм надавала зброю, вона все одно підтримується. І так було саме в плані військової співпраці, бо Вучич постійно купляв якісь технології нові у Росії, купляв зброю. І це все показувалося в рамках модернізації сербської армії. І Росія, звісно, використовувала Сербію для того, щоб контролювати цю державу хоча б в плані технологій. Ну і не варто забувати, що це газ. Сербія без російського газу змушена буде зупинити велику кількість своїх підприємств. Ця газова голка, яка через Сербію розповзається на сусідню Республіку Сербську, яка у складі Боснії на Північному Македонії, частково на Чорногорію, вона дозволяє Росії контролювати дуже-дуже багато економічних секторів в Сербії, мати своїх карманних політиків, журналістів. Тобто Сербія, вона зайшла, Росія зайшла в Сербію з різних сторін. Ця русофілія десь вона є вихованою, на основі історичних, релігійних, давніх зв'язків. Це православне братство, сербське братство і так далі. А з іншої сторони, це економічні відносини, газові відносини, політичні. Тобто Росія там повсюди. І
7: сказати, пані Катерино, що Росія... от у нас просто не так багато часу, тому я, власне, хотів би, щоб ми тут більше поговорили про те, чи може Україна якраз поламати цю тенденцію, так? І чи якраз президент, візит президента Зеленського до Сербії, він спроможний якраз щось змінити. Але от перед тим, все-таки, як ви відповісте, одна моя невеличка ремарочка, так? Тому що якраз Вучич цими днями потрапив в немилість російського пропагандистського середовища. Зокрема, активно вони поширювали прикметне відео, де президенту Зеленському ставив запитання німецький журналіст і запитав буквально англійською мовою, він запитав буквально таке, що ми можемо конкретно, як Німеччина, як західні суспільства, зробити для того, щоб допомогти вам вбивати більше росіян. Ну, він потім уточнив військових росіян. І в цей момент камери якраз ловили реакцію Вучича, і Вучич насправді був незмигним, сидів абсолютно незворушно, але в момент, коли той запитав, щоб допомогти вбивати більше росіян, злетіли миттєво, в одномить злетіли брови Вучича просто догори. Він був здивований, хоча далі ніяк не відреагував. Ну, одним словом, критикували Вучича, трішечки по нашакалячому експресі його повозили в пабліках російських. Але от повертаючись якраз до того, чи можна тут щось змінити, так? Тому що, ну, Зеленський теж підкреслив, що ми за територіальну цілісність Сербії, і у Приштині це столиця частково визнаної Республіки Косово. Після того навіть були приспустили український прапор, так, після такої заяви. Ну, от кілька контактів із сербським президентом, уже візит до Белграда українського президента. Чи можна говорити про те, що, ну, може бути якесь потеплішання, може бути якийсь перегляд ставлення до України, відповідно, до російсько-української війни?
8: Ну, я б не говорила, що буде потепління відносин. Це все-таки більше відносини, які варто називати партнерськими. Нам щось потрібно від Сербії, Сербії потрібно щось від України. І прямо настільки, щоб це мало наслідком поламання всіх стереотипів, які Вучич роками показував про Україну, цього недостатньо. Тобто якесь вікно можливостей буде, і там активно в цьому плані працює українська дипломатія, і українські громади, які знаходяться, і наші письменники, які співпрацюють з сербськими письменниками. Але цього досить мало для того, щоб одномоментно щось поміняти. Навіть в довготривалій перспективі мати розуміння, що Сербія от різко стане проукраїнською або буде більше своєї уваги приділяти об'єктивному висвітленню подій в Україні, цього не варто очікувати. Тим паче, що Вучич вчора заявив, що він продовжує підтримувати хороші відносини з Сполученими Штатами, Китаєм і Російською Федерацією. Тобто він може посміхатися, обіймати нашого президента і обіцяти, що буде робити і допомагати. І він це буде робити, допомагати там економічно, гуманітарно, енергетично, але міняти свою політику стосовно Росії Вучич нині не буде. І очікувати, що це трапиться завтра чи післязавтра, теж не варто.
7: У нас 30 секунд, тому, будь ласка, відповідь в режимі бліц. Куди ще на Балканах варто нам приїхати? Президенту України має на увазі.
8: Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина. Можливо, навіть до Косова і відкрити там якесь почесне консульство. Тому що косовари нам дійсно допомагають і підтримують, попри ту образу, яку ми побачили от буквально після візиту президента до Сербії.
7: Катерина Шимкевич, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень. Друзі, була із нами на зв'язку. Ми аналізували перший візит президента Зеленського до Белграда, до столиці Сербії. Ну і, відповідно, говорили про взаємини України та Сербії. Далі більше лишайтеся з Українським радіо.
4: Українське радіо.
10: Реклама.
11: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
14: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
10: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
15: До Вінницького обласного краєзнавчого музею повернули стародрук, який був втрачений під час Другої світової війни. Йдеться про книгу «Октоїх» 1758 року. Під час Другої світової стародрук вивезли до Німеччини. Пізніше він потрапив до приватної колекції на території Автономної Республіки Крим, а згодом до власника, який перебував у країні Європейського Союзу. Власник надав цифрові копії відбитків штампів книги для експертизи. Дослідження підтвердило наявність овального та квадратного штампів Вінницького музею. Відсутність слідів перевірок НКВС 1947 і 52 років засвідчує втрату видання саме у роки війни. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій назвали повернення «Октоїху» відновленням історичної справедливості. Стародрук уніатської доби дає унікальні можливості для науковців, істориків, філологів, богословів. Він містить не лише тексти, а й маркери історичного часу, які можна простежити через стиль, мову, шрифт, орнаменти. «Октоїх» або ще «Осмогласник» – це богослужбова книга, в якій на кожну неділю подали 8 варіантів церковних співів. Видання надрукували старослов'янською мовою в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври у 1758 році. «Октоїх» містить 380 аркушів, які оформили у дві колонки червоним і чорним чорнилом та прикрасили 10 гравюрами майстра Йосифа Гочемського. Палітурку книги оформили тисненням із зображенням Божої Матері з немовлям. Передня частина має рослинний орнамент, зворотна – геометричний. До слова, друкарську справу в Почаєві започаткували в 1616 році. Постійну друкарню створили в 1732 році за підтримки архімандрита Феодосія Лубенецького-Родницького після надання привілею польським королем Августом II.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Вночі армія РФ вчергове обстріляла Суми. Вдарили керованими авіабомбами. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. Вночі дрони атакували і регіони Росії. Татарстан, Москву, Ростовську область. Ймовірно, знову уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги, а в окремих регіонах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, на всій території Харківщини, Донеччини, Запорізької області. Будьте уважні. Вночі армія РФ вчергове обстріляла Суми, били керованими авіабомбами, є постраждалі, є пошкодження. На місцях влучання працюють кореспонденти Суспільного. З нами на зв'язку журналістка Катерина Гладенко. Катерино, що відомо про постраждалих, які руйнування?
2: Вітаю. Власне, вибухи у Сумах пролунали близько 3-ї години ночі, і, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, було зафіксовано 5 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Є влучання в 3 локаціях, і на ранок вже відомо про 14 людей постраждалих, серед них 14-річна дитина, але, за інформацією Олега Григорова, важких поранених немає, у більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Більшість людей вже відпустили додому, частину ще обстежують. Ми на одному з місць влучань, там де є пошкоджені будинки, поспілкувалися із мешканцем, у якого пошкоджено влучання було авіабомби поруч із його оселею у прибудову. І пан Володимир розповів, що під час вибуху на нього впала стеля, він сам не зміг вибратися, тож чекав допомогу, був травмований, його обстежили в лікарні, і от він зараз вже повернувся на місце, аби розгрібати завали і дивитися, що вціліло в будинку. Загалом вже починаються роботи на місцях, волонтери надають матеріали, на місці працюють працівники міської ради, аби допомогти людям закрити вцілілі, вірніше, розбиті вікна та двері. Поки це все.
1: Дякую. Катерина Гладенко розповіла про атаку армії РФ вночі на Суми. Зафіксовано 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі. Є влучання в 3 місцях. 14 людей постраждали. Як повідомили ВОВА, тяжких поранених немає. Серед постраждалих 14-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес. Це уточнює голова МВС Сергій Кривошенко. За його даними, постраждалі отримали допомогу в умовах стаціонару. Переведені на амбулаторне лікування. Дехто ще проходить до обстеження. Їхній стан за довільні. Наслідки нічного авіаудару ліквідовуються. 4 рази армія РФ протягом 9 серпня атакувала молніями Снігурівську громаду на Миколаївщині. Внаслідок однієї з атак у селі Нововасилівка постраждала 48-річна жінка, її стан стабільний. Лікування проходить амбулаторно, пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. Внаслідок інших атак у Тамариному пошкоджено церкву, магазин. У місті Снігурівка об'єкт харчової промисловості Очаківська громада перебували під атакою FPV-дронів. Через російську агресію на Херсонщині 2 людини зазнали поранення. За даними ОВА, російські вояки минулої доби вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, понівечили господарські споруди і приватні автомобілі. На Херсонщині через погіршення безпекової ситуації розширено зону обов'язкової евакуації. До переліку додали 2 села Борозенської громади, Красносільське та Чарівне. Ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він написав, що запроваджено заборону на в'їзд до цих сіл для родини з дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації, до нього увійшли інші населені пункти. Українське БПЛА атакували виробничі та цивільні об'єкти у Нижньокамську в Росії. Є загиблі, про це інформує прес-служба голови Татарстану. Число загиблих та постраждалих не уточнюється, у регіоні оголошено жалобу. Цієї ночі безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан, за даними Осінд-Аналізу телеграм-каналу «Астра». Зранку мешканці Нижньокамська у соцмережах повідомляли про вибух. З'являлося відео, де видно проліт безпілотників над містом, густий чорний дим над одним з районів. За попередньою інформацією, під ударом міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. Нижньокамський – одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії. Там розташовані два великих нафтопереробних заводи – Таїф-НК та Танеко. Крім того, про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу українські бійці знешкодили 1470 окупантів, знищили десятки артсистем ворога, також оборонці знищили два танки, 13 бронемашин, збито 1746 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: В Україні без опадів сьогодні лише на південному сході місцями короткочасний дощ з грозою. Температура 24-29 градусів. На півдні, південному сході 28-33. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура 24-29, а в Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці вже 19 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр, вологість 73%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 10 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І з нами на зв'язку наша колега, журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко. І з Галиною ми поговоримо, чим живе місто і область. І почнемо із безпекової ситуації на Миколаївщині. І, зокрема, поговоримо про нову тактику повітряних атак. Так, ворога на Миколаївщині та їхні наслідки, зокрема, і про використання нових видів безпілотників. Галино, вітаю. І отже, розповідайте, що застосовують рашисти зараз проти Миколаєва і миколаївських міст, і міст на Миколаївщині.
2: Доброго ранку вам, колеги, і всім слухачам Українського радіо. Якщо говорити про безпекову ситуацію на Миколаївщині, в місті, то варто сьогодні говорити як про повітряні ворожі атаки, їх наслідки, так і наслідки нехтування елементарних правил безпеки в різних ситуаціях, які призвели, на жаль, до загибелі людей. Але за порядком. Про повітряні атаки. Вчора в області під атакою був Баштанський район Миколаївщини і Миколаївський. Також у Баштанському районі 4 рази ворог атакував молніями Снігурівську громаду. Внаслідок атаку у селі Нововасилівка постраждала 48-річна жінка. Її стан стабільний, лікування проходить амбулаторно. Було пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі, а у селі Тамарино пошкоджено церкву та магазин. У місті Снігурівка – об'єкт харчової промисловості. Також пошкоджено заклад освіти у селі Юрівка. А у Миколаївському районі ворог атакував епівідронами Очаківську громаду. На щастя, там ніхто не постраждав. А загалом щодо безпекової ситуації в регіоні за останні там 3-4 дні, то вона залишається складною через інтенсивність обстрілів, яка останніми днями збільшилася. Основна загроза пов'язана з реактивними безпілотниками, оскільки їх реактивні двигуни вони дозволяють дронам летіти набагато швидше від класичних шахедів, мопедів, і вони скорочують час дольоту до цілі. Тому дрони часто пускають над житловою забудовою, над населеними пунктами, щоб ускладнити роботу сил повітряної оборони. А через швидкість і особливість польоту, бо траєкторія нагадує крилату ракету, це вимагає, звісно, швидкої координації як мобільних вогневих груп, так і засобів перехоплення. Проте бувають і комбіновані атаки. Також агресор поєднує масові нічні нальоти дронів, камікадзе, там шахет, грань, із денними точковими ударами. В різних частинах області загрози також змінюються. Наприклад, частина області, яка наближена до Херсонської, там цивільна інфраструктура перебуває під ударами молній. А у Миколаєві ворог фокусує удари на логістику, на порти. Також змінилися, як щойно ви сказали, і типи безпілотників. Додалися бандероль, клин, інші імітаційні цілі для розсередження уваги цих мобільних вогневих груп. А відтак в області через оце постійне перенаправлення повітряних цілей помітне рекордне зростання кількості сигналів небезпеки, повітряних атак, повітряних тривог, порівняно з попередніми літніми місяцями минулого періоду. І ще хочу сказати, що за декілька останніх днів найчастіше були під атакою громади у Баштанському районі, який цими днями доволі часто був під атаками молнії і FPV-дронам. Зокрема, це була Привільненська, Снігурівська, Горохівська громади. Про Снігурівську я сказала. Також було пошкоджено автозаправку і у селі Євгеніка автомобіль, а у селі Новопетрівка пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Щодо під прицілом ворога чергове хочу сказати, що постійно, щоденно перебувають прибережні Очаківська, Галицинівська та Коцурубська громада. А от щодо того, що крім атак повітряних у прибережних зонах, про нехтування безпекою призвело до трагедії у селі Коблів Коблівської громади. 7 серпня в акваторії Чорного моря стався вибухонебезпечного предмета, і внаслідок чого загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді. Також постраждали дві жінки на момент вибуху, але вони перебували на березі. Одні, щоправда, надали допомогу на місці, а іншу госпіталізували. Інший трагічний випадок, хочу сказати, що в Миколаєві через нехтування правилами поводження з вибухонебезпечними предметами також 7 червня чоловік загинув через детонацію гільзи на пункті прийому металобрухту.
3: Галино, у нас дуже мало часу, але маємо ще встигнути поговорити про те, як громади Миколаївщини готуються до зими, яка буде непростою.
2: Алло?
3: Галино?
2: Алло, так, чую, студія. Хочу сказати про те, що попри літню спеку, дійсно, громади Миколаївщини вже розпочали підготовку до одного з найскладніших за прогнозами опалювальних сезонів. За повідомленням обласної військової адміністрації і за результатами робочого візиту Дениса Шмигаля на Миколаївщину, ми хочемо повідомити, що вже Миколаївщина отримала 26 потужних силових трансформаторів від японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка». Крім того, зі складів Міненерго до області вже доставлено 8 сучасних комплектних підстанцій. Це гуманітарна допомога GIZ. І окрему увагу під час візиту Денис Шмигаль приділив будівництву когераційних станцій. Це, по суті, такі міні-ЦЕД, які здатні одночасно виробляти і електрику, і тепло, але вони на 30-40% ефективніші за звичайні котельні. А щодо міста Миколаєва, то, як нам повідомив, пробачте, Володимир Ніколайчук, він входить, є начальником управління сталого розвитку міста, це входить до складу департаменту житлово-комунального господарства, що на сьогоднішній день місто Миколаїв щодо стану готовності, це вже більше ніж 10%. Це брати загалом всі об'єкти, на які буде подаватися теплопостачання, і соціальна сфера, і житлова сфера. Нагадаю, що у нас є два основних теплопостачальних підприємства. Ну, про інші дрібні не будемо казати, але всі загалом вони працюють і готують.

0: Тож дивіться, якщо вам сильно гладко стелять, якщо вам обіцяють гарантований легкий результат, якщо вас не питають, особливо на дорогому навчанні, чого ви хочете, якщо людина ігнорує труднощі, з якими ви стикнетеся, і не проговорює їх, то, ну, ймовірно, не варто. Ймовірно, не варто. З іншого боку, в будь-якому навчанні, я маю два принципи на всіх своїх групах. Перший принцип, клієнт сам відповідальний за свій прогрес. Тобто, якщо щось незрозуміло, питайте, якщо ви не згодні, кажіть, якщо вам важко, повідомляйте, якщо ви не розумієте, для чого це, скажіть. Виберете, неможливо нікого навчити, можна навчитися. Якщо я заходжу на курс і чекаю, що мені зараз в голову вкладуть і мене зроблять, то я обманувся і обманувся. Скількись я проїду на заряді, потім я скисну. Якщо я заходжу на курс навіть до інфоцигана, я ходила дивитися, як вони продають. Я ходила, сиділа з блокнотиком і уважно записувала, як він продає. А отут, отут ключечок повісив, оця хороша штука, можна взяти. А отут, значить, протягнув ниточку до наступного курсу. От вони гарно вміють щось робити, можна йти в них вчитися, але пам'ятати, що, ну, ці люди десь будуть мені підсовувати, ну, неправдиву інформацію. У
1: Я тут
0: гуру.
1: уже, вибач, я вже в порядку зовсім нашої параної з обережністю з термінами скажу, що, звісно ж, коли ми говоримо інфоцигани, ми не маємо на увазі осіб ромської національності. Ми маємо на увазі. А?
0: В жодному разі, як Ромка на 1/8, я би не погодилась.
1: От, ми маємо на увазі інтернет-маніпуляторів, які продають кота в мішку або іноді повітря під виглядом намажтеся оцим знанням і буде вам всім щастя. Так от, повертаємося. Отже, рекомендації, люди, на яких це спрацювало, пошук таких людей, ну і власний здоровий глузд, і вміння запитувати, хотіти вчитися, і здатність вчитися навіть там, де дуже вчать, якщо я правильно почув.
0: Так, бо завжди можна щось, і готовність до помилок, тому що буде таке навчання, яке ви придбаєте, а воно невдале. І тут важливо зітхнути і піти і сказати, віддайте, будь ласка, гроші. І тут важливо почитати на початку, чи повертають гроші, чи можна почитати про тренера, тобто підійдіть відповідально. Ви купуєте інструмент, ви купуєте не результат. Ви купуєте щось, що допоможе діяти вам далі самостійно. І тут з навчанням, ну, я думаю, ти задасишся це питання, та, про те, як вибирати, чому навчатися.
1: Оце
0: Заплановано?
1: прям уже починаєш знімати з язика, тому що куди рухатися, бодай якийсь напрямок, складно буває запитати себе, чого я хочу, але принаймні в яку сторону дивитися, ну точно треба зрозуміти. У мене зараз на очах просто розгортаються дуже різні історії. Є люди, які ще не визначилися, і вони сидять і, ну, іноді дослівно плачуть, і це не жарт, а вони прямо от в сумі сидять, бо не знають, куди рухатися. Є фантастична історія дівчини, яка в 25 років із СММниці стала автомеханікинею. До речі, це от я скидаю капелюха перед, є така у нас компанія Reskilling Ukraine, і я часом від часу бачу у них рекламу то автомеханікині, то зварювальниці, то водійки важких автомобілів вантажних. Так, це все не від хорошого життя, сюди нас знову ж таки привела війна, але щонайменше один кейс перетворення СММниці на автомеханікиню я зараз просто знаю. І дивлюся на нього от уже кілька місяців широко розплющеними очима і розумію, що іноді напрямок оцей може бути дуже несподіваним, але як його знайти? Які запитання собі варто поставити, щоб його знайти?
0: Ну, тут все взагалі прекрасно. По-перше, це не несподівано ззовні, а всередині, швидше за все, людина багато років мала інтерес до автомеханіки. Це не те, що вона сходила тест якийсь пройшла або прокинулась одного ранку і вирішила, а піду, ну, я. Та? Найчастіше, якщо ви хочете шукати якийсь розвиток для своїх скілів, щоб це призвело до кращої професійної ситуації, більшого доходу, можливості інвестувати, відкладати і так далі, то це парадоксально, це йти за своїм інтересом. Що мені цікаво? Спочатку я визначаю, що мені цікаво. Ну, що значить цікаво? Кажуть люди, мені цікаво дивитися серіал про.

0: Османську імперію, а значить, це що по роботі мені не цікаво. Це цікаво в вільний час, а на роботі де живе інтерес? Якщо інтерес не живе ніде, рекомендую профорієнтацію. Інтерес напряму пов'язаний з стратегічною безпекою професійною. Якщо нам цікаво, якщо в нас є процесна мотивація, тобто ми робимо, результат ще не наступив, а нам вже добре. Нам цікаво, ми залучені. Це спонукає нас глибше розбиратися, це спонукає нас ставати кращими профі. Коли нам не цікаво, ми будемо втрачати навичку, тому що ми не будемо хотіти засвоювати нове. Людина не хоче засвоювати нове, не цікаве, це як їсти незмачне. Ну, точно те саме. І це призводить до втрати скіла, ну, меншої конкурентоздатності, і в результаті ми втрачаємо роботу, якщо ми довго не оновлюємо свої навички. Ну, бо світ пішов вперед уже. Не можна робити в Excel те, що треба робити в якійсь іншій програмі, та? Там в 1С, наприклад. Чи не 1С, прости господи, що зараз? Якісь інші системи обліку?
1: 1С мають нехороше коріння, не будемо їх рекомендувати.
0: Нехороше коріння, перепрошую. Ну, словом, не можна зараз робити, ну, в бухгалтерській книзі обліку те, що має робитися в комп'ютері, а іноді буде автоматизованим.
1: А іноді вже штучним інтелектом. Ну, так.
0: А іноді вже штучним інтелектом, так. Якщо вам не цікаво, ви не будете туди занурюватись, це природньо. Тому стратегічно важливо знайти, що цікаво, і почати розібратися, як цю цікавість перетворити на гроші. От мені цікаво говорити з людьми, колись сказала я собі. Мені цікаві люди, мені цікава психологія, і мені цікаво, і я знаю про професійне. Ну, бо це вже було після Headhunter, коли я задавала собі це запитання. І методом експериментів народилася моя професія. Тоді її ще толком не було, не звучало таке, о, кар'єрні консультанти, якась дивна птаха. Та? Або ось людина каже, люблю, наприклад, а не табличкою, таблички, візуалізацію, і там, що ще, і, значить, і продажі аналізувати. І ми дивимося, куди це може, які скіли, ну, до цього інтересу, які докладаються скіли, щоб вони потім монетизувалися. Як воно...
1: Ми зараз поставимо три крапки. Я дивлюся, що у нас насувається реклама і новини дуже стрімко на нас. Я нагадаю нашим слухачам, що Уляна Ходорівська, кар'єрна консультантка, оця сама дивна птаха, у нас зараз на зв'язку з програмою 100 тисяч на хвилі Українського радіо. І буквально за кілька хвилин після реклами і новин ми продовжимо розмову про те, як проаналізувати і покращити нашу кар'єрну ситуацію, той самий і кар'єрний капітал, як його намножити, і щоб це призвело до намноження нашого безпосереднього капіталу фінансового, щоб було що відкладати і інвестувати. Не перемикайте.
2: Сто тисяч. Слухайте на Українському радіо.
3: Що таке дофамін і яку роль він відіграє у нашому житті? Як соціальні мережі заганяють нас у дофамінову пастку і як цього уникнути? Де отримати корисний дофамін і підвищити свою продуктивність? Про це у понеділок, 10 серпня о 13:35, Валентина Троян запитає лікарку-психологиню, психотерапевтку Аліну Сальнікову.
4: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільна культура.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. За минулу добу українські бійці знешкодили 1470 окупантів, знищили десятки артсистем ворога. Росія перевиконує плани з виробництва основних типів ракет, тому зменшення обстрілів очікувати не варто, повідомив у телеграмі заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці регіонів: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Будьте обережні. На Лиманському від танку фронту в зоні відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго російські війська намагаються нарощувати спроби своїх штурмових дій, розповів в ефірі Суспільного речник бригади Василь Денисюк. За його словами, противник застосовує велику кількість безпілотників різних типів.
6: Противник постійно підтягує свіжі резерви, збільшує кількість свого особового складу на напрямку для того, щоб підтримувати високоінтенсивність цих атак. Намагається атакувати постійно на різних ділянках і, крім того, збільшує кількість своїх екіпажів БПЛА для того, щоб, крім власне наземних атак, так само атакувати наші позиції, атакувати нашу логістику саме за допомогою безпілотних систем. Використовує величезну кількість FPV-дронів, зокрема FPV на оптоволокні, і так само велику кількість ударних крил, найчастіше з яких це молні та ланцети.
5: Армія РФ зазнає втрат на фронті. За минулу добу українські бійці знешкодили 1470 окупантів, знищили десятки артсистем ворога. Також знищили 2 танки, 13 бронемашин противника, збили 1746 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. За його даними, майже 1460 000 вояків втратила Росія вбитими і пораненими за час повномасштабної війни. Стало відомо, що у Перу вперше повідомили про загиблих громадян, які воювали на боці Росії проти України. За даними МЗС Перу, до війська РФ потрапили 459 перуанців, 11 з них загинули, 114 зникли безвісти, ще 3 потрапили в полон до ЗСУ. Про це повідомляє видання EFE. Дипломати закликали перуанців не вірити фальшивим пропозиціям роботи, бо через них можна потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. МЗС нагадало, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду Перу. Росія перевиконує плани з виробництва основних типів ракет, тому зменшення обстрілів не варто очікувати, повідомив у телеграмі заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, виробництво росіян зараз ведеться високими темпами. В липні виготовили 65 балістичних ракет «Іскандер-М» при плані 60. Станом на 5 серпня, за даними розвідки, в Росії залишалося близько 130 таких ракет, призначених для застосування по Україні. Росія також нарощує випуски ракет «Х-101». В липні план з виробництва було виконано на 140%, а виготовлення калібрів на 111%. Наразі серед пріоритетних цілей росіян – український оборонно-промисловий комплекс, залізниця, порти, судноплавство, логістика, енергооб'єкти. Окремою ціллю є цивільна інфраструктура. Такими ударами росіяни намагаються сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в Україні, додав представник ГУР.
2: Новини на Українському радіо.
5: Верховна Рада не отримувала подань президента на посади міністрів оборони та закордонних справ. Про це Суспільному розповів перший заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Іван Крулько. Так він прокоментував повідомлення ряду ЗМІ, що 18 серпня Верховна Рада розглядатиме питання до укомплектовування уряду.
7: Практично місяць. Країна працює без міністра оборони повноцінного і без повноцінного міністра закордонних справ. Є тільки виконуючий обов'язки. Такі речі є неприпустимими, але для того, щоб парламент міг розглянути це питання, має бути подання президента. Бо по двох міністрах закордонних справ і оборони вносить саме президент. Без подання президента ми в Верховній Раді нічого розглянути не можемо, навіть теоретично. Таких подань від президента не було. Тому зараз на цьому тижні ви нічого не побачите і не почуєте. Це може відбутися тільки наступного тижня.
2: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, на заході південний 50 метрів за секунду, температура 24-29, на півдні та південному сході 28-33, на Київщині без опадів, температура 24-29, у Києві 27-29 градусів, і вже зараз у столиці температура 24 градуси. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже об 11-й. Зустрінемось.
2: Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
14: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
13: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
14: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
13: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
14: А через що така ефективність?
13: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
14: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
13: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
17: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
1: Тож це програма 100 тисяч на хвилі українського радіо. Ми сьогодні говоримо не просто про капітал і про інвестиції, ми говоримо про кар'єрний капітал і про те, як інвестувати в себе. Бо багато наших співрозмовників кажуть, якщо заощаджувати нічого, якщо інвестувати нічого, дивіться, як примножити те, що ви безпосередньо заробляєте, ну, чи там генеруєте той дохід в якийсь спосіб, який у вас є, щоб його ставало більше, щоб нарешті було що. І ми зупинилися на такій цікавій ноті, що треба йти туди, де цікаво, і знаходити, як це цікаво монетизувати, зрештою, щоб воно призводило до грошей. І мені здається, що це не завжди очевидно, спосіб, яким ця цікавість перетворюється на гроші. Що в цьому місці ще потрібне, щоб це запрацювало, щоб інтерес монетизувався?
0: Ой, ти дуже хороше питання задаєш. Ну, найпростіший шлях, який би я запропонувала, найпростіший – це взяти будь-яку нейронку, ChatGPT, Gemini, Claude, що завгодно. І сказати, прикинься, будь ласка, кар'єрним консультантом.
1: Ага.
0: Я люблю оце робить. Розкажи мені, будь ласка, які це можуть бути навички, як вони можуть монетизуватися. Але цей підхід годиться для тих, хто уже має трошки досвіду управління своїм професійним життям. Уже у кого, наприклад, декілька досвідів там, зміни роботи, можливо, є досвід зміни професії, хто трошки начитаний про це. І якщо людина вперше стикається, ну, наприклад, мала одну професію, потім декрет, або просто ну, хочеться змінити щось, або от людини така кар'єра, що її передавали з рук у руки, вона й роботу то ніколи не шукала. шукала. І ця людина, опинившись перед необхідністю щось визначити в цьому напрямку, вона може почуватися розгубленою. І вона скаже, ну що я люблю, я відповідальна. Я там, да, тобто людина може бути дуже класним професіоналом, але не вміти назвати це словами.
1: О, чому? А це проблема.
0: Звісно, звісно. І тому всі ненавидять пошук роботи, зокрема. Тому що коли ми робимо щось, реалізуємо наші скіли, ми не думаємо, як це називається. Коли я займаюся вихованням підлітки, я не думаю, що це називається контейнування, надання опори, постановка кордонів. Це мені психотерапевт потім розказує, що оце ти ставиш кордони, а оце ти контейнуєш. Так само, коли ви робите роботу, ви не знаєте, що це називається проведення перемовин з потенційними постачальниками. Ви пішли домовлятися, щоб вам дали на найкращих умовах. І домовились. І вам дали на найкращих умовах. А ви сидите потім дивитесь на резюме, що його тут писати. А потім вас ще питають, а що ви любите? І ви можете почуватися розгубленим. Якщо є така розгубленість, знайдіть кар'єрного консультанта. Все. Їх зараз дуже багато. Дуже багато. Є початківці, які беруть на практику. Є більш досвідчені люди різного, є абсолютно, хтось працює пробоно. Можна, якщо відчуваєте, що у вас прям складна ситуація, підіть до когось з хорошою репутацією. Оце два таких шляхи, як розрізнити. Тому що буває, що цікаво щось, що вже майже скіл. Тобі подобається музика. Так, тобі подобається там, не знаю, композувати мелодії. Це вже майже скіл. А буває, людина каже, я не знаю, мені подобається це помагати людям. А як їй подобається допомагати людям? Це коучинг, це розмовами, це наставництво, це онборд.
1: Там дуже багато всього. Я зараз хочу повернутися до тих реплік, які лунали от після нашої розмови попередньої про кар'єрний капітал, які нам писали люди у Viber з різними інтонаціями писали. Ну і там такі були повідомлення не без іронії про те, що щоб багато заробляти, треба стати великим начальником. Там одна людина писала навіть, попрацюйте місяць Смілянським за 500 тисяч в місяці, буде вам щастя, все зразу з капіталом стане хорошо. Я зараз не хочу пана Смілянського чіпати в Сує, це глава Укрпошти нашої. Є у нас вдосталь начальників з великими зарплатами, і щось мені підказує, що це не єдиний шлях покращити свою кар'єру, стати одразу начальником. Ба більше, на власному прикладі, у мене була ситуація, коли мене, не те, щоб вигнали, але те, скажімо, попросили з керівної посади, натомість запропонували посаду виконавця з хорошими грошима, я був абсолютно щасливим в цей момент. Це так, по секрету. Всі аудиторії Українського радіо розкажу, що була в моєму житті така ситуація. І виявляється, іноді кар'єрний розвиток настає не тоді, коли ти йдеш вгору кар'єрними щаблями, а коли ти йдеш якось дуже парадоксально. От про цю частину історії розкажи, будь ласка.
0: Тут така штука. Справа в тому, що не всі люди хочуть бути керівниками. І не всі люди хочуть великі гроші. Тобто, якщо теоретично розбудить мене вночі і спитати, Уляна, хочеш $1,000,000? Я ж скажу, звісно, бо мені є куди його діти. Але якщо при тямі і по-чесному, то я хочу свою свободу. І якщо треба буде вибирати між свободою і $1,000,000, то я виберу свободу. Я якось зароблю, тому що це те, чого я правда хочу. І є люди, які правда створені для того, щоб керувати. В сенсі створені, у них сильні сторони і досвід так склалися разом, що вони прекрасні керівники. Є люди, які просто хочуть влади. Є люди, у яких просто без їхнього бажання це відбулося, але сильні сторони більш-менш туди лягають. А є люди, яким більше подобається горизонтальна кар'єра, яким подобається бути експертами, яким подобається бути в помагаючих професіях. Мені ніколи не хотілося бути керівником, я була. Ні, я можу. Але в тому, що я роблю зараз, в мене немає підлеглих. І я не є нічия підлегла. Я сильно краще в цьому. І сильно щасливіше, якщо чесно. Тобто тут потрібно дивитися для людини її розвиток. Це включає розвиток по менеджерській лінії, чи не включає? І для більшості людей він не включає. І повірте мені, оце історія про успіх. Коли успіх – це коли ти великий начальник, сидиш в кріслі і тобі каву приносять. Більшість людей, опинившись в цьому кріслі, через 3 місяці завила б вовком. Тому що нудно. або тому, що страшно, або тому, що дуже-дуже незрозуміло, а що тепер робити. Купа відповідальності, та? І вони є мільйонно, мені нема коли його витрачати.
1: От, до речі, така проблема теж існує, про це кажуть люди. От заробляли, потім побачили, що гроші є, а життя нема.
0: Власне, і тому, коли ми обговорюємо з клієнтами, що таке хороша професійна ситуація, то я прямо наполягаю на визначенні, що хороша професійна ситуація – це та ситуація, яка створює ті можливості для життя, які треба саме вам. Є люди, яким для того, щоб відчувати себе, що от я живу добре, та? Мій батько дуже любить анекдот про те, як Мойш помер і трапив до Господа, і щось там він його спитав, а Господь йому каже: «Мойше, я не питаю тебе, чому ти не був великим полководцем. І я не питаю тебе, чому ти не був великим вченим. Я питаю тебе, чому ти не був Мойше? От чого ти так жив? Не так, як тобі хочеться, грубо кажучи». І буває так, що хороша ситуація, люди відчуваються, що от мені не треба більше працювати, мені не треба більше грошей, мені треба от стільки, і звідси я беру оцю частку і відкладаю її, і я роблю це системно. Дивіться, у людей яка історія? Зароблю мільйон, зразу відкладу,
1: угу.
0: І більше не треба про це думати.
1: Але це прям вірус.
0: Це так не працює. Ну, слухай, ми втомлені, ми дуже хочемо швидких простих рішень. Я теж хочу швидких простих рішень. Що, в мене нема фантазії, що на мене мільйон звалиться? Та є.
1: Та звісно. Є. Я прям впевнений.
0: Так. Я просто людина жива. Але насправді краще працює, коли у вас дохід, який покриває ваші потреби. Потреби ж у людей різні. І у вас є злишком. І цей лишок ви охайно відкладаєте і кудись інвестуєте. Ще треба розібратися, куди інвестувати. Це теж велике питання, я не знаю на нього відповіді.
1: Це про це ми регулярно в інших програмах говоримо. Тут є що слухати, от зараз ми конкретно про кар'єру.
0: Тобто, дивіться, от ви ціною свого життя заробите собі на третю частину життя на золоті роки, сядете на цих золотих роках, і що буде? Можна ж не дожити в наш час. Типу, що цінніше? Та, тобто, якийсь баланс між безпекою в майбутньому і задоволенням сьогодні, це таки має бути. І професійне життя має створювати цей баланс в тому числі. Але я хочу сказати, що те, що я говорю, це великий об'єм роботи. І ще 2-3 покоління тому ці питання протягом життя людини не виникали взагалі. Нікому не треба було про це думати, крім, можливо, якоїсь невеликого відсотку дуже заможних людей. Всі інші спокійно жили без цих запитань. Я родився у ковалем, в сім'ї коваля і буду ковалем. Я там.
1: Зараз ці запитання, я хочу підтримати і продовжити цю ноту в розмові, що ці запитання зараз постають аж надто часто іноді, бо життя дуже стрімко змінюється, і не тільки через війну повномасштабну. Штучний інтелект, зміни на ринку праці, зміни в гендерних підходах, там в чому завгодно. І я дивлюся зараз ще такий період, от ми в серпні спілкуємося, що в мене пів Фейсбука в стрічці, от моя студентка, вітайте, вступила на перший курс там того-то, чи на перший курс сього-то. Чи почалась бакалаврат, чи почалась магістратура, хтось там пішов в третю вищу освіту. Я розумію, що якби мене в моєму 92-му році хтось спитав, Коляда, ти зараз вступаєш на музикознавчий факультет консерваторії, а робитимеш ти в житті що? Я не факт, що я б перестав туди вступати, але, можливо, я б якісь речі усвідомленіше робив. От сьогоднішній, я прошу, оця вища освіта сьогодні, чи там якась невища освіта, вибір, дитино, вибирай відповідально, тобі потім все життя з цим жити. Точно?
0: Ні. По-перше, сучасна теорія профорієнтації говорить, що років до 25 взагалі не ясно ким. Перший підхід до профорієнтації добре, якщо відбувається в 9-10 класі, і там визначається не професія. Коли вони закінчать вчитися, буде інший набір професій. Їх 5 штук мінімум виникає щороку нових. Я вже мовчу про невеличкі зміни в кожних попередніх. Mm-hmm. Тобто вибрати от з точки зору 9, 10, 11 класу фактично неможливо. Бакалаврат – це можливість принюхатися до оцієї саме сфери. В межах одної музики дуже багато професій. В межах одного, там, не знаю, маркетингу, реклами, продажів дуже багато професій. Потім можна рухатися, можна переходити. Да? Тобто добре, щоб дитина вибрала напрямок. І добре би, щоб з 2-3 курсу у дитини було практики. Робота, практика, волонтерка, фріланс. Як це називається, коли студентів відправляють? Вилетіло слово. Ну, практика, так?
1: Ну, педагогічна практика.
0: Стажування. Стажування дає можливість понюхати, помацати руками, що я буду робити. Дивися, мене відправили проводити соціологічні опитування, коли я була в 10-11 класі. 2 літа я ходила по квартирах, опитувала людей, якщо ви зараз слухаєте, це була я, вибачте. Платили дуже добре. З дуже нудними великими опитувальниками. І ти думаєш, що я вступила на соціологію, я що знала, що я буду робити? Ні, звісно. Ну, звісно, ні, моя перша робота була в видавництві, тому, бо я любила книжки. І я думаю, що ну, можна розслабитися стосовно дітей, аби їм подобалось. Вони мають вибрати те, що їм подобається. Якщо їм подобається мова, будь ласка. Якщо їм подобається психологія, будь ласка. Моя вступила в коледж на психологію. Я відношусь до цих людей, які гордо ходять.
1: З чим я вас, маму, і вітаю. Та. Нещодавно була у нас тут на Суспільному, до речі, фантастична ситуація. Звісно, не буду називати прізвище. Прийшов хлопак на стажування. Довго ходив, знімав, монтував, спілкувався з усіма. І в кінці практики, знаєш, що сказав? Ніколи в житті не вгадаєш. Ви знаєте, напевне, це не мої.
0: Чому ж не вгадаю? Вгадаю.
1: Я вперше в житті за там, 10 років роботи в медіа побачив стажера, який потрапив в справжню редакцію і сказав, це не моє. Не я хочу стати зіркою, я хочу стати там Ларі Кінгом чи Опрою Вінфрі. Не моє, піду в щось інакше. І пішов.
0: Це дуже хороша історія. Економить купу часу і грошей, і нервів. Тому що все одно по результату, там, де не цікаво, ви там не втримаєтесь. Любі друзі, якщо вам сказали, що треба потерпіти, і якщо не цікаво, треба більше постаратися, вас було обмануто. Не вийде так. Це як сидіти їсти дуже несмачну їжу, вернуся ще раз до цієї метафори, і переконувати себе, що якщо я потерплю, вона стане мені смачною.
1: Ні.
0: І це було би ладно, якби більше нічого не було. У мене був час, коли я жила на гречці. Ну, нічого немає, гречка смачна. Але й повний холодильник, повен світ, широчезний вибір, і там, де вам буде цікаво, ви будете краще реалізованими. Тому якщо обирати, куди розвиватись, то краще піти за інтересом. Але якщо, от дивіться, якщо інтерес такий, ну, скажімо так, ну, не монетизований. Наприклад, ой, дуже хочеться курс по акварелі. Але, ну, я точно не буду професійною художницею. Ну, підіть на курс по акварелі. Ну, скільки він там триває? 3 тижні, місяць? Ну, походіть, наповніться, і тоді, можливо, з'явиться сили на те, щоб вкладати в свою професійну частину. Я все-таки за баланс.
1: До речі, про акварелі. Я от сидить у мене на язиці зараз одна фраза, і я боюся, що, можливо, комусь вона не сподобається, а комусь навпаки. От за ці всі періоди змін професії, вже мої там 30 років в медіа, багато чого змінилося, щось відмерло, щось нове абсолютно. Плиточники і зварювальники потрібні постійно.
0: І будуть потрібні постійно.
1: От такий от парадокс. І, можливо, варто в цю сторону багато кому, не тільки от моїй знайомій автомеханікині, дивитися. Як з'ясувати, що дивитися треба туди, в щось, де конкретно от руками, а не SMM-менеджмент, маркетинг і ці всі речі?
0: Да, там є оця проблема, що SMM-маркетинг-менеджмент, навчання ж теж намагається себе продавати.
1: Угу.
0: І профорієнтатор, який може допомогти з цим, а якщо не профорієнтатор, то подивитися на свою власну дитину або на себе. Якщо є задоволення від робіння руками, ну підіть, попросіться, знайдіть знайомого. Попросіться, може, не з тобою одиночок піду, щось попомагаю. Подивіться, як вам. І дуже поважаю, будь-яка робота ну, почесна. Будь-яка робота важлива. І якщо людина хоче бути автомеханікинею, чи зварювальником, чи класти плитку, прости господи, це дуже хороший дохід. Ці люди завжди будуть мати дохід. А якщо вони, крім класних технічних скілів, і ще мають емоційний інтелект, навичку вести перемовини, трошки навички комунікації і ще трошки навички такої, ну от, бізнес, та як ціну ставить, як відстоювати, самооцінка стабільна і вміння фінансами впорядковуватись, то у цих людей завжди буде шмат хліба. Це прекрасна професія, не обов'язково йти в офісні взагалі. Якби моя дитина обрала професію швачки, я би зараз сиділа щаслива, мені було, все було ясно, бо я її вже в цьому бачила. Немає нічого тут. І дуже багато зараз дітей з тих, кого я бачу, звісно, я бачу вузьку вибірку, обирають коледжі замість того, щоб залишатися в 10 та 11 класах. Угу. Тому що вони хочуть швидше в професію.
1: Ох, шукав я колись толкову кравчиню, ціле літо на це вбив. Виявляється, що не тільки пліточники, а й кравчині. Одне слово, люди, дивіться дуже уважно на ринку, що можна робити руками, і там може виявитися дохід сильно вищий, ніж ви можете собі уявити. Але... Тут я повторю традиційний дисклеймер для програми 100 тисяч. Все, що ви чуєте в цій програмі, це тільки узагальнення експертизи наших гостей, експертів, чи там нашого спільного колективного досвіду, а ваші індивідуальні поради і ваші індивідуальні рішення, вони, власне, тільки індивідуальні або в розмові з вашим персональним консультантом. Сьогодні ж за бесіду я гречно дякую Уляні Ходорівській, яка провела з нами цих 40 хвилин у програмі 100 тисяч на хвилі Українського радіо. Я щиро сподіваюся, що ця бесіда була для вас, шановні слухачі, корисною, і в її результаті колись на якомусь етапі життя у вас з'явиться більше можливостей відкладати, заощаджувати і інвестувати. До зустрічі.
0: До побачення.
2: 100 тисяч. Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
18: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
8: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
18: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
19: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
20: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
21: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
14: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
21: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
14: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
21: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
14: 0800 353 404.
21: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
22: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
2: Соціальна реклама.
23: Українське радіо.
3: 11 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Унаслідок нових російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в 4 районах. Росіяни атакують бригади енергетиків, які відновлюють електроживлення після ударів Росії. Після атаки РФ по гуманітарному складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі про дефіцит ліків не йдеться, але люди, які постійно на ліках, мають підготувати запаси, кажуть у батальйоні госпітальєри. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумщини, Чернігівщини, Полтавської, Дніпропетровської областей, а також на всій території Харківської, Донецької, Запорізької. Перебувайте в укритті. Внаслідок нових російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. На Одещині енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру після масованої ракетно-дронової атаки. Як інформує прес-служба НЕК «Укренерго», станом на ранок 10 серпня аварійно-відновлювальні роботи тривають одразу в кількох регіонах країни. Росіяни посилили атаки на енергооб'єкти Сумщини з початку року. Глухів, зокрема, окупанти обстрілюють дронами майже цілодобово і б'ють по ремонтних бригадах, не даючи відновити електроживлення. Через це в оселі жителям світло подають по 1-2 години на добу, розповіла Суспільному жителька Глухова Валентина. Більше в сюжеті Олександра Соломка.
4: По 8 точно не було. По 12 майже ніж.
6: Тривалі відключення спричинені системними ударами військ РФ по об'єктах енергетики, каже старший майстер Глухівської дільниці філії, Шостинський район електричних мереж.
23: Цього року ворог значно посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. Є удари, є пошкодження. Ситуація наразі важка. Коли з'являється технічна можливість, ми подаємо електроенергію людям. Це дає змогу хоча певний час користуватися світлом, але рівномірно розподілити у нас немає можливості.
6: Ліквідовують аварії в умовах постійного ризику для життя ремонтних бригад, каже пан Сергій. Додає, російські дрони та снаряди б'ють безпосередньо місця проведення робіт.
23: Ми були на перемиканнях зранку, я допомагав бригаді, і летіла Гербера, і вона на наших очах, просто ми думали, що вона дійсно по нам летить. Ми в безпосередній близькості знаходились, метрів, мабуть, 100. Вона почала спускатися, і вже потім прийшов вибух, і нас трошки уламками засипало.
6: Зараз внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання на території Глухівщини, повідомила Фейсбук голова громади Надія Вайло. Це обладнання захищали, але його знищили російські військові, додає посадовиця.
24: Ми робимо все можливе для того, щоб відновити постачання електроенергії хоча б в системі відключення з прогнозованими графіками.
6: Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
5: Цієї ночі російські ударні дрони атакували Пішнянську громаду на Полтавщині. Внаслідок ударів знищено всі автозаправні станції, які працювали на території громади. Про наслідки атаки на АЗС інформує голова Пішнянської громади Микола Різник. За його словами, заправки відновленню не підлягають, їх фактично повністю зруйнували російські шахеди. Окрім автозаправних станцій, влучання зафіксовано по промисловому підприємству та приватному домоволодінню, за даними ОВА. Наразі оцінити збитки через атаку РФ по гуманітарному складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі неможливо, втім, а втрати дуже суттєві, розповіла в ефірі Суспільного народна депутатка, командирка медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич. За її словами, загалом зараз про дефіцит ліків в країні не йдеться, втім, вона зазначила, що люди, які приймають ліки постійно, мають підготувати запас.
25: Важко об'єктивно оцінити, тому що немає в загальному доступі якихось детального переліку, які саме ліки були і в якому об'ємі, але це досить велике складське приміщення, тому, звісно, це серйозна втрата для нашої країни, тому що там дуже багато медикаментів, які можна було б використовувати різними верствами населення, і бійцями, і соціально вразливими категоріями. Але, наскільки мені відомо, поки що про дефіцит ліків загалом в країні поки що мови не йде. Ми повинні завжди бути готові до того, що Росія ні перед чим не зупиниться. Тому ми маємо бути готові. Ті люди, які приймають ліки постійно, вони мають мати запас ліків мінімум на півроку.
2: Новини на Українському радіо.
5: На півдні Молдови, поблизу села Крокмаз Штефанводського району, вибухнув бойовий безпілотник. Поліції заявили, апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Про це повідомила поліція Молдови. За даними правоохоронців, безпілотник врізався в дерево та вибухнув на висоті близько 2,5 метрів. Унаслідок вибуху уламки розлетілися на значну відстань, пошкодили дахи і прибудови кількох житлових будинків. Інцидент стався в лісосмузі за межами населеного пункту. Пожежа виникла після вибуху, постраждалих немає. Поліції зазначили, що знайдені уламки за характерними ознаками схожі на компоненти керованої ракети. Правоохоронці припускають, що йдеться про безпілотник ракету. Наразі фахівці встановлюють походження безпілотника, обставини його потрапляння на територію країни. Про потужний вибух поблизу Крокмаза стало відомо в день 9 серпня. Згодом районна рада Штефанводе оприлюднила фотографію об'єкта, схожого на дрон, який впав на околиці села.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів лише на південному сході. Місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, на заході південний 50 метрів за секунду. Температура 24-29, на півдні та південному сході до 33 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 24-29, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці температура 24 градуси. Атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 51%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. В студії працює Сергій Стуканов. І сьогодні 10 серпня, а 6 серпня, кілька днів тому, до Києва завітав міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ України і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України. І в тому числі йшлося про співпрацю двох країн в енергетичній сфері. Ну і прикметна заява пролунала з вуст азербайджанського гостя про те, що Азербайджан готовий дати Україні газ. Азербайджан готовий експортувати до України газ. Ну і, відповідно, Київ так само відгукнувся, так, словами Андрія Сибіги, підготував для Баку певний пакет пропозицій. Власне, детальніше будемо говорити про те, наскільки ймовірно, що Азербайджан буде експортувати, продавати Україні газ, із генеральним директором ТОВ «Нафтогаз Будінформатика», доктором технічних наук Леонідом Уніговським. Пане Леоніде, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Я думаю, що найперше маємо все-таки нагадати нашим радіослухачам, скільки зараз газу потрібно Україні, скільки ми споживаємо, яка частка цього газу видобувається в Україні, тобто це наш природний газ. Ну, ми знаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення прагнула знищити наше газовидобування, газопереробку. От тому питання в тому полягає, яка частка газу, який ми споживаємо дотепер, є нашим. Ну і, відповідно, яку частку ми експортуємо, яку частку ми імпортуємо чи експортуємо, так? Тобто тут, насправді, можуть бути питання. От, в нашому споживанні яка частка є імпортного газу?
2: Ну, ви знаєте, сказати про те, що ми зараз видобуваємо, напевно, ці цифри закриті, і ми не зможемо, але є контрольна цифра. У нас зараз в підземних сховищах знаходиться більше 13,5 мільярда кубічних метрів. Це мінімальний обсяг, який нам достатній для найближчого опалювального сезону. Ну, уряд рахує, і це повністю правильно, вийти нам на 14,6. Я сподіваюся, що на ці цифри до листопада ми вийдемо.
1: Вийдемо ми до листопада на ці цифри, так, принаймні можна на це сподіватися. Ну і, відповідно, так постає запитання, якою мірою нам потрібен, наприклад, газ з Азербайджану. Чи є в цьому необхідність, яка логіка подібних заяв, подібних публічних дискусій, які лунали під час зустрічі міністра закордонних справ Азербайджану і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України?
2: Ви знаєте, треба все ж таки починати з історії. Ще в 2013 році, коли тільки розглядалося питання реалізації будівництва трансанатолійського магістрального газопроводу, його подовження на територію Європи, тоді Україна сформулювала свої пропозиції про те, що якщо буде побудований ТАНАП, а в 2018 році він був побудований з першою пропускною спроможністю 16 мільярдів, 6 на Туреччину, 10 на Європу, ми запропонували не розглядати питання, наприклад, Набука-Вест чи питання ТАП, який потім був побудований, а використати нашу систему трансбалканських, ну не нашу, скажімо так, європейську систему трансбалканських магістральних газопроводів, і десь приблизно 10 мільярдів газу ми змогли би по ній подавати в Європу через Україну з використанням українських підземних сховищ. На жаль, це не було прийнято, був побудований ТАП, і питання Азербайджану тоді якось трошки зникло. Але зараз воно знову з'явилося, тому що, по-перше, в вересні 27-го року повністю закінчується експорт російського газу в Європу, і питання достатності обсягів газу для Європи і для України, зокрема, стає достатньо актуальними. Була пропозиція, були різні пропозиції, що краще зробити. Ну, можу вам сказати, що питання використання Трансбалкану, на мій погляд, є достатньо актуальними і зараз, але в зворотному напрямку, тобто з півдня на північ, на Україну, з Туреччини.
1: Ну, тобто, давайте, тому що мені здається, декілька тут аспектів цієї проблематики вже ми заторкнули, то я пропоную якраз послідовно обговорити деякі з них. Ну, по-перше, чи ми потребуємо, наприклад, азербайджанський газ для власного споживання, чи, як ви зазначили, ми можемо, наприклад, закачувати азербайджанський газ до наших сховищ, так, у нас величезні обсяги газосховищ, які налічують, здається, 32 мільярди кубометрів, так, ми для власного споживання використовуємо десь дві третини цього обсягу, ну, принаймні, використовували до повномасштабної війни, зараз, напевно, і того менше, так, оскільки у нас там знищені підприємства, які газ використовували. Відповідно, закачувати азербайджанський газ до наших сховищ, а потім за потреби, наприклад, продавати європейцям. Яка із цих, наприклад, альтернатив є для нас, а можливо, обидві є для нас привабливими?
2: Ну, перше, те, що для нас потрібно. Чи потрібен нам газ від Азербайджану? Да, він був би нам достатньо потрібен. Чому? Тому що є маршрут, який можна використовувати. Да, треба доробити певні технічні рішення в цьому маршруті. Але маршрут достатньо привабливий. Він для нас має достатньо коротку відстань подачі газу в Україну. Але справа в іншому. Справа в тому, що поки що в Азербайджані немає вільного газу. Я можу сказати про те, що якщо в середньому товарний газ в 25-му році був приблизно азербайджанський 38 мільярдів кубічних метрів, то, на жаль, по 28 це буде знижатися до 34-35 мільярдів. Це пов'язано з тим, що основне родовище, з якого йде цей газ, шах Деніс, він поступово виснажується. І тільки з 29-го року буде певне зростання до 38, можливо, до 39 мільярдів кубічних метрів газу на рік з введенням другої фази родовища Апшерон. Тому, відповідаючи на ваше питання, якщо ми імпортуємо газ, нам краще його дійсно імпортувати з Азербайджану, це ближче, і це менше витрати на транспортні процедури. Що стосується другого питання, тобто, чи було би комерційно привабливо нам зберігати газ в наших підземних сховищах і далі продавати його, чи від імені азербайджанської компанії, чи спільно, чи від імені Нафтогазу України в Європу, безумовно, також. Для того і підземні сховища існують, щоб газ з них зберігався влітку, наприклад, а продавався взимку, коли ціна трохи вища.
1: Які зараз є альтернативи, так? Якщо не азербайджанський газ, то звідки ми імпортуємо переважно? Так, ви сказали, що з точки зору маршруту, відстані, наприклад, купувати в Азербайджану, це для нас було би привабливо, так? Тобто це виходить через Туреччину, далі відповідно через Балканську мережу, газову системи труб. І які альтернативні, наприклад, станом на зараз існують варіанти, звідки ми можемо імпортувати?
2: З вашого дозволу, я все ж таки повернуся до Азербайджану, тому що можливості і зараз є. Я сказав, що до 29-го року буде зниження на 3-4 мільярди, але в Азербайджані є інші можливості. Ну, наприклад, з 24-го по 25-й рік власне споживання зменшилося на 3,2, якщо не помиляюсь, відсотка. Це десь 500-600 мільйонів кубічних метрів на рік. В цьому році ці темпи зменшення споживання в Азербайджані будуть більшими. Певний резерв. Другий дуже важливий резерв. існує і в 25-му році експлуатувалася так звана СВОП-схема. Тобто це три країни – Туркменістан, Іран і Азербайджан – уклали угоду і її реалізовували. Угода заключалася в наступному. Туркменістан поставляв до 2 мільярдів кубічних метрів газу в північні райони Ірану, а Іран зі свого південного родовища поставляв аналогічну обсяги газу в Азербайджан. Так от, виникає питання, якщо Азербайджан зможе домовитися з Туркменістаном, ну і безумовно з Іраном, про реалізацію цієї схеми, але трошки в більших обсягах, то це компенсує оцю нестачу газу до 29-го року, і можливості експортні Азербайджана майже не зменшаться. Це перше. Друге, можливі СВОП-процедури інші. Ну, наприклад, ми закуповуємо газ на хабах в Італії чи у Франції, але замість того, щоб поставляти по всіх довгих транспортних

0: незнайомі для себе умови, вони комарять, як я кажу. Тобто вони компенсують це певними звуками, звукоподібниками, бо міміка у них дуже обмежена традиційно, і вони починають от якось це абсорбувати і намагатися знайти з цього вихід. З іншого боку, є таке поняття амае, дуже важливе в японській культурі, поняття залежності. Це щось на зразок залежність дитини від матері, ті почуття, яка дитина відчуває до своєї матері. Його можна екстраполювати і на відносини між старшими і молодшими, між урядом і громадянським
1: тобто,
0: суспільством.
1: Тобто начальник підлеглі.
0: Так, начальник підлеглі – це вертикальна структура суспільства, організації суспільства. І оце ж почуття амає, можливо, і зіграло свою роль у рецепції японцями Америки.
1: Це програма «Реконструкція». І за кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом філософських наук, японістом Сергієм Гераськовим.
2: «Реконструкція» – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
2: Соціальна реклама.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільні новини на українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський затвердив нові далекобійні санкції проти Росії. Україна готова співпрацювати із Болгарією для з'ясування обставин падіння українського БПЛА на території країни. Про це та інше далі докладніше. Нові далекобійні санкції проти Росії обговорив Володимир Зеленський на нараді з військовим керівництвом. Частину операцій скоригували, затвердили і нові операції. Йдеться у дописі президента на сторінці у Телеграмі. Він повідомив, що сьогодні зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим, начальником Генштабу ЗСУ та очільником Міноборони Євгенієм Хмарою. Обговорили і кадрові пропозиції, зазначив президент. Активність російської армії на півночі Куп'янського напрямку біля річки Оскіл протягом кількох останніх днів дещо знизилась, розповів Суспільному офіцер відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.
7: Зараз в основному ми стикаємося з масованими артилерійськими і ударами безпілотників. Це і FPV, це скиди, це молнії, які шукають цілі. Як такових штурмів останнім часом не спостерігалось, це там поодинокі спроби після ударів артилерії підійти до позиції, але це можна вважати, що це не штурми. На нашому відтинку основні удари – це артилерія та безпілотні літальні апарати противника. Чи це жара впливає, чи це перебудова їх планів, чи видиху, у нас немає інформації. Але те, що трохи знизилась інтенсивність, так є.
2: Новини.

0: на Українському радіо.
1: Курортний сезон відсутній уже не перший рік. Абсолютна більшість туристичної інфраструктури зайнята військовими потребами росіян. Нинішнього року ця ситуація погіршилась. Так описує становище на узбережжі Азовського моря на тимчасово окупованих Росією територіях керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В ефірі Українського радіо він розповів, що ціни на загарбаних росіянами територіях України значно вищі, ніж у РФ. А зв'язку чи світла подекуди немає тижнями.
2: Мова йдеться в першу чергу про агломерацію Маріупольська-Бердянську, потім все узбережжя навколо Приморська, Кирилівка і так далі. Ну і плюс, безумовно, та частина, яка окупована 2014 року, це буде мова йти про Новоазовський район. От майже вся туристична інфраструктура, ну принаймні на 80%, пансіонати, туристичні бази, дитячі табори, вони зайняті військовими або знаходяться впритул до військових розміщень, пунктів дислокації, тому вони не можуть використовуватись, по суті, безпосередньо для туристичної інфраструктури.
1: Україна навмисно не спрямовувала безпілотники у бік Болгарії та повністю відкрита до співпраці для з'ясування усіх обставин падіння дрона на її території. Про це під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Болгарії Велеславою Петровою Чамовою заявила посолка України у Софії Олеся Ілещук, передає мовник BNT. Зі свого боку, очільниця болгарського МЗС висловила стурбованість порушенням повітряного простору, закликавши створити прямі канали зв'язку між компетентними відомствами двох країн та надати усі наявні дані щодо інциденту. Також вона повідомила про подію партнерів з Євросоюзу та анонсувала обмін інформацією з союзниками по НАТО. Подія сталася 8 серпня, коли за кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу вибухнув БПЛА, який, за даними болгарського Міноборони, найімовірніше був українським дроном-приманкою «Майя». Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, а руйнувань інфраструктури вдалося уникнути. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині завтра без опадів, вдень можлива гроза, вночі від 13 до 18, вдень до 31. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
3: Повертаємося до розмови про післявоєнну і сучасну Японію з кандидатом філософських наук, японістом, доцентом кафедри філософії Київської політехніки Сергієм Гераськовим.
4: Є таке поняття «амае». Дуже важливе в японській культурі поняття залежності. Це щось на зразок залежність дитини від матері, ті почуття, яка дитина відчуває до своєї матері. І оце ж почуття амає, можливо, і зіграло свою роль у рецепції японцями Америки, коли вони впали у цей стан амає, і як матір все прощає дитині, так вони стали на цей шлях прощення. Бо вони себе виявили слабшою стороною за підсумками війни, вони програли. За цією логікою вони якраз і опинилися в цій ситуації. Вони нагрішили, а вони...
3: Це шиката ганай,
4: таке відчуття безнадії, нічого не вдієш. Так. Його дуже часто можна почути сьогодні в повсякденному житті в Японії, на різних рівнях.
3: Тобто не зникло, це поняття не зникло.
4: Ба більше, це невід'ємна частина сучасної японської
3: ментальності. Тобто приймати події, які зовсім повні до тебе приходять з філософським «ми приймаємо, ми покоряємося».
4: Так. Це теж вплив і китайської культури, конфуціанської, насправді, традиції, бо от якщо повернутись до текстів, є така книга «Ідзин», це такий культурний код всіх далекосхідних культур, в тому числі і для японців. «Ідзин» – це книга, за якою в давньому Китаї, і сьогодні Китай ворожить. Європейці, коли от до ворожби десь звертаються, вони хочуть почути, зазвичай, відповідь на питання «що буде?». В «Ідзин» інший підхід – там ключове питання не що буде, що робити, що я маю робити сьогодні, тут і зараз. Ця логіка, вона якраз є наслідком тої самої мішанини і релігійних традицій, і культурних цих смислів, які Японія вбирала у себе протягом тривалого часу. І у підсумку це має наслідком таку гнучкість, таку адаптивність, полірелігійність. Японці не належать одній релігії, вони є послідовниками одночасно багатьох релігійних систем. Зранку він може піти до синтоїстського святилища, з вечора до буддійського храму, між цим жити по-конфуціянськи і укласти шлюб за християнським обрядом. Це така от інструментальний підхід до релігії, інструментальний підхід до життя. Це досить незвично, можливо, для нашої ментальності. І тому далеко не все, що змінило Японію, підійде нам, нашому суспільству.
3: Але от те, що ви розказуєте, дає розуміння, як відбувалося це примирення. Тому що я хотіла наступне запитати. От наскільки важливим для розуміння, що є таке справжнє примирення і прощення, от наскільки важливий такий факт. 2016 року президент США Барак Обама вперше після закінчення Другої світової війни через 71 рік після цієї дати відвідав меморіал у Хіросімі. І до цього доклав зусиль Фуміо Кішіда, який родом з Хіросіми. На той час Кішіда був міністром закордонних справ Японії. Це з одного боку. З іншого боку, коли писалася нова конституція Японії, я читала, що Дуглас МакАртур, який очолював окупаційні війська в Японії, коли виникли питання скасування монархії і віддати Хірохіто під міжнародний трибунал, який уже тоді збирався, оцей знаменитий Токійський трибунал на кшталт Нюрнберзького, він сказав «ні». Ми не можемо позбавити японців особи імператора. Сьогодні імператор – це, ну так би мовити, конституційна монархія. Вона не є абсолютною, як була до 45-го року. Але це розуміння американців суті тоді і розуміння американців суті сьогодні. Наскільки воно різне?
4: А вже ж такі кроки, на зразок от візиту президента Обами до Японії, вони важливі. Що тут важливо пам'ятати, що японська і американська культури, вони, от така дослідниця Рут Бенедікт, вона ділила культури на два типи. Культури провини і культури сорому. Якщо західні культури, зокрема і американська, це культура провини, то японська культура, як от одна з культур Сходу, це культура сорому. І от цей момент з імператором Хірохіто, тут якраз з боку Америки було важливо не перегнути палку і не загнати японців у таку ситуацію, коли от вони від сорому могли як нація вже не відійти. І в японській традиції є трагічний герой. Героїзація пораз, яка теж має давні історичні коріння, коли є певний історичний персонаж або легендарний, починаючи від принца Ямато Такеру, завершуючи Мінамотоно Йошіцуне, який був відомим воїном, він Генпей, це війни між кланами Тайра і Мінамото у 12 столітті. Сайго Такаморі, один з останніх самураїв, який от не приймав оце нове життя. Угу. Вони всі програли. Але всім їм можна побачити пам'ятники, всіх їх шанують, бо вони це зробили благородно. І тому той рескрипт, який імператор Щова звернувся до нації вже по завершенню війни, це такий документ, який можна трактувати по-різному. Власне, на це і був розрахунок. Американці почули для себе те, що хотіли, власне, почути. На їх думку, цим рескриптом імператор відмовився від свого зв'язку з богами, що японська нація більше не повертатиметься от на цей шлях мілітаризму, який був підігрівався саме от цією ідеологією Кокасінто. державного синтеїзму. Але формулювання в цьому рескрипті, вони були настільки гнучкими і нечіткими, що кожен почув про своє.
5: Те, що хотів.
4: Те, що хотів. І на цьому, мабуть, це і стало теж такою запорукою компромісу, який потім втілився вже у безпекові угоди між Японією і Сполученими Штатами і в ті настрої, за якими японці досі вважають американців своїми найбільшими союзниками. І це дійсно є так. Тут теж можна, до речі, почути такі наративи російської пропаганди паралельно. На зразок, в японських школах не вчать, хто бомбардував Японію в 45-му році, японці не знають, хто це. Такі наративи, вони, звичайно, не відповідають дійсності. Японських школярів дуже добре вчать. Так от,
5: але там не виховують злості, не закладають почуття помсти, як це роблять на Близькому Сході, на жаль.
4: Це якраз особливості синто-буддійського світосприйняття, життя в гармонії, з природою і з навколишнім світом. Схід – це взагалі поняття дуже багатовимірне сьогодні. І коли от я говорю «схід», мабуть, у кожного в голові виникне якась своя асоціація зі Сходом, але якщо скласти все це докупи і знайти спільний знаменник спробувати, то це буде дуже важко. Для когось «схід» – це якраз Японія, Китай. Для когось це Індія, хтось бачить Близький Схід насамперед, для когось це простір Центральної Азії, Марокко, такі складні випадки, як Марокко чи Туреччина. Марокко географічно знаходиться західніше Іспанії, але ж це теж такий схід, хоча належить до регіону, країна належить до регіону Магребу, а Магреб – це арабською захід. Тобто для Саудівської Аравії Марокко – це захід, для нас схід, але якийсь такий дивний схід. Туреччина, яка позиціонує себе як країна, що належить водночас і Сходу,
5: і Заходу, так.
4: На такому роздоріжжі. Ну і, звичайно, схід для мене особисто – це своя асоціація, це Донбас, звідки я
5: родом. Так.
4: Так. Адже у кожної країни є свій схід,
5: і звичайно,
4: є своя історія, пов'язана зі Сходом.
5: Переможена Японія була фактично окупована, і ми вже про це говорили американцями. І тут варто зазначити, що на відміну від Німеччини, яка теж підписала капітуляцію, де вся влада перейшла до окупаційних військ, окупаційна влада в Японії вирішила залишити японський уряд. Імператорська влада залишалася символом держави і єдності народу. Це було записано в Конституції. Дуже важливою в плані післявоєнного врегулювання була 9 стаття, яка проголошувала відмову Японії від створення власних збройних сил і від війни як знаряддя національної політики. Треба сказати, що і до сьогодні Японія дотримується от саме цієї 9 статті. Неухильно. Після реставрації Мейдзі до кінця Другої світової війни в економіці Японії домінували великі сімейні олігархічні клани Дзайбацу, про які ви вже говорили. На 1930-40-х роках ми бачимо постійну боротьбу між державними чиновниками і Дзайбацу, в якій олігархи виявилися сильнішими. Дуже знайома річ. Більше того, на економічну політику того часу значний вплив мав генералітет, який вимагав постійного збільшення витрат на армію. Кінець цьому безладу в економічній політиці поклала американська окупаційна адміністрація, яка просто ліквідувала Дзайбацу та японську армію, вкупі з ще одним рішучим кроком – передачею землі селянам. І ці соціально-економічні заходи американців заклали підвалини для японського економічного дива. Це я цитую українського економіста і публіциста Вадима Новікова. Щодо сільськогосподарської реформи, то до неї, я отут особливо хочу підкреслити, доклався український аграрний економіст Вольф Ладижинський, який виїхав до США ще 1921 року. Уряд США 45-го делегував його до окупованої Японії саме для проведення аграрних реформ. А з 1949 року він став працювати з Гоміндану на Тайвані і переконав американських урядовців і Чан Кайші на радикальну земельну реформу. Тобто те, що відбулося в Японії з фермерами і селянами, це треба дякувати вихідцю з українських земель Вольфу Ладижинському. Отже, Сергію, давайте розбиратися в японських традиціях, що таке реставрація Мейджі, і трошки докладніше про це Дзайбацу. Як вони сьогодні без них живуть?
4: Реставрація Мейджі Шін – це дійсно та початкова точка, звідки ми можемо говорити про шлях Японії до демократії, до західних зразків поведінки. Разом з тим не втрачалася і місцева специфіка. В 1868 році самураї як клас припинили своє існування. Звичайно, перша така реакція країни була теж шокова. Але Дзайбацу, Та взагалі от ті пережитки феодальної системи, які залишилися в Японії до Другої світової війни, вони, звичайно, не могли слугувати меті оцього руху вперед. Треба розуміти, що японське економічне диво, воно виникло в 50-х роках вже не на порожньому місці. Це і не тільки ті реформи, які були впроваджені американською адміністрацією окупаційною, які, власне, і мали на меті позбавлення от феодальних моделей. Відкрився ринок землі. Ми зараз теж в Україні багато говоримо про ринок землі. До війни, принаймні, до широкомасштабного вторгнення говорили багато. В Японії теж це виявилося однією з ключових умов для демократизації, лібералізації країни поряд з ліквідацією дзайбацу, поряд з податковою реформою 50-го року. Фактично, до 89-го року японці не знали, по суті, що таке ПДВ і інші непрямі податки, і це теж дозволяло потім, після вже економічного дива, країні рухатись за інерцією досить тривалий час. Аж поки не надулася оця мильна бульбашка, і це відома вже економіка мильної бульбашки, потім вона луснула, ця бульбашка, і країна
5: була криза 70-ті роки, так.
4: Криза ця затягнулася, це вже ближче до наших днів. Але були й зовнішні фактори, які вплинули на японське економічне диво, це і Корейська війна 50-го року, безперечно. Американці отримували на території Японії багато своїх баз, відповідно, їм були потрібні товари і військового, і цивільного призначення. Це був стимул для розвитку економіки.
5: Так, працювала промисловість японська саме на це.
4: Японія в 52-му році вступила до МВФ, до Світового банку, і це відкрило шлях для довгострокових кредитів. Все це в сукупності призвело до японського економічного дива. Японське економічне диво і ті події, які відбувалися на його фоні, це вже якраз той період, з якого ми можемо починати говорити про Японію таку, яка вона є сьогодні. Це і Токійська Олімпіада 64-го року, відкриття під неї швидкісних поїздів, шінкансен цієї мережі. Тобто в 60-х роках. А це, нагадаю, в Китаї ще навіть культурної революції не було, і країна тільки готувалася плавити. Чавун в казанах, в Японії вже їздили ці поїзди зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Власне, це і було підсумком того шляху, так.
5: Як вони без цих олігархів сьогодні живуть? У них же там є мільйонери, мільярдери, які володіють цілими концернами, дуже багаті люди. Але вони не олігархи. Як вони так примудрилися?
4: Це якраз, знову ми повернемось до японської ідентичності і до зразків моделей поведінки. Дзайбацу – це монополія. Це монополісти, і після того, як їх ліквідували, власне, відбулася ця демонополізація в економіці. Ті автовиробники, про яких почув весь світ вже під час дива, Toyota,
5: Mitsubishi,
4: Honda, це вже інша організація виробництва. По суті, японський ринок, якщо вже говорити про автівки, то він дуже конкурентний. І японці цього досягли за допомогою такого лін-підходу, це гнучкий підхід. Сьогодні можна багато почути про філософію кайдзен, постійного самовдосконалення, за принципом якої, мабуть, навіть кав'ярні вже сьогодні працюють. Це лін-підхід гнучкий, коли ми можемо досягти оптимізації шляхом звернення уваги до деталей і усунення всього зайвого. До цього слід додати саме ці групові моделі поведінки, колективізм, цю модель мурашника. Бо в Японії не прийнято виділятися, і, в принципі, олігарх – це людина, яка вже ризикує потрапити під цю вагу суспільного осуду, бо є таке прислів'я, де рукує Ваутареру, цвях, який стирчить, його треба вбити. Звичайно, це теж такий підхід, який, можливо, нам
5: не підходить.
4: Не дуже підходить, коли дітям в школах можуть поставити однакові оцінки, щоб нікого не виділити. Японці свідомо йдуть цим шляхом.
5: Але ще пам'ятають про самовдосконалення.
4: Цей баланс, можна так його проілюструвати, в Японії дуже низький рівень злочинності. Це одна з найбезпечніших країн світу. Країн, де, якщо ви втратили гаманець, вам нічого переживати, ви обов'язково швидко знайдете його, повернете вам з 95% ймовірністю. Мало злочинців та девіантні такі моделі поведінки, вони засуджуються суспільством. З іншого боку, порівняно з західними країнами, мало нобелівських лауреатів.
5: Так.
4: Бо такі моделі, вони аж ніяк не сприяють індивідуалізму, такому, можливо, егоцентричному погляду на світ, який панує в Європі, на Заході. Що цінніше, та що мало злочинців або мало нобелівських лауреатів, можна поставити питання так, кожна нація відповість на нього по-своєму. Японці знайшли свою відповідь. Я не кажу, що треба у них все запозичувати. Ні, не все, звичайно, разі, нам підійде. Але точно є чому повчитися.
5: Ну от всі, хто вивчав чинники економічного зростання Японії, наголошують на важливості вивчення японцями досвіду інших країн, підвищенню рівня освіченості населення. Це надзвичайно важливо. Підтримці наукових досліджень. Японці часто купували, оце ключове слово, купували патенти на ті винаходи, використання яких забезпечувало якість продукції та модернізацію виробничих процесів. Тут можна згадати про Китай, де не завжди купують патенти інші країни, а от японці купували патенти. От цікавий факт. Японці у повоєнний час працювали більше і значно інтенсивніше, ніж у багатьох інших країнах. Але отримували доволі скромну винагороду. Застосовувалася філософія кайдзен від, от про те, що ви сказали, безперервне досконалення, поліпшення, зміна на краще. І оця японська концепція менеджменту, коли погіршується робота однієї ланки в ланцюжку, зупиняється робота інших ланок. В результаті робітники не можуть собі дозволити працювати гірше. Це такий своєрідний конвеєр, якщо десь на одна ланка, аж було зрозуміло, пробуксовує, конвеєр зупиняється. Так, і вони цього не можуть дозволити
4: собі. Ці історії, от коли робітник на заводі Toyota може зупинити виробництво в будь-який момент, якщо він побачить на підлозі пляму оливи, це факт. Дійсно, він може зупинити цей конвеєр, усунути цей недолік і потім повернутися до роботи.
5: Дуже цікаво говорити про Японію, але все-таки ліміт часу. Кайдзен. Наскільки це нова філософія для Японії? Вона діє, я розумію, це досі, але наскільки вона сьогодні актуальна? Оця філософія постійного удосконалення.
4: Як бачимо, за всіма показниками економічними, так, і за ВВП, і Японія досі залишається в топі економік світу вже протягом тривалого часу. Це вже є свідченням на користь того, що кайдзен, філософія кайдзен, вона працює. Чи можна її вважати таким перфекціонізмом? Не зовсім, бо японці, звичайно, вони розуміють ціну своєї праці, що за всіми цими досягненнями стоїть величезна праця. І це нація трудоголиків. Трудоголізм японський, він теж, про нього теж можна багато говорити, він має свої наслідки. Наслідки не завжди такі хороші. Є такий термін «смерть від перепрацювання короші». На жаль, в Японії це досі актуальна проблема. Але, безумовно, саме цей трудоголізм дозволив японцям розвинутися до однієї з провідних економік світу і не втрачати ці позиції, і сьогодні підтримувати Україну, будучи одним з найбільших донорів. Насправді.
5: Так, ми за це надзвичайно вдячні Японії, так, за підтримку її прем'єра Кішідо, який підтримує нас, допомагає, виділяються дуже великі гроші на підтримку України.
4: Так, Японія ще пов'язана тими самими обмеженнями за Конституцією, тією самою 9 статтею, і законодавчо Японії їй заборонено надавати летальну зброю, або японцям заборонено брати участь як найманцям в іноземних арміях. Тому часом Японії закидають через це, от, а чому не можна було підтримувати Україну ще й у військовий спосіб. Насправді Японія підтримувала. Це було теж безпрецедентно свого часу, безпрецедентне рішення, коли були нам постачали і каски, і бронежилети для Японії.
5: Але це не летальна
4: зброя.
5: Це
4: дуже рішучий крок вперед, бо до того не було таких прикладів. Зараз в Японії дійсно тривають дискусії щодо перегляду цих статей Конституції відповідних.
5: Ну, тобто осучаснити їх, можливо.
4: Зняття цих обмежень. Зараз в Японії є сили самооборони. Можливо, Японія вже замислюється, неможливо, а точно замислюється над створенням повноцінної армії, зважаючи на те, в якій складній частині світу, в якому регіоні
5: і хто їх сусіди
4: перебуває. Коли я під час одного з перебувань в Японії питав свого керівника, професора Огіно, це відомий в Японії соціолог, от сенсей, назвіть, будь ласка, трьох найбільших ворогів Японії прямо от на зараз. А це був 2016 рік. Він, не замислюючись, одразу швидко сказав, назвав Китай і Північну Корею. Третій він замислився, третя країна, і я по очах бачив, що він хоче сказати щось інше, але сказав він на той час міжнародний тероризм. Угу. Вже в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, він мені написав листа, що от я тобі тоді сказав про тероризм, а зараз бачу, що це безумовно Росія. І в Японії дійсно є багато своїх невирішених територіальних суперечностей, і ті ж згадані Курильські острови, і нерозв'язані конфлікти територіальні з Китаєм щодо островів Сенкаку, і острови Такешіма з Республікою Корея, не з Північною, а з Південною Кореєю. І, звичайно, це такий
5: регіон. І не підписаний мирний договір з Росією.
4: Так, не підписаний мирний договір, і це теж залишає знак запитання. Японія вимушена буде реагувати на всі ці виклики. І побачимо, як це буде, але безумовно ми маємо бути дуже вдячні Японії за ту підтримку, яку вона нам надає сьогодні.
5: Дякую за цю ґрунтовну, дуже цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні з нами в студії був кандидат філософських наук, японіст, доцент кафедри філософії Київської політехніки Сергій Герасько. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на Українському радіо.
6: Кабмін планує надати постраждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень, аби розмістити там склади та виробничі потужності. А також йде робота над додатковими інструментами допомоги підприємствам. Що саме зараз є найбільш необхідним, Владислав Красніцький запитає у голови Асоціації ритейлерів України Андрія Жука. Сьогодні о 18:35.
7: Важливо знати.
8: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язково оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.
7: Українське радіо.
8: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Збільшилась кількість поранених по Запоріжжі. Зеленський анонсував кадрові рішення у війську. Про це та інше далі докладніше. До 26 зросла кількість поранених унаслідок ударів РФ кабами по Запоріжжю, повідомили в МВС. Серед них троє дітей, 14 жінок та 9 чоловіків. Як розповів Суспільному речник обласної державної адміністрації Олександр Коваленко, росіяни атакували місто двічі. Вночі вдарили дронами по гаражному кооперативу, пошкодивши з десяток автівок і навколишні багатоквартирні будинки. А зранку окупанти спрямували на Запоріжжя та передмістя 4 каби.
9: чотирма кабами орки атакували і Запоріжжя, і передмістя обласного центру. Понад 30 багатоквартирних будинків по Нівщині, чимало будинків в приватному секторі, одне домогосподарство значно постраждало. 4 автівки вщент згоріло, з десяток автівок також по Нівщині. Ну і, на жаль, ми дійсно маємо 24 поранених людей, з яких двоє дітей. Одна дівчинка, 10-річна, вона зараз перебуває в лікарні у тяжкому стані. Всім решта надається медична допомога. Ну і хтось перебуває зараз на обстеженні, згодом, напевно, що буде шпиталізований.
1: Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення у війську. Про це він написав у соціальних мережах. Відповідні рішення обговорювалися сьогодні під час наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генерального штабу Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. Глава держави повідомив, що частина рішень уже підготовлені. Також президент повідомив, що обговорювали з військовим керівництвом і протиповітряну оборону та захист прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва від російських ударів. Повітряні сили звернулися до медіа. Просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим атакам РФ усіма наявними засобами і, попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. План виробництва російських ракет, зокрема ракет «Калібр», «Циркон», «Онікс», перевиконується у середньому на 110-120%. Тому пауза в обстрілах навряд чи буде. Про таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, ще з квітня росіяни перестали випускати ракети для комплексу «Кинжал» та крилаті ракети «Х-32». Ракетне паливо і комплектуючі з них йдуть на виробництво інших моделей, які в РФ вважають ефективнішими. За оцінками ГУР, росіяни у липні запустили по Україні 198 балістичних та гіперзвукових ракет. Це найвищий показник від початку року. Як розповів Суспільному екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш, на сьогодні Україна не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет.
10: Да, дає скибірське виробництво, скільки до ракет. Виробництво знаходиться на конкретних, так сказати, майданчиках. Ми їх чітко ідентифікуємо разом з розвідками Сполучені Штати Америки і Європи в режимі онлайн. Нанесення ударів по виробництву, про які говорять наші колеги з розвідки, це те, що знесіння оці 60 штук іскандерів, які виробляють за місяць, або цирконів, наприклад, біля 30 штук, знищивши їх на базах ще підготовки, зборки, а тим більше підприємствах, які формують комплектуючі. Це один із ефективних способів їх знесінення.
7: Новини на Українському радіо.
1: Перший врожай на розмінованому за державною програмою полі збирають у Гусарівці на Харківщині. Більше розкаже Валерія Ємець.
11: Торік це поле у Гусарівці на сході Харківщини було замінованим, а зараз тут збирають перший врожай з початку повномасштабної війни. У 2022-му, після місяця російської окупації, село майже на півроку опинилося на лінії фронту. Після того всі поля господарства Гусарівського були забруднені вибухівкою, каже його агроном Ярослав Беседовський.
12: Те, що все було, все нас відкинуло знову год на 30-40 назад.
11: У господарства в обробітку майже 6 тисяч гектарів землі. Розміновувати їх почали самостійно у 2023 році, розповідає агроном.
12: От ми знаємо, що на тих полях менша активність, там бойова була. Там ми проходили поля ногами. А далі починали ми самі розмінувальники, зробили трактор, де ми відчували, що там небезпечно. І вже впереді йшов трактор, розмінував, а ми тільки заїжджали і починали обробляти.
11: Самостійно розмінувати вдалося половину, каже Беседовський. Торік господарство подало заявку на державну програму компенсації за розмінування. Його проводив ліцензований оператор.
12: Земля, вона проста, і ми за неї платимо. Стояла задача, як максимум розмінувати, і щоб запустити поле, щоб запустити цей весь процес, зберегти хлопців, колектив.
11: На Харківщині, за даними військової обладміністрації, замінованими лишаються 500 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Системно розміновувати їх почали торік. Нині Харківська область лідирує за обсягами очищених полів за державною програмою, каже експерт Центру гуманітарного розмінування Анатолій Торяник.
13: Уже було подано близько 250 заявок, які в роботі, які вже з спрацювали, які вже проведені тендера, які вже проводяться розмінування, які зараз в обробці, в перевірці.
11: За державною програмою розмінування у господарстві Гусарівському розмінували 600 гектарів землі. У серпні тут планують почати збирати врожай ще й кукурудзи та соняшника, говорить агроном Беседовський. Ще на 2000 гектарів розмінування за державною програмою компенсацій продовжується. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
14: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
15: Погода.
1: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-31 градус. Вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
15: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками першого півріччя цього року розповіли про корупційні ризики в оборонній сфері, заявили про незаконні дії щодо працівників НАБУ, а ще коментували так звані плівки Міндіча і підозру колишній посолці України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Це якщо коротко. Ну, серед іншого, Семен Кривонос заявив, що корупція в оборонній сфері підриває обороноздатність України, а розслідування таких злочинів залишається одним із пріоритетних НАБУ та САП. Отже, про це розлогіше ми говоритимемо далі в етері Українського радіо, тим паче під час цього прес-брифінгу була і моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, вона розповість розлогіше. Іро, вітаю. Отже, з яких тем все ж таки почався брифінг?
2: Вітаю. Розпочався брифінг з того, що і очільник НАБУ, і керівник САП почали говорити про проблеми у своїй роботі, про те, що перешкоджає їм працювати ефективніше. Про це вони сказали зразу, сказавши, що ми хочемо не стільки говорити про звіт, який можна подивитися і в електронному форматі, і присутнім роздавали у роздрукованому, а висвітлити, підсвітити ті проблемні питання, які заважають в роботі антикорупційних органів. От, зокрема, Семен Кривонос, директор НАБУ, сказав, що хотів би звернути увагу і поговорити про те, як зробити так, щоб Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС і взагалом вся антикорупційна інфраструктура рухалися вперед і доводила справи до логічного завершення, тобто продавали їх до суду, і щоб фігуранти отримували вироки справедливі. Ну і далі можемо почути пряму мову Семена Кривоноса, де він, власне, говорить, що для цього потрібно, щоб цього досягти.
3: Для цього потрібно говорити про інституційне посилення. У нас досі є низка невирішених нагальних питань, складних питань, це як і створення експертної установи, і автономне прослуховування, і зміни до кримінально-процесуального кодексу, і посилення інституційної спроможності САП, і кадрове забезпечення. Всі ці речі без вас, без вашої підтримки, без медіа, без громадянського суспільства, без міжнародних партнерів буде дуже важко зробити. І тому ми наступному півріччі, безумовно, будемо фокусуватися на інших викриттях, на заплановані і чудові реалізації, направлення резонансних справ завершення до суду і завершення досудового розслідування в низці справ. Але ми мусимо не забувати про те, що ми маємо як суспільство, як держава працювати над посиленням антикорупційної інфраструктури, над тим, щоб ми рухалися до Європейського Союзу, тому що це частина зобов'язань перед ЄС. І як зробити так, як провести реформи настільки глибоко і системно для того, щоб майбутні атаки на Національне антикорупційне бюро САП були неможливими.
2: Ну, тож, це ті проблемні моменти, які виокремив директор НАБУ Семен Кривонос. І на цьому ж, на проблемах у роботі своїй наголосив керівник САП Олександр Клименко. І ось що виокремив він.
4: Ключове, щоб ми проговорили не лише про ті досягнення, які зробила команда і САП, і команда НАБУ, а проговорили про проблеми, які у нас існують, які не вирішуються уже, в принципі, роками, і які можуть свідчити лише про те, що корупція в Україні не зменшується, вона залишається або на тому самому рівні, або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. І держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином. Про що я говорю? Про те, що до сих пір залишаються невирішеними ті проблеми, які наголосив директор. І ми кожного півріччя продовжуємо нагадувати про те, що не вирішені проблеми з експертною установою, не вирішена проблема з скасуванням так званих уже цих правок Лозового, які дають можливості корупціонерам уникати відповідальності за закриття проваджень з чисто з формальних підстав. До сих пір не вирішене питання з наданням повноважень САП самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, погоджувати слідчі та негласні слідчі і розшукові дії стосовно народних депутатів, тому що ми наголошуємо про те, що наша відповідальність розслідувати такі категорії злочинів стосовно народних депутатів. В той же час ми не можемо навіть почати таке розслідування, і це створює проблеми. От, тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка не має відношення взагалі до антикорупційної інфраструктури. Аналогічне питання екстрадиції і питання створення міжнародних слідчих груп, які дають нам можливість розслідувати таку транснаціональну корупцію, оскільки зараз більшість схем, вони не обмежуються лише кордонами України. Тобто більшість справ, вони дотикають інші юрисдикції. Якщо говорити про справу Мідас, то там величезна кількість юрисдикцій задіяна в легалізації коштів. І ми маємо таку необхідність створення цих слідчих міжнародних груп з іншими юрисдикціями для того, щоб максимально швидко отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні, максимально швидко і зручно, і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій.
2: Ну і ще Олександр Клименко додав, що це не вичерпний перелік проблем, але ось те, що він назвав, це ключові і ті, які вже тривалий час не розв'язуються. І от як ми щойно почули, однією з проблем Олександр Клименко назвав те, що САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, не має повноважень самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, коли є певні підозри щодо, наприклад, незаконного збагачення або якісь інші. І цю тему ще раз порушували під час брифінгу, коли було запитання від одного з присутніх журналістів про конкретно народного депутата Ярослава Желізняка. Я нагадаю, що він депутат з фракції «Голос» і автор телеграм-каналу «Залізний нардеп», де публікує такі інсайди, новини з Верховної Ради. І я пропоную послухати і саме запитання журналіста, і відповідь на нього керівника САП Олександра Клименка.
5: Я хотів запитати з приводу фактів незаконного збагачення народних депутатів. Да, ну багато розслідують. От чи ви можете сказати, скільки розслідувань триває щодо фактів незаконного збагачення? І хотів запитати, чому не розслідує НАБУ за повідомленнями ЗМІ факти можливого, ймовірного незаконного збагачення нардепа Желізняка і його дружини Коваль?
4: Ну, по-перше, ми не можемо почати розслідування стосовно народного депутата. Ми це ініціюємо зазвичай до генерального прокурора і вже потім отримуємо відповідь, почали вони розслідування чи не почали. Якщо почали, направляють нам або детективам НАБУ, і вже потім розслідування проводиться. По більшості випадків ми звертаємося до генерального прокурора з проханням внести, почати таке розслідування для того, щоб далі його здійснювати досудове розслідування і збирати докази. Але в певних випадках ми отримуємо відмову. Хоча, на думку і детективів, і прокурорів, підстав для початку розслідування стосовно конкретного народного депутата, того чи іншого, в принципі, достатньо. Але в нас немає інструментарію, яким чином ми можемо самі це почати. Тому ми говоримо, що це проблема. Якби в нас були такі можливості, ми б почали більшу кількість кримінальних проваджень стосовно народних депутатів.
1: І я б хотів би додати, у чому суть ситуації навколо нардепа Ярослава Железняка. Отже, окремі медіа, інколи навіть анонімні джерела, заявляли про ймовірну невідповідність статків Ярослава Железняка його офіційним доходам, зокрема щодо вартості житла у Києві, автомобілів, заощаджень. Також йшлося про можливе оформлення майна на родичів нардепа. Сам Железняк ці звинувачення відкидає. За його словами, усі статки родини є повністю легальними та відображені в електронних деклараціях для НАЗК. Ну, а появу подібних публікацій в ЗМІ депутат пов'язує зі своєю парламентською діяльністю, тобто роботою, зокрема, і в тимчасовій слідчій комісії, яка розслідує можливі зловживання в податковій, на митниці та в енергетиці.
2: Так, якщо продовжити щодо інших тем, було кілька запитань щодо справи Мідас, але так досить не конкретно на неї відповідали спікери, тому що і пояснювали, що триває слідство. Єдине, що сказали, це те, що у справі Мідас є серйозний суттєвий прогрес, це цитата, і подробиці поки що не розкривають. І ще було запитання, чи отримали якісь відповіді від Ізраїлю на запити щодо Міндіча та Цукермана, і відповідь була така, що поки що не отримали, що запити надіслали, але відповіді поки що немає. Досить детально, як ти вже зазначав на початку, відповідали спікери про на запитання щодо корупції у сфері оборони. І от, наприклад, журналістка з «Інтерфакс Україна» Оксана Гронтєва, вона запитала так більш широко про тенденції, про те, наскільки корупційні злочини в оборонній сфері змінилися за останній час, чи вони загрожують обороноздатності країни, тобто чи вони настільки вже масштабні, і наскільки загалом це серйозний виклик. І можемо почути, що на це запитання відповів Семен Кровонос.
3: Корупція підриває обороноздатність країни. Це абсолютний факт. Якщо говорити про злочини, про характер злочинів в сфері оборони, оборона перебуває в фокусі нашої уваги. Це один із найвищих пріоритетів, на які витрачається найбільше ресурсу НАБУ та САП щодо розслідування. Про характер, ви знаєте, зараз величезна кількість, тобто трансформація корупції відбувається наступним чином. Якось раптом в великих компаніях постачальників озброєння можуть з'являтися впливові у якості бенефіціарних власників на підставі понятійок чи якихось там невідкритих джерел з'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. І з виглядом, на перший погляд, це може виглядати, звичайно, величезний контракт, ефективні види озброєння. Але питання в тому, як цей контракт отримано, і в тому, що фактично завдяки такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно. Ми витрачаємо багато ресурсу і відстежуємо транзакції фінансові, які дуже часто пов'язані, їх там сотні за кордоном можуть бути. Відстежуємо цих кінцевих бенефіціарів, їх вплив, здійснюємо документування відповідних злочинів. Але, знову ж таки, повторюсь, корупція в оборонці підриває обороноздатність.
2: Тож це була відповідь директора НАБУ Семена Кривоноса. І нагадаю, що це був спільний брифінг НАБУ і САП. І ось керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко також відреагував на це запитання щодо ризиків для нашої обороноздатності. І можемо почути його відповідь.
4: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства. За останні півроку міністерство вперше зверталося до НАБУ для того, щоб вони їм дали аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонці. Вони їм надали такий аналіз, і це лише може бути в такому симбіозі, коли міністерство оборони також вживає заходів для того, щоб зменшити цю корупцію. Ми лише можемо розслідувати конкретні кейси і підсвітити, яким чином корупція працює, і вже потім міністерство приймає адміністративних рішень для того, щоб не допустити подальші кроки розростання корупції. Самостійно ми не можемо. У нас не вистачає ні детективів, ні прокурорів для того, щоб розслідувати таку кількість справ. Тому це лише може бути симбіоз. Чи існує там корупція? Так існує. Як її подолати? Це там послідовні кроки. Да? Тобто, якщо ми бачимо про те, що на закупівлях йдуть відкати, там мільйон доларів був на закупівлі дронів. Це ж елементарні речі. Да? Тобто, не може компанія виграти без відкату. Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс. Тобто, прозорі конкурси, прозорі закупівлі для того, щоб вигравали компанії, які пропонують якісний і дешевший товар. От і все.
1: Так, ну і варто згадати, що пан Клименко також прокоментував, чому підозру колишній посолці України у США Лізі Стефанішині оголосили вже після її звільнення з посади. Про це ми з колегою Іриною Жданову обов'язково згадаємо. Я б хотів би лише додати і нагадати, що Ольга Стефанішина – це українська держслужбовиця, дипломатка. Раніше вона обіймала посаду віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції України, ну а згодом вже працювала посолкою України у Сполучених Штатах Америки. Національне антикорупційне бюро та спеціалізовані антикорупційна прокуратура повідомили Ользі Стефанішиній про підозру за двома статтями незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Ось суть претензій слідства. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ підозрюють Ольгу Стефанішину у незаконному збагаченні на майже 14 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні. За версією слідства, її офіційні доходи не відповідали реальним статкам, а майно, зокрема нерухомість у двох київських ЖК та автомобіль Mercedes-Benz оформлювалося на близьких осіб та не вносилося до декларацій. Вищий антикорупційний суд призначив Стефанішині запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень, ну а сама вона називає підозру необґрунтованою, заявляє про відсутність коштів для внесення такої суми і зазначає, що після завершення процесу не планує повертатися на державну службу.
2: Тож, ти згадував, що пояснювали на брифінгу, чому саме зараз вручили підозру. Пояснили, що спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Ользі Стефанішиній одразу після її звільнення з посади посла України в США. тому що саме на той момент слідство зібрало достатній масив доказів для підписання саме процесуального документа, тобто така була відповідь. А ось ще журналістка Софія Фесік з П'ятого каналу запитала про ще один нюанс, про те, що під час судового засідання було озвучено, що Ольга Стефанішина могла намагатися вплинути на конкурси з обрання керівників НАЗК і НАБУ, і попросила прокоментувати спікерів саме це. Тут я трохи додам, про що саме йдеться, звідки ця інформація. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що Ольга Стефанішина намагалася вплинути на конкурс з обрання директора НАБУ наприкінці 2022 року. І знову ж таки, під час судового засідання прокурор казав, що за версією обвинувачення у вже 2023-2024 роках Ольга Стефанішина разом із тодішнім держсекретарем Мін'юсту Олександром Буханевичем впливали на формування конкурсної комісії, щоб забезпечити призначення на посаду певної визначеної особи на посаду голови НАЗК. І ось щодо цього сказав Олександр Клименко, можемо почути.
4: Ну, це не є предметом розслідування в цьому конкретному кримінальному провадженні. Прокурором наводилися ці дані в суді для того, для обґрунтування ризиків. Чому потрібен запобіжний захід? Тому ми обґрунтовуємо ризики, що ця особа приймала участь в впливі на конкурсні комісії, де відібрали керівники певних органів, і тому вона може використовувати цей вплив на органи для того, щоб протидіяти цьому конкретному розслідуванню. Тому це лише ризик, це не є предметом розслідування, тому ми далі в це не досліджувалися. І тим більше, що, в принципі, член конкурсної комісії, він не є державним діячем, і тому вплив на нього, в принципі, не є криміналізованим. Тому це певна прогалина, нам потрібно попрацювати для того, щоб втручання в роботу конкурсних комісій було якимсь чином криміналізовано.
1: Ірино, а чи була в тебе можливість поставити запитання під час брифінгу? Якщо так, то чого воно стосувалося?
2: Так, була така можливість вже ближче до закінчення брифінгу. Я запитала про партнерство нас, наших антикорупційних органів, з антикорупційними і правоохоронними органами інших країн. І можемо почути фрагмент брифінгу, власне, моє запитання, і що відповів Семен Кровонос. Ви могли б докладніше розповісти про регіональну платформу, яку було створено для роботи з міжнародними партнерами, з якими саме країнами, в чому суть і чи вже ця співпраця ведеться?
3: Так, це за ініціативою наших литовських колег була створена ця регіональна платформа, яка включає туди країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, туди входять також Польща, і якщо я не помиляюся, Латвія, Литва, да, так я вже згадав, ну і Україна, відповідно. Основною метою – це надання допомоги і обміну інформації щодо ефективного розслідування злочинів, пов'язаних з використанням допомоги, наданої європейськими партнерами. Тобто ця платформа – це для швидкого обміну інформацією, напрацюваннями, типовими корупційними схемами, спілкування детективів та прокурорів САП з детективами або слідчими тих перерахованих органів, партнерів антикорупційних в цих країнах, які перераховані. У нас є органи-партнери, це СТТ в Литві, і КНАП в Латвії, і ЦБА в Польщі, ну, тобто там скрізь через у цих країнах є такі правоохоронні органи і партнери, такі як НАБУ та САП. І тому це для швидкого обміну з інформацією створена ця платформа.
2: Тож такою була відповідь, що ця платформа здебільшого має допомогти розслідувати злочини щодо використання неправомірного допомоги, яку нам надають наші міжнародні партнери. На жаль, маємо і такі ситуації. І зараз я хочу трохи ще звернутися до самого звіту, бо оскільки сам брифінг, він був побудований так, що він одразу починався із запитань журналістів і відповідей очільників НАБУ і САП, а вже сам звіт, до речі, досить такий грубий зошит, можна це сказати, 110 сторінок. Його нам роздали, і також є посилання, де його можна знайти в електронному вигляді. І тут здебільшого цифри, так? Цифри про те, як протидіяли топ-корупції. І ось деякі з цих цифр, що за цей час, за ці півроку, за який звітують, 106 осіб постали перед судом.

0: До цілі дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів. На території комплексу зафіксовані пожежі і руйнації. Раніше губернатор Тюмені підтвердив атаку на регіон. Він заявив, що на території одного з промислових підприємств Тюменської області сталося займання. Додам, Запсіпнефтехім – найбільший у Росії нафтохімічний комплекс.
1: Новини на Українському радіо.
0: Під час підготовки до зими у пріоритеті держави залишається захист об'єктів критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками енергетичного штабу. Про засідання очільник уряду повідомив у Фейсбуці. На засідання розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими, повідомив Корецький. Також було визначено, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсивність та характер російських ударів. Окремо на засіданні обговорили і наслідки російських атак на складські приміщення українського бізнесу. Корецький заявив, що держава надасть бізнесу пріоритетний доступ до приміщень у державній власності, щоб той міг зосередити склади. Кабінет міністрів встановив дедлайн для підготовки списку таких об'єктів. В Одеській області унаслідок російських ударів пошкоджено уже понад 1000 об'єктів портової інфраструктури. Через це вже майже місяць, як призупинений експорт української агропродукції з портів Одеси. Наслідки ситуації відчуватимуться в усьому світі, попередив в ефірі Радіо Культура заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Адже українська пшениця становила 6% від усієї, яка імпортується в світі, а кукурудза – 11%.
2: Згадуємо 2022 рік, початок Великої війни, коли море теж було закрито, і це призвело до зростання цін на продовольство. Зараз відбувається та сама ситуація. Станом на зараз вже більше 20% піднялися ціни на зернові групи. І якщо загостриться ситуація, то фактично світ зіткнеться з ситуацією більше 30%. Якщо перевести мовою цифр, то умовно здорожчання продуктів в світі для того, щоб закуповувати зернову групу, буде їм коштувати на 60 мільярдів дорожче, ніж було до блокади портів.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 26, плюс 31. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів, зазначив очільник уряду, прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Днями відбулася термінова нарада з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Ну і, власне, Кабмін планує надати постраждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень, аби розмістити там склади та виробничі потужності. Тож про це говоритимемо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Андрій Жук, голова Асоціації рітейлерів України. Вітаю вас, пане Андрію, доброго здоров'я.
4: Доброго вечора, пане Владиславе.
3: Так, пане Андрію, хотів би розпочати з того, що ми з колегами звернули увагу, що цими днями низка телеграм-каналів і телеграм-ресурсів досить таки шкідливих публікує просто катастрофічні прогнози. Ось начебто буде масштабний голод в Україні через брак продуктів харчування, через порушення логістики і пошкодження підприємств, що можуть бути перебої з постачанням продукції.

0: і до магазинів, що також в деяких публікаціях згадуються навіть такі залякування порожніми полицями, можливими голодними бунтами взимку. Ну, тобто, сценарії максимально апокаліптичні. І при цьому ось ці телеграм-канали, вони перекладають відповідальність за можливий брак продовольства на українську владу. Я спеціально так розлогу хочу зараз пояснити це і нашим слухачам, і хотів би, щоб ви відреагували теж на такі публікації. Російські удари по об'єктах торгівлі та інфраструктури пояснюють ці ж телеграм-канали, канали, що нібито це все у військових цілях було зроблено. Ну і буквально упродовж 2 днів зафіксовано щонайменше 9 подібних дописів, які сукупно зібрали понад 400 тисяч переглядів. І, ймовірно, у такий спосіб ці ресурси використовують тему саме доступності продуктів, зростання їхньої вартості, і начебто можливий голод взимку, як емоційно чутливі теми, і це зрозуміло. Пане Андрію, якщо говорити професійно і відповідально, ви як людина, яка теж досліджуєте цю тему, розумієтеся на цьому, ось ці апокаліптичні дописи – це про залякування? Чи варто чекати ось таких прогнозів? Здійснення, точніше.
1: На жаль, чи на щастя, в мене нема часу читати всі телеграм-канали, читаю тільки декілька телеграм-каналів, та я можу вам експертно сказати і починаю все ж таки з 2022 року, де в нас на початку повномасштабного вторгнення той, хто був в Києві в березні 2022 року, бачили, що магазини працювали, бачили, що полиці не були порожніми. Це є факт того, що рітейл може швидко підлаштовуватись під ситуацію, є гнучким та знаходить швидке рішення. Та я можу пояснити, що відбулося. Та з початку липня в Україні було зруйновано більше 400 тисяч квадратних метрів складською нерухомістю. Постраждали такі компанії, як «Розетка», такі компанії, як «Новус», як «Фозі Груп», це «Сільпо». Це ще є декілька відомих складів, де зберігалися товари компаній «Інтертоп» чи «Пума». І зараз ми рахуємо збитки, але точно можу сказати, що це більше 400 тисяч квадратних метрів складської нерухомістю. Та перші такі висновки, заяви компанії, такі, наприклад, як «Інтертоп», це збитки на 450 мільйонів гривень. Це «Пума» вже нам заявила, що на 12 мільйонів євро було пошкоджено товару. Тому давайте я вам зараз поясню, що і те, що ми з вами бачимо, що є складна ситуація. Це складна ситуація зараз є в Києві, в Київському регіоні та в декількох областях, які є поруч з Київським регіоном. Але ситуація контрольована.
0: Так.
1: Вона контрольована. І в нас, ви дійсно підкреслили і згадали те, що в нас, як профільна асоціація рітейлерів, нас більше в РАУЦ більше 100 членів. Ми були на зустрічі 5 серпня з прем'єр-міністром України. На цій зустрічі з нами було представлені великі рітейл-мережі, логістичні оператори. Та я дякую прем'єр-міністру за швидку реакцію і за конкретні речі, які ми обговорювали, які в майбутньому будуть здійснені. Також сьогодні була зустріч з головою фінансового комітету Верховної Ради України з Данілом Гетьманцевим. Він очолював цю зустріч, і в нас є певні напрацювання, про які ми можемо з вами поговорити.
0: Та, пане Андрію, із задоволенням і чудово, що безпосередньо ви і ваші колеги були присутні на цих зустрічах, як то кажуть, з перших вуст розповісти нашим слухачам. Але щоб резюмувати таку нашу підтему щодо ймовірних загальнонаціональних дефіцитів, тобто підстав говорити про загальнонаціональний дефіцит продуктів харчування чи якоїсь побутової хімії, чи товарів для дому, наразі немає?
1: Підстав таких немає. Так, єдине, що ми можемо з вами побачити, це в деяких регіонах, в деяких певних категоріях чи в певних продуктах ми бачимо, можемо побачити з вами відсутність товарів. Але нам що допомагає? Давайте не будемо забувати, що Україна – аграрна країна. Та зараз як йде збір урожаю, і це нам, звичайно, допоможе, я в першу чергу кажу, як споживачам, тому що є вибір і є що купувати, тому що зараз в Україні є урожай.
0: Угу. Так, я, до речі, з власного досвіду теж поділюсь історією. Ось буквально днями зайшов в один із супермаркетів, і там, де полиці з молочною продукцією були, побачив, що була частинка, де продукції не було. Одного з виробників. Ну, тобто, вся молочка була, але ось одного з виробників не було, і там було написано, це недослівно, радше так, перефразований, значить, сенс цього напису, що товар не доїхав, тому що його знищила Російська Федерація. Все. Тобто, ось такі мікро, ну, навіть це недоречно називати дефіцитами, тимчасова відсутність товару може так, бути пов'язана...
1: Так, в мене є так. Прохання і звернення до споживачів. Дивіться, споживачі в Україні вибагливі. Люди звикли приходити в супермаркети чи в магазини і бачити великий асортимент. Якісний сервіс. Та ми звикли до того, що ви можете відправити посилку, не знаю, у Львові, отримати її на наступний день в Харкові. Ну, це дуже швидко порівняно з іншими країнами. Але потрібно зараз бути, ну, бути більш людяними і десь ну, не такими вибагливими. Та?
0: З розумінням і, ставитися, тому що...
1: З розумінням ставити, тому потрібно трошки почекати, якщо буде в цьому потреба, так. І тому тут по-людськи потрібно до цього відноситись.
0: І весь той комфорт і швидкість забезпечують так само ті ж такі українці. Так, це не хтось робить надзвичайні речі, а наші співгромадяни працюють і допомагають нам жити. Отже, давайте, пане Андрію, поговоримо про зустріч із прем'єром. Ви сьогодні згадували і сказали, що вона була досить таки продуктивною. Те, що можна говорити на загал, про що йшлося, і про конкретику, до яких конкретних практичних рішень все ж таки вдався уряд або вдаватиметься уряд в контексті співпраці з тим бізнесом, який страждає і, вочевидь, страждатиме, на жаль, але адже Російська Федерація, ймовірно, продовжить удари і по нашій логістиці, і по складах зберігань.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький має великий досвід роботи в рітейлі, і тому там ми можемо говорити однією мовою, і які були напрацювання. Зараз це на рівні ідей, але ми бачимо вже певні кроки. То кабінет, уряд вже поручив, доручив для Міністерства економіки та армії та Фонду держмайна знайти можливі вільні приміщення, які можна використовувати ті компанії під склади, які постраждали від цих атак. Це допоможе, якщо такі площі будуть знайдені. Також нас цікавить це певне фінансування та пільгові кредити для рітейлу, для тих компаній, які постраждали. І також це може бути механізм компенсації або податкової пільги. Але це не виключає репарації, які повинні заплатити країна-агресор вже в кінці війни. Тому дуже влучно та цікаво те, що ми зараз спілкуємося стосовно спрощення швидкості, точніше, збільшення швидкості доставки товарів за кордоном, тих, які потребують. Мова йде про спеціальний перехід на кордоні, який може обслуговувати рітейл, щоб в рамках законодавства України, але швидше йшов товар, якого зараз нема. І все ж таки, я хотів би ще раз пригадати, да, ті часи, 22-й рік, ви пам'ятаєте цю ситуацію з сім'ю, або пам'ятаєте ситуацію з пивом, які були розбомблені ці виробничі потужності. Рітейл, пригадайте, дуже швидко знайшов рішення та адаптувався до цієї ситуації. І в цілому, що зараз буде відбуватися? Давайте ми це називаємо словом децентралізація. Це мова йде про розсередження товару. Тобто, якщо багато років рітейл працював наступним чином, всі постачальники, виробники, дистриб'ютори, вони постачали на склади центральні мереж. А потім вже з цих складів цей товар йшов на полиці супермаркетів централізовано. То зараз ми побачимо з вами цю децентралізацію, де багато постачальників, багато виробників чи дистриб'юторів будуть постачати цю продукцію напряму в магазини. Та це збільшує собівартість товарів. Ну, скажімо так, це не те, що збільшує, це, скажімо так, впливає та на собівартість товарів, та це не дуже зручно, але це нам допоможе зараз пройти ці складні часи. І ще зараз багато ретейлерів використовують свої складські спроможності як кроздок, мається на увазі, що недовго зберігаючи, приїжджає якийсь товар, він відразу їде по магазинах. І тому ми можемо з вами навпаки побачити в якихось магазинах, що на диво, що ми побачимо, що там, де ми бачили звичайний асортимент, ми зможемо з вами побачити якісь паки, якісь палети з товаром, тому що зараз цей товар їде зі складів в магазини для того, щоб вже захистити цей товар, щоб він не потрапив в цю ситуацію під загрозу.
0: Так, ще трішки поговоримо про доступ пріоритетний до державних приміщень. Наскільки це реально може допомогти постраждалим компаніям? І чи є зараз у держави розуміння щодо стану цих будівель, цих приміщень, аби вони могли, дійсно, використані, можуть бути використані вже зараз, як склади, про що ми з вами говоримо? Тобто, як на практиці, наскільки це швидко можна буде реалізувати?
1: Це точно буде тимчасове рішення. Це прості приміщення, які можна використовувати, але ми повинні з вами розуміти, що ті склади, які були побудовані, то вони зараз відновлюватися не будуть. Та? Тому що, щоб відновити цей склад, це повинно декілька років. Та? Тому зараз будуть прості рішення. Ми чекаємо ці приміщення від нашого уряду. Ми будемо вдячні за цю допомогу. І це в тому числі зможе допомогти компаніям пройти цю кризу.
0: Так. До речі, про зустріч з паном Корецьким, яка була днями, ось ще він зауважив, що стандартні підходи в умовах війни не працюють, потрібні швидкі та нестандартні підходи. Що може бути серед цих нестандартних підходів і чи, ймовірно, буде почута пропозиція вашої асоціації щодо податкових відтермінувань? Можете пояснити простими словами, як це і як до цього ставляться в Кабміні?
1: Ну, тут йде Україна зараз також не секрет знаходиться в дефіциті бюджету, це складне питання, яке обговорюється в тому числі з Міністерством фінансів, і мова йде про те, щоб якщо, наприклад, компанія зазнала збитки, підтверджені збитки, то вона могла, наприклад, заплатити менше податок на прибуток, який вона може заплатити в відповідному періоду часі. Це перше. Друге, про що б хотів би сказати, те, що дуже важлива швидка реакція. Та знову ж таки повертаюсь на початку повномасштабного вторгнення. В нас були зустрічі два рази в день з урядом, з офісом президента, з великими мережами, де дуже швидко приймалося рішення і вирішувалось рішення. Це я дуже добре пам'ятаю одну з зустріч, де нібито казалось би це конкуренти, але це колеги, які сиділи за одним столом, і вони сказали тоді таку фразу, яку дуже добре запам'ятав, сказали, що конкурувати будемо після нашої перемоги, а зараз ми будемо допомагати один одному. І тому зараз реакція дуже важлива, і так в тому числі можлива допомога один одному під цей час. Ще раз, конкуренція конкуренцію, але людяність вона виходить на першу зараз в першу чергу.
0: Так, пане Андрію, з цим складно сперечатися, але й допомога має бути безпосередньо від держави. Ви згадували про ще одну зустріч з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. До речі, Данило Гетманцев гостює час від часу і в етерах українського радіо. Я думаю, що ми теж, можливо, з ним і про це поспілкуємося. Але, як то кажуть, знову ж таки, з перших вуст розкажіть про цю зустріч, про що йшлося.
1: Дивіться, ще раз проговорив, була мова про спілкування, яке було з урядом. Тут я одного вам нічого не скажу. Ми зараз очікуємо, це завтра нам повинні вже дати перші пропозиції по приміщенням, які рітейл може зайняти для зберігання, для логістичних своїх потреб. Це може вже бути завтра. І також Даніл Гітманцев, він був ініціатором цієї зустрічі, яка була сьогодні. Тому ще раз, це дуже добре бути в контакті і швидко приймати рішення. Але все ж таки потрібно не забувати, за рахунок чого функціонує держава. Держава функціонує за рахунок бізнесу, який платить податки. Так? І тому допомога від держави в цей час, вона, я з вами повністю згоден, це дуже важливо.
0: Так. Пане Андрію, отже, якщо я вас правильно зрозумів, то зараз основна стратегія перебудови логістики полягатиме, ну, в такій собі децентралізації. Тобто так, бізнес менше так концентруватиме великі обсяги товару в одному місці. І, як ви слушно зауважили, так, схожа практика і була ще на початку повномасштабного вторгнення. Деякі ж мережі відмовлялися від моделі одного великого складу. Тобто це початок. Розкажіть трішки розлогіше про це, що буде далі. Тобто це ж певна етапність буде.
1: Дивіться, тут немає одного рішення, та? Тому що регіони різні України, спроможності різні, в різних географічне розположення виробництв. І тому тут немає, ще раз, одного якогось рецепта для всіх. І тому тут зараз реагуємо на ту ситуацію, яка є. Але, ну, ще раз, рітейл дуже швидко він може реагувати, і тому я думаю, що ця тенденція буде зберігатися з децентралізацією, яка зараз відбувається, та з постачаннями напряму від виробників та дистриб'юторів напряму до рітейл-компаній. Ну, також ми побачимо, що збільшення тих товарів чи збільшення імпортної продукції в Україні. Я впевнений, що якщо в нас закриваються, на жаль, якісь виробництва в Україні за безпекову ситуацію, тому ми вимушені будемо імпортувати більше товарів за кордоном.
0: Так. Ось у нас, до речі, є допис одного зі слухачів українського радіо, який якраз реагує на те, що український ретейл за роки війни вже отримав і досвід, і гнучкість, але що буде з цінами? І ось слухач запитує, що невже перекладатимуть цінову відповідальність і ціновий тягар безпосередньо вже на споживачів?
1: Ну, давайте пригадаємо, що на що впливає ціна. Ціна дуже залежить від валютного курсу. Та, і коли в нас різко зростає цей курс, чи ви бачите, ціни в магазинах відразу зростають? Ні, так не є. Бізнес на себе бере в тому числі цю собівартість, цю зменшує свої прибутки. Тому зараз тут мова не йде за прибутки. Та мова йде для того, щоб покупець отримував якісний товар та добру ціну. Тому я ще раз хочу сказати, що в нас нема катастрофічної ситуації. Ситуація дуже складна, але вона контрольована. І ми не бачимо зараз, ми не побачимо з вами зараз зростання цін, але навантаження на ціну, звичайно, на жаль, буде.
0: Так, на жаль, і до цього теж треба готуватися. Але що важливо, як ми з паном Андрієм зауважували, що ось тих апокаліптичних сценаріїв, про які ви, шановні слухачі, можете почитати в деяких телеграм-каналах, не варто до таких готуватися. Можуть бути локальні, звичайно, тимчасово відсутні деякі позиції зі зрозумілих причин, якщо атака відбулася на склад одного з виробників, а той просто не встиг розвести свою продукцію, то, зрозуміло, вона буде відсутня в магазині. А як зазначив пан Андрій Жук, ймовірно, можуть бути здорожчання, так, але вони не будуть одномоментні і вкрай такими значущими. До здорожчань треба готуватися. Пане Андрію, резюмуючи нашу розмову, у нас, на жаль, залишається декілька хвилин. Отже, чого очікують у вашій асоціації і перших кроків від Кабміну, ми вже почули. Що буде далі? До чого ви особисто готуєтеся? До чого готується український ретейл?
1: Я вам дякую за розмову, яка у нас сьогодні з вами відбувається. У вас дуже гучне і професійне запитання. Та, я відчуваю, що вас це цікавить, в тому числі як споживача. Мене часто запитують, і я вам хочу сказати, що ситуація в нас, на жаль, непередбачувана. Та, у нас, як то кажуть, від закриття всіх торговельних центрів до відкриття прямого рейсу Київ-Сінгапур. Та, я вірю в відкриття рейсу Київ-Сінгапур. Я більше все ж таки оптиміст, і тому ми будемо працювати далі і будемо бути кращими. Давайте ще раз не забувати, що в Україну приїжджають люди подивитись на супермаркети. А у нас є супермаркети, якими ми пишаємось. Ці супермаркети приїжджають люди з-за кордону, фахівці з галузі ретейлу, щоб подивитись на ці супермаркети. Уявіть собі.
0: Уявляю, ті українці, які могли собі дозволити свого часу бути за кордоном, або рідні, яких зараз перебувають за кордоном, можуть теж поділитися своїм досвідом, так, супермаркетів в тій такій Німеччині або Іспанії, і згадати наші. Та це ви дуже слушно зауважили, так, згадайте, що нашими супермаркетами ще можна пишатися. Тут ми не говоримо про якогось окремого, там, скажімо, окремий напрям, так, якусь одну мережу, ні-ні-ні. Це говорити загалом про тенденції, і про час роботи, і про сервіс, і про якість, і про кількість товарів, і про обслуговування. Та, тут, знову ж таки, без жодних сперечень. Пане Андрію, 30 секунд, щоб резюмувати, все ж таки в асоціації очікують, що удари продовжаться і готуються до цього?
1: Дивіться, ми робимо свою справу, та? Ми працюємо, та? І мені тут вам складно відповісти на ваше питання, пан.
0: Так. Пане Андрію, менше з тим, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість бути учасником етеру Українського радіо. Нагадаю, Андрій Жук був щойно на зв'язку, голова Асоціації ритейлерів України. Говорили про те, що Кабмін планує надати постраждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Повітряні сили звернулися до журналістів. У Нью-Йорку на неформальне засідання зібралася Рада безпеки ООН. Про це та інше – далі докладніше. На Донеччині російські війська нарощують кількість штурмів та атак безпілотниками на Лиманському напрямку, постійно перекидаючи резерви і намагаючись порушити логістику сил оборони. Водночас активно застосовують тактику інфільтрації через лісові масиви навколо Лимана. Проте суттєвих успіхів останнім часом не досягли. Про це в ефірі Суспільного розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. За його словами, противник застосовує велику кількість безпілотників різних типів.
4: Противник постійно підтягує свіжі резерви, збільшує кількість свого особового складу на напрямку для того, щоб підтримувати високу інтенсивність цих атак. Намагається атакувати постійно на різних ділянках і, крім того, збільшує кількість своїх екіпажів БПЛА для того, щоб, крім власне наземних атак, так само атакувати наші позиції, атакувати нашу логістику саме за допомогою безпілотних систем. Використовує величезну кількість FPV-дронів, зокрема FPV на оптоволокні, і так само велику кількість ударних крил, найчастіше з яких це молні та ланцети.
3: Повітряні сили просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнатов в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим російським атакам усіма наявними засобами і попри все має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. За словами Ігната, противник ретранслює українські заголовки на кшталт «Не збито жодної ракети» і використовує для пропаганди.
5: Забиваєте в Гуглі повітряні сили, не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань. В телеграм-каналах 2-3 речення. Противник просто бере і цитує нас. Звісно, що ми очікуємо від поставок, від партнерів. Звісно, що проводиться величезна робота. Маємо зараз от, власне, таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, це не є добре.
3: У Нью-Йорку на неформальне засідання зібралася Рада безпеки ООН, повідомив Укрінформ. Тема для обговорення – порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних військовополонених та цивільних. Ініціатори засідання – Латвія, Велика Британія та Україна. Вони прагнуть привернути увагу до порушення Женевських конвенцій щодо тисяч незаконно затриманих українських цивільних та шляхів забезпечення захисту цих людей. Йдеться, зокрема, і про систематичні катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство, пов'язане з війною та страти українських військовополонених у російському полоні. Обговорюється на засіданні Радбез ООН і залучення Росією іноземних бойовиків. Члени Ради безпеки мають визначити, що можуть зробити для припинення таких порушень міжнародного права.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 500 осіб подали заяви на вступ у Хмельницький університет третього віку. Там триває набір слухачів, розповіла Суспільному фахівчиня із соціальної роботи кураторка університету третього віку Ірина Яблонська. Розповідає, університет третього віку – це соціально-педагогічний проєкт для людей, котрі вийшли на пенсію. Про факультети та умови вступу дізнавалася Тетяна Леус.
6: Рішила записатися в університет третього віку. Рішила групу здоров'я.
7: Хмельничанка Людмила подає заяву на вступ до університету третього віку. Каже, її подруги також тут навчаються.
6: У мене подруги, сусідка Валентина, Лада і Валя ходить в хор. Займається.
7: До початку нового навчального року в університеті третього віку триває прийом документів. Цьогоріч тут відкривають два нових факультети, говорить фахівчиня із соціальної роботи, кураторка закладу Ірина Яблунська.
8: Плануємо запустити в дію такий факультет, як краєзнавство та основи цифрової та інформаційної безпеки. На даний час в університеті функціонує 30 факультетів. Додаємо ще ці.
7: Одну з нових дисциплін – основи цифрової та інформаційної грамотності – для студентів викладатиме Наталія Стоцька.
9: Це є
0: протидія шахрайству, це є як розрізняти фейки, це є як зберегти свої кошти, як правильно поставити пароль «надійний». Тема присвячена в цій дисципліні соціальним мережам. Як будувати спілкування в соціальних мережах.
7: Обрати дисципліну слухачі можуть відповідно до власних інтересів. Від вивчення іноземних мов до занять спортом, творчістю та цифрової грамотності.
8: Популярними факультетами залишаються це факультети іноземної мови. Зокрема, це англійська мова, німецька, італійська, польська. Також популярними є факультети, де люди можуть відновити своє фізичне і отримати ментальне здоров'я. Це факультет танцювального фітнесу, аеробіки, йоги, факультети психології.
7: Нині в університеті тривають підготовчі роботи. Загалом, зі слів кураторки університету, заклад працює в Хмельницькому вже 9-й рік. За цей час його слухачами стали близько 3000 людей. Цьогоріч на вступ до університету вже подалися близько 500 осіб. У минулому році заклад випустив близько 900 студентів. Навчання в університеті безоплатне. Тетяна Леус, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 26, плюс 31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, вдень від 26 до 30 градусів. У Києві вдень до 30 градусів. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками першого півріччя 2026 року розповіли про корупційні ризики в оборонній сфері, заявили про незаконні дії щодо працівників НАБУ, а також прокоментували так звані плівки Міндіча та підозру колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Отже, про звіт САП і НАБУ за перше півріччя цього року говоримо далі. Чого вдалося досягти, а з чим є проблеми, як їх виправляти? Про це йтиметься в розмові з нашим гостем Павло Демчук. З нами на зв'язку старший юридичний радник Transparency International Україна. Вітаю, пане Павле, доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, як йдеться в прес-релізі НАБУ, у першому півріччі цього року НАБУ та САП зберігали високі темпи протидії корупції. Цей звітний період відзначився низкою резонансних викриттів у сфері енергетики, оборони серед високопосадовців. Серед них і колишній керівник Офісу Президента, і його екс-заступник, і колишній міністр енергетики України. Але ми так і не побачили вироків. Ба більше, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку і дозволив ще ширше пересування Україною. То що, в судах у нас знову проблема і затримка?
2: Перш за все, треба відзначити, що сьогодні був брифінг керівників НАБУ та САП. Тобто йдеться про те, що НАБУ – це орган розслідування, який розслідує справи, а САП – це прокурори, які керують розслідуванням. Результати Вищого антикорупційного суду, вони публікуються також щопіврічно на їхньому сайті, і саме там звітує суд про те, які справи він, скільки справ він розглянув, які покарання були застосовані, які виправдання є. Тобто це дві різні події, можна так сказати, і це два різні факти. Сьогодні, звичайно, також і говорили про, і в звіті НАБУ озвучено про ті вироки, які набрали законної сили за цей період часу, і це так само значна кількість. Але, знову ж таки, фокус цієї події був на результатах розслідування справ про корупцію на найвищому рівні.
1: Так, буквально нещодавно тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, якраз у правоохоронних органах, судах і в органах судової влади, заявила, що дві третини справ НАБУ завершуються секретними угодами зі слідством. І така інформація може насторожувати. Все ж таки, наскільки, на вашу думку, це відповідає реаліям і взагалі світовій практиці, якщо ми говоримо про діяльність на схожих органів, як НАБУ і САП в інших країнах?
2: Насправді було б цікаво побачити методологію, за якою рахували цей показник, тому що за нашими підрахунками, які базуються на офіційній статистиці Вищого антикорупційного суду, угод, звичайно, близько половини, в деякі періоди часу трішки більше половини, але, наприклад, цього ж року їх значно менше половини вироків завершується угодами. Це менше половини справ завершується угодами. Але і тут треба важливий акцент розставити. Угода зі слідством – це також закінчується вироком, тобто особа засуджується. Єдине питання, що коли людина укладає угоду, та коли підозрюваний або обвинувачений укладає угоду зі слідством, то логічно, що вона передбачає певну співпрацю і поступки з боку держави щодо покарання такої людини, такого підозрюваного. Наприклад, якщо особа зобов'язується викрити інших фігурантів, значно більш суспільно небезпечних, наприклад, або зобов'язується сплатити компенсацію за завдані збитки, або ж зобов'язується виконати рішення про спеціальну конфіскацію, і одночасно із цим, наприклад, їй призначають мінімальний строк позбавлення волі, або ж позбавлення волі під умовою, так зване умовне звільнення, звільнення. Що коли людина за 3 роки там не вчинить нового кримінального правопорушення, то вона не буде притягнута реально, то не буде відбувати реальне покарання. То це цілком закономірний і нормальний процес, якщо оцінюється суспільний інтерес. Вироки ВАКС з приводу угод, вони публікуються переважно, майже всі. Є окремі винятки, коли є закриті вироки ВАКС, що, звичайно, підважує і дозволяє, власне, сіяти сумніви щодо того, наскільки ця угода була справедливою. Тому ми рекомендували зробити можливість частково засекречувати вироки ВАКС для того, щоб суспільство могло дізнатися, які ж умови оцінив суд і які зобов'язання мають сторони. І в певних випадках ВАКС цю норму вже застосовує, тому що ця рекомендація була реалізована. І, звичайно, що ми можемо побачити ті вироки, де певна частина захована, наприклад, про зобов'язання співпрацювати, але певна частина відкрита, наприклад, про те, як суд оцінював суспільний інтерес. Ну і загалом практика укладення угод у справах про корупцію або угод про визнання винуватості – це нормальний трек роботи кримінальної юстиції, тому що система не може переварити всі справи, які стосуються злочинів, які вчиняють люди. І тому є певні такі спрощені форми, але завжди до цього інструменту треба підходити з виважено і точно, саме оцінювати суспільний інтерес і обумовлювати нормальні зобов'язання для сторін.
1: Та під час брифінгу керівник САП Олександр Клименко серед іншого говорив і про виклики у роботі. Я пропоную зараз почути і хотів би, щоб ви цю заяву, цю відповідь колегам-журналістам, пане Павле, прокоментували. Отже, Олександр Клименко, керівник САП.
3: Ключове, щоб ми проговорили не лише про ті досягнення, які зробила команда і САП, і команда НАБУ, а проговорили про проблеми, які у нас існують, які не вирішуються вже, в принципі, роками, і які можуть свідчити лише про те, що корупція в Україні не зменшується, вона залишається або на тому самому рівні, або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. І держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином. Про що я говорю? Про те, що до сих пір залишаються невирішеними ті проблеми, які наголосив директор. І ми кожного півріччя продовжуємо нагадувати про те, що не вирішені проблеми з експертною установою, не вирішена проблема з скасуванням так званих уже цих правок Лозового, які дають можливості корупціонерам уникати відповідальності за закриття проваджень з чисто з формальних підстав. До сих пір не вирішене питання з наданням повноважень САП самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, погоджувати слідчі та негласні слідчі і розшукові дії стосовно народних депутатів, тому що ми наголошуємо про те, що наша відповідальність розслідувати такі категорії злочинів стосовно народних депутатів, в той же час ми не можемо навіть почати таке розслідування, і це створює проблеми. От тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка не має відношення взагалі до антикорупційної інфраструктури. Аналогічне питання екстрадиції і питання створення міжнародних слідчих груп, які дають нам можливість розслідувати таку транснаціональну корупцію, оскільки зараз більшість схем, вони не обмежуються лише кордонами України. Тобто більшість справ, вони дотикають інші юрисдикції. Якщо говорити про справу Мідас, то там величезна кількість юрисдикцій задіяна в легалізації коштів. І ми маємо таку необхідність створення цих слідчих міжнародних груп з іншими юрисдикціями для того, щоб максимально швидко отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні, максимально швидко і зручно, і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій.
1: Це був керівник САП Олександр Клименко. Ось такі слова від нього почули під час брифінгу за підсумками першого півріччя 2026 року. Я ж нагадаю, що в нашому етері зараз перебуває Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павле, то що зі слів пана Клименка виходить, що працювали б краще, але немає можливості? І що тут? Певною мірою відбувається перекладання відповідальності, і знову треба пригадувати словосполучення політична воля?
2: Звичайно, ці проблеми, які озвучив пан Клименко, вони дійсно фіксуються нами також з року в рік, наприклад, у тіньовому звіті з питань прогресу по євроінтеграції. І, звичайно, це ті речі, які обмежують розслідування. Тому що слідчий, детектив, прокурор – це є людина, яка повинна керуватися і користуватися певними інструментами. І якщо в нього частину інструментів відібрати, а це ті самі слідчі розшукові дії, це ті самі якісні експертизи, або дати йому замість цих інструментів якісь неякісні або зламані, то він, як людина, як фахівець, не може виконати вдало свою місію або буде обмежуватись тим колом речей, які йому доступні за наявними інструментами. І, звичайно, ми бачимо, що загалом прогрес України у боротьбі з корупцією, він більше формується за рахунок, власне, роботи антикорупційних органів, а не інших стейкхолдерів, які дотичні до розв'язання їхніх проблем. До чого я веду? До того, що, зокрема, парламент мав би скасувати поправки Лозового. Уряд разом з парламентом мали б забезпечити створення незалежної експертної установи, незалежної не лише від сторонніх осіб, а й від самого НАБУ в тому числі. І ось ці речі, на жаль, ми не бачимо прогресу по ньому, по цих речах і по інших речах, які озвучував пан Клименко сьогодні, для того, щоб забезпечити антикорупційні органи ефективним інструментарієм. Так, результати є. Ми бачимо зараз політику пріоритизації на дійсно топ-посадовцях, тобто підозри, які вручалися у цьому півріччі та й взагалі за останній рік, вони стосуються дійсно найвищого кола людей. І кількість цих осіб, вона збільшилася. Але якщо ці інструменти, яких в них бракує, надати детективам НАБУ, прокурорам САП, то, звичайно, можна прогнозувати, що результати стали б іще кращими.
1: До речі, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що корупція в оборонній сфері підриває обороноздатність України, а розслідування таких злочинів залишається одним із пріоритетів НАБУ та САП. Пропоную теж послухати пана Кривоноса, тепер вже директора НАБУ, і обговорити.
4: Корупція підриває обороноздатність країни. Це абсолютний факт. Якщо говорити про злочини, про характер злочинів в сфері оборони, оборона перебуває в фокусі нашої уваги. Це один із найвищих пріоритетів, на які витрачається найбільше ресурсу НАБУ та САП щодо розслідування. Про характер, ви знаєте, зараз величезна кількість, тобто трансформація корупції відбувається наступним чином. Якось раптом в великих компаніях постачальників озброєння можуть з'являтися впливові у якості бенефіціарних власників на підставі понятійок чи якихось там невідкритих джерел з'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. І з виглядом, на перший погляд, це може виглядати, звичайно, величезний контракт, ефективні види озброєння. Але питання в тому, як цей контракт отримано, і в тому, що фактично завдяки от такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно. Ми витрачаємо багато ресурсу і відстежуємо транзакції фінансові, які дуже часто пов'язані, їх там сотні за кордоном можуть бути. Відстежуємо цих кінцевих бенефіціарів, їх вплив, здійснюємо документування відповідних злочинів. Але, знову ж таки повторюсь, корупція в оборонці підриває обороноздатність.
1: Корупція в оборонці підриває обороноздатність, і з цим складно сперечатися, але постає запитання, так, а що ж з цим робити? Пан Кривонос, директор НАБУ, якого ми щойно чули, наголосив на цьому, це складно робити, намагаються, але складно. Як це покращити, як на це можна повпливати, і чи дійсно повною мірою використовують весь той арсенал своїх можливостей детективи НАБУ для того, аби працювати саме по напряму оборони? Пане Павле.
2: В відповіді на це питання ми знову впираємося в ті проблеми, які озвучував пан Клименко.
1: Так.
2: Тому що тут же згадував пан Кривонос ті засоби, якими користуються. Да, це відстеження коштів на рахунках, складні схеми з взаємодії з декількома юрисдикціями. Але для того, аби в справі НАБУ та САП створена була спільна слідча група, потрібне залучення Офісу Генерального прокурора. Да, тобто цей момент законодавці досі не виправили. І, звичайно, що таке залучення, по-перше, забирає більше часу, по-друге, є ризики для того, щоб можуть розголоситися відомості про те, яких фактів стосується досудове розслідування. Інший момент, і те, що вже реалізується в Національному антикорупційному бюро, це політика пріоритизації розслідувань. Зрозуміло, що НАБУ та САП з обмеженим штатом, з обмеженими ресурсами, вони не можуть розслідувати всю корупцію, яка всю ймовірну корупцію, яка належить до їхніх повноважень, тому що це нереально. В силу людської природи не можуть фахівці охопити все, що залишається. Треба якось пріоритизувати. І власне в практиці антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури розроблена система пріоритетів, які залежать від різних критеріїв. Це публічно комунікувалося Національним антикорупційним бюро та САП. І власне сфера оборони. Вона віднесена до таких пріоритетів, і тому слідчі та прокурори можуть зосереджувати всю увагу на цих провадженнях, які можуть мати реальний вплив і реальний результат. Ну, але звичайно, що це тривалий процес, тому що розслідування, воно поділяється на таку відкриту фазу і на закриту фазу. Відкрита фаза – це йдеться про те, що, наприклад, повідомили про підозру комусь, да? Вже цей факт комунікується Національним антикорупційним бюро, починають обирати запобіжний захід, відповідно, закриті засідання ВАКС відкриті, і всі вже знають про ті факти, що ведеться розслідування. Але цьому передує взагалі тривалий процес якоїсь перевірки версій, встановлення причетності людини до вчинення злочину, збір доказів того, чи дійсно певна людина причетна, чи вона підозрюється, може підозрюватись у цьому злочині, чи не може підозрюватись в цьому злочині. Тому все це час, все це ресурси, і, звичайно, що ті рішення парламенту, які вже давно нам артикульовані міжнародними партнерами, Європейською комісією, вони вже на часі і давно потрібні для того, щоб їх прийняли і нарешті розв'язали ці проблеми. І вони в тому числі вплинуть на розслідування оборонних закупівель.
1: До речі, під час цього брифінгу керівник САП Олександр Клименко розповів, що за останні півроку Міністерство оборони вперше звернулося до НАБУ з проханням провести аналіз ризиків та визначити, де в оборонній сфері можливе розростання навіть корупції. І НАБУ надало такий аналіз Міністерству оборони. Про виклики з корупцією в оборонній галузі теж говорив пан Клименко, тож пропоную зараз послухати керівника САП.
3: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства. За останні півроку міністерство вперше зверталося до НАБУ для того, щоб вони їм дали аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонці. Вони їм надали такий аналіз, і це лише може бути в такому симбіозі, коли міністерство оборони також вживає заходів для того, щоб зменшити цю корупцію. Ми лише можемо розслідувати конкретні кейси і підсвітити, яким чином корупція працює, і вже потім міністерство приймає адміністративних рішень для того, щоб не допустити подальші кроки розростання корупції. Самостійно ми не можемо. У нас не вистачає ні детективів, ні прокурорів для того, щоб розслідувати таку кількість справ. Тому це лише може бути симбіоз. Чи існує там корупція? Так, існує. Як її подолати? Це там послідовні кроки. Да? Тобто, якщо ми бачимо про те, що на закупівлях йдуть відкати, там мільйон доларів був на закупівлі дронів. Це ж елементарні речі. Да? Тобто, не може компанія виграти без відкату. Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс. Тобто, прозорі конкурси, прозорі закупівлі для того, щоб вигравали компанії, які пропонують якісний і дешевший товар. От і все.
1: Так, це був Олександр Клименко, керівник САП, і йшлося про те, що за останні півроку Міноборони вперше звернулося до НАБУ. Це можна сприймати як і позитив, так і негатив, що вперше звернулося і що звернулося, це ніби плюс. Але те, що це відбулося вперше за півроку, ну, можливо, варто було б частіше комунікувати. Як ви бачите ось цю співпрацю, і все ж таки цей кейс варто оцінювати радше як позитивний чи негативний?
2: Взагалі для протидії корупції розглядає традиційно два складники. Це боротьба з корупцією, це фінальне кримінальне переслідування тих, хто вчинив корупційні прояви. І запобігання корупції. І запобігання корупції, воно значно складніше, значно різноплановіше, є різні інструменти. Один із прикладів – це те саме декларування. Декларування посадовців – це є інструмент для того, щоб можна було побачити, чи є якісь дефекти в статках, чи є якісь невиправдані зміни і так далі. І ось цей аудит, в якому детективи НАБУ і могли підсвітити ті ризики, ті проблемні місця, які працюють у схемах у сфері оборони, звичайно, що є з проявом так званого запобігання корупції, тому що слушно було відзначено, не можна побороти корупцію в оборонній сфері лише силами НАБУ і САП, тому що вони використовують інструмент кримінального переслідування. А всі ось ці процедури, які містять корупційні ризики, якісь прогалини, які можуть містити якісь заточки під конкретного виробника, що усуває конкурентну здатність у таких закупівлях, звичайно, це має виконуватися силами власне посадовців у відповідних міністерствах та інших органах, які залучені у цю сферу. Тому, звичайно, те, що звернулися протягом останніх півроку за таким аудитом, це вже прогресивний і позитивний сигнал. Ключове – це те, щоб ці досягнення і ці напрацювання надалі реалізовувались у практиці. Да? Тобто, якщо були надані рекомендації, то яким чином вони виконані чи виконані взагалі, і чи будуть надалі відповідна взаємодія по ідентифікації цих ризиків корупційних і по тому, щоб їх усувати в межах роботи не в тому числі Міністерства оборони.
1: Так. Слушно ви згадали про важливі складові боротьби з корупцією, так, це ж не лише, і, до речі, ефективність цієї боротьби, так, це ж не лише кількість підозр, кількість посадок, а й той фактор, наскільки корупціонерам або потенційним корупціонерам складніше вкрасти або стало складніше красти. Як би можна було оцінити ось цей мікроклімат, назвемо це так, сприятливий для корупції в Україні? Все ж таки, за роки повномасштабного вторгнення, що примітно змінилося, відчутно змінилося на краще, а з чим ще доведеться працювати, можливо, роками?
2: Ми можемо згадати те, що в Вищому антикорупційному суді буде потенційно розширено штат суддів. Так, це позитивний розвиток. Інститут угод зі слідством, він також був вдосконалений. Звичайно, не ідеально, але позитивні сигнали у змінах до законодавства є. Строки досудового розслідування до підозри, вони також були скасовані. Це істотно обмежувало повноваження НАБУ та САП виконувати необхідні дослідження та проводити слідчі дії. Тобто, з моменту початку повномасштабного вторгнення у сфері боротьби з корупцією було достатньо багато сигналів, які показують, що Україна отримує інструменти для того, щоб ефективніше здійснювати переслідування тих, хто може бути причетний до вчинення корупційних діянь. Але дійсно останні кілька років фактично наші результати, наш прогрес у сфері, який стосується законодавчих рішень, він достатньо сильно стагнує. Тому що законопроекти, які є зареєстровані в парламенті, вони не розглядаються, тому що це якісь там нечутливі рішення, непривабливі серед народних депутатів і так далі. Тому ось ці сигнали, власне, є змішаними. Щось зроблено, та антикорупційні органи і органи правосуддя, наприклад, той самий Вищий антикорупційний суд, показує результати. Тому що ми побачили і вирок на Сірову, ми побачили і вирок за угодою Всеволоду Князєву. Тобто багато всього позитивного для боротьби з корупцією відбувається.
1: 30 секунд, Павле, щоб резюмувати.
2: Так, тобто, якщо резюмуючи, прогрес у нас є якраз змішаний. Тобто десь є позитив, який залежить переважно від роботи антикорупційних органів, але від зовнішніх стейкхолдерів, в тому числі від парламенту, на жаль, хочеться побачити більше залученості та докладеності зусиль.
1: Так, дякую, пане Павле, безмежно за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Павло Демчук був щойно на зв'язку, старший юридичний радник Transparency International Україна. 360 справ, 107 підозрюваних, 76 засуджених. Підсумки роботи САП і НАБУ за перше півріччя, про яке ми говорили з паном Павлом.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російська армія завдала удару по Запоріжжю КАБами, запустила по Харкову БПЛА «Бандероль», уразила Суми та автозаправні станції на Полтавщині. Про це та інше далі докладніше. Російська армія завдала удару по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки 26 людей, серед яких троє дітей, зазнали поранень. Про те, як пережили атаку та які руйнування, очевидці розповіли Суспільному. Карина Галунова далі з сюжетом.
6: В Обуті вікна і двері, розкидані речі та уламки скла. Такий вигляд має квартира Тетяни Китаєвої після удару російською керованою авіабомбою. Жінка каже, в момент обстрілу її не було вдома. Це і врятувало життя. Незважаючи на те, що в квартирі Тетяни жодного вцілілого вікна, ночувати вона планує вдома. Через окупацію Андрій Пасічний спочатку втратив житло у рідній Барвінівці Запорізької області. А тепер, каже чоловік, окупанти пошкодили його нову придбану квартиру в Запоріжжі.
7: Все розбите. Воно внезапно було, все взірвалося. І вона просто її спасло, що вона сиділа за стінкою в кухні.
6: Жінка?
7: Да. Нас не було з сином, ми від'їхали у справах.

0: Щоб уникнути такого, рятувальники застосовують спеціальну аварійну систему водовідведення. За допомогою насосів відкачують зайву воду із менших річок і перенаправляють у більш повноводні та укріплені. А в Гонконзі, що за 1200 кілометрів від Шанхая, наслідки тайфуну «Дельфін» повністю протилежні, передає Reuters. Шторм, що проходив повз, розігнав усі хмари, а температура в місті піднялася майже до плюс 37. Це найвищий показник за півтора століття. Це при 100% рівні вологості.
1: Сьогодні дуже спекотно та волого. Тайфун, який обрушився на Чжецзян та Шанхай, тут призвів до постійної спекотної та сонячної погоди. І це спричиняє купу незручностей. У мене особисто зараз таке відчуття, ніби я плавлюсь.
0: Тайфун Дельфін наразі продовжує рухатись на північний захід Китаю. Попри те, що він має стихнути, в найближчі дні до негоди все-таки готуються в Пекіні. У столиці вже дощить, утім не з такою силою. Попри це, там превентивно оголосили червоний рівень небезпеки і просять людей без потреби не виходити на вулицю. Артем Зябкін, Суспільне новини.
2: Пес-байкер з Чернівців. Він, звісно, не кермує мотоциклом, але має власне місце позаду свого господаря, шолом та захисні окуляри. Їздити вдвох Джордан та Сергій почали, коли собаці був рік. Нині ж вони подолали тисячі кілометрів і мріють про найдовшу спільну подорож.
3: Це наш песик Джордан, який полюбляє кататися на байку.
4: Чернівчанин Сергій Райхман знайомий зі своїм домашнім улюбленцем – собакою породи мальтіпу Джорданом. Тварині майже 3 роки, більшу частину життя він вже катається мотоциклом.
3: Якщо я їду кудись по справах, то я завжди його беру з собою. Наприклад, якщо перевищую швидкість, то він ззаді лапою мені по спині дає, каже, притормозі, хлопчик.
4: Перший Джордан спробував поїздки на мотоциклі, коли йому був орієнтовно 1 рік.
3: Почали їздити, потім він став себе почувати нормально, а потім вже рюкзак, а вже потім для нього місце зробили, і він з нами отак от їде.
4: Для Джордана на байку є спеціально облаштована переноска. Всередині неї Сергій прикріпив крісло, на яке собака спирається під час поїздок, а також додав повідець.
3: Найбільше запитують, де ви взяли такий шолом. От, це був сувенірний шолом, він був повноцінний, повністю отак от закритий. Я зробив ось тут от, підносик йому, візер, щоб закривалися окуляри.
4: Коли перехожі бачать Джордана на байку, дивуються.
3: Як реагують? В них одна фраза: «Боже, яке чудо, це дівчинка, можна з ним сфоткатися». Всі кажуть чогось, що він дівчинка.
4: Разом із Джорданом Сергій байком їздив у Буковель, Мигове та Хотин. Далі планують поїздку у Солотвино, а також мріють поїхати у Європу.
3: Будемо їхати? Джо.
4: Вікторія Дмитрієва, Дмитро Сторож, Суспільне новини, Чернівці.
2: На сьогодні у мене все, але не перемикайте, адже далі спорт з Сергієм Цукілом. Спокійного вам вечора. Бережіть себе.
5: Ви слухаєте Українське радіо, щойно в нашому етері був випуск новин. Отже, про все найголовніше, що відбувається в Україні та світі, почули у випускові від колег із Суспільного. Ну і, звичайно, стежимо за ситуацією в повітряному просторі України. На жаль, в низці регіонів зараз оголошено повітряні тривоги і пропоную детальніше проаналізувати, де ж саме нині є загрози. Отже, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, Лишень, Сумщина, майже вся територія, Роменський, Конотопський, Сумський, Шосткінський райони, всі практично райони Харківщини, Донеччина повністю, Запорізька область, Херсонська та Одеська. Миколаївська – це лишень Миколаївський район, і Дніпропетровщина – це Синельниківський район. Тож, будьте обачними, ми продовжуємо стежити за ситуацією в нашому повітряному просторі, і щойно відбудуться зміни, обов'язково про це інформуватимемо вас. Ну і ще раз наголошу, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська область, саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Ну, а далі в нашому етері йтиметься про перший візит президента Володимира Зеленського до Сербії. Які результати, чи стане це першим кроком до зміни сербської політики щодо Російської Федерації, чи Белград і надалі балансуватиме між Україною та Європейським Союзом і Москвою?

0: Москвою. Про це йтиметься далі. Кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шемкевич.
1: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про перший візит президента України Володимира Зеленського до Сербії, до Белграда. Президент України, ви знаєте, в 2019 році був обраний. Ну і лишень зараз відбувся його перший візит до Белграда. Зустрівся він із президентом Сербії Олександром Вучичем. З іншого боку, треба пам'ятати про те, що нещодавно зустріч цих двох президентів вже відбувалося. Ну і от зараз президент України відповідно вирушив на Балкани. Для чого і з якою метою і які результати цієї поїздки, говоримо із кандидаткою історичних наук, керівницею аналітичного центру балканських досліджень Катериною Шемкевич. Отже, це, напевно, не той візит, який був суперочікуваним і такий, який був очевидний. Так, тобто візит президента Зеленського до Сербії. Ми знаємо, що історично Сербія є досить прихильною до Російської Федерації країною. З іншого боку, Сербія, ми знаємо, має на меті вступ до Європейського Союзу. Тож, чим, на ваш погляд, викликаний зараз візит президента України до Сербії і з якою метою Зеленський туди подався?
3: Ну, ми знаємо офіційні завдання, з якими туди їхав президент України, це і економічна співпраця, торговельна співпраця. І є те, що за кулісами залишається. Я думаю, що про це мало говорять, да, але дійсно про це і сербські медіа писали, але не так розлого. І в наших медіа тільки були згадки, це військова співпраця. Але про неї сам Вучич сказав, що вона не обговорювалася. Тобто будемо дотримуватися до офіційної точки зору, що це все-таки був такий більш економічно-торгівельний візит. І Сербія в цьому візиті для нас, ну, в принципі, має важливу роль, тому що політика України на Балканах, вона не є послідовною, в принципі, що і доводить та отак, такий несподіваний візит самого президента України до Сербії, але це країна, яка може десь допомагати і в гуманітарному плані, що робить, і в енергетичному плані. Ну, але навряд чи буде допомагати Україні, як це Вучич казав, вступати Україні до Європейського Союзу. Думаю, що тут Україна навпаки буде вчити Сербію, як від обіцянок переходити до конкретних єврокроків.
2: Ну, ми знаємо про те, що Сербія так само прямує до Європейського Союзу, і не можна сказати би, що цей шлях був безхмарним і швидким. І президент Зеленський теж підкреслив, що Україна була би рада, якби Сербія прискорилася на шляху євроінтеграції. Але повернімося все-таки до мети цієї поїздки. Так, офіційно наголошується на тому, що це переважна економіка. Ну, от з іншого боку, з результатів. Зеленський наголосив, що Сербія виділить Україні 2 мільйони євро на підтримку енергетики. Ну так, здавалося б, 2 мільйони євро, ну це не те, щоб велика сума, так, не те, щоб велика підтримка. Тож, можливо, все-таки якраз це радше політичний сигнал, можливо, це радше спроба в тому числі і системніше, і послідовніше працювати із балканськими країнами на Балканах, так, те, чого нам бракує станом на зараз. Все-таки, можливо, політична мета тут важливіша за економічну, як ви гадаєте?
3: Політична мета точно стояла на першому місці, тому що Олександр Вучич перед цим двічі був в Україні. Минулого року в Одесі, цього року в Києві, хоча він досить демонстративно не підписував декларації про які за результатами самітів ухвалювалися, бо в них йшлося про засудження агресії РФ проти України. Жодної з п'яти декларацій Вучич не підписав. Він цим дико пишається, але з іншої сторони він теж посилав політичний сигнал більше не Україні. Такими візитами в Одесу і в Київ це був більше зовнішній сигнал для Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Коли відбувся візит нашого президента до Сербії, то це варто, в принципі, дивитися трошки в іншу площину. Це був сигнал саме для Сербії, що ми готові співпрацювати, і ця співпраця носить політичні мотиви, і Україна може допомагати Сербії, хоча сам Вучич відмовляється від такої прям відкритої підтримки, допомоги. Навпаки, він говорить, що да, Україна буде отримувати і надалі допомогу від Сербії. Це не тільки 2 мільйони євро на енергетику, це і гуманітарна допомога. І Сербія вже декілька років намагається підтримувати проекти по відбудові різних садочків і прагнуть відбудовувати якісь населені пункти. Тобто в таких і кроках, і заявах Вучича прослідковуються його заяви на майбутню співпрацю з Україною. Навряд чи вона буде послідовною, вона буде більше фрагментарною, але все одно в таких заявах є натяк на те, що Сербія залишається серед країн, які вже приймають участь у відбудові України і будуть робити це після закінчення війни.
4: Розкажіть, будь ласка, які зараз суспільні настрої у Сербії і, скажімо так, мейнстрім у медіа? Все ж таки, як висвітлюється війна Росії проти України і, відповідно, чи суспільні настрої проросійські, які відверто були, наскільки я пам'ятаю, то тепер які вони?
3: Так нічого не помінялося. Просто за останні там декілька місяців в владних медіа, ті, які Вучич, що більше підконтрольні, замість слова «українська криза», «конфлікт» замінили на слово «війна». Навіть офіційний мовник радіотелебачення Сербії, це державний канал, який безпосередньо владі підконтрольний, у них з'явилася рубрика «Досить давно війна в Україні». Да? Тобто вже не криза, а саме війна в Україні. Але інші медіа, і проурядові, і проросійські, яких в Сербії досить багато, вони ж риторику з 22-го року абсолютно не міняли. І перед візитом Зеленського було досить багато перепублікацій з російських медіа, де росіяни писали про політичну кар'єру Зеленського, критикували його, називали знову це київським режимом, нелегітимним президентом. Тобто риторика в владних медіа, вона абсолютно не змінюється. Те ж саме стосується і суспільства в Сербії. Ми не можемо говорити, що воно є проукраїнським, або воно є нейтральним. Громадяни Сербії підтримують Росію, вони захоплюються Росією. Це простежується не тільки на рівні там політичних партій, а це переважно от соціальні групи абсолютно різні, які орієнтуються на Росію, страждають на русофілію. А попри це і студенти, і викладачі, журналісти опозиційні, вони заявляють про свій вступ до Європейського Союзу і прагнення бути там. Такої яскравої підтримки України, як це демонструє Хорватія, такого абсолютно в Сербії не було і, мабуть, не буде.
4: А ви можете пояснити, чому от дуже влучне у вас, знаєте, вираження, вислів прозвучав ваш в нашому ефірі, страждають на русофілію? Можна пояснити ці симпатії до Росії, скажімо, чи там до початку широкомасштабного вторгнення, але після того, як Росія чинить геноцид українського народу, ці страшні вбивства людей, руйнування нашої інфраструктури, наших пам'яток історії та культури, на чому досі тримається ця симпатія? Хто вприскує цю русофілію в це суспільство сербське? Адже є такий якийсь глобальний інформаційний простір, де дуже багато інформації про те, що Росія – це монстр, це просто нелюди, і тим не менше до них є симпатія такого чисельного народу.
3: Ну так, сербів декілька мільйонів. Ну, все ґрунтується на попередній роботі, яку Росія проводила століттями, потім десятиліттями на самих Балканах, в Єгославії. Але те, що відбувається зараз, це, по суті, ґрунтується на тому, що Росія в Раді безпеці і на всіх міжнародних майданчиках підтримує територіальну цілісність Сербії і не визнає Косово. Що Росія через Сербську православну церкву досить активно пропрацьовує ці думки вірян. Сербія не те, що є прямо настільки православною країною, але там російський капітал, зокрема в Сербській православній церкві, яка є філіалом Російської православної церкви на Балканах, дуже точково пропрацьовує конкретні соціальні групи. І серби ходять в храми, вони дотримуються тої ідеології, яку РПЦ та Сербська православна церква просувають. Там працюють російські медіа, проросійські медіа, які так само показують, що Росія захищає ці традиційні православні цінності. Десь відкрито, десь агресивно, десь непрямо критикується тривалий вступ Сербії до Європейського Союзу. Все це протягується через ідею, що серби повіддавали все, але політичне рішення Брюсселю примушує владу і саме суспільство знову і знову йти на поступки. Тобто от, по таким точковим наративам Росія працює, вона підтримує цю русофілію. І влада в особі діючого президента Вучича, правлячої партії, Сербська прогресивна партія, вони все одно за це хапаються, і вони ці наративи прокручують, розкручують і на них будують свої відносини. До 22-го року ще така співпраця базувалася на військовій підтримці з боку Росії, і образ, що Росія їм допомагала в 90-ті роки, що Росія їм надавала зброю, вона все одно підтримується. І так було саме в плані військової співпраці, бо Вучич постійно купляв якісь технології нові у Росії, купляв зброю, і це все показувалося в рамках модернізації сербської армії. І Росія, звісно, використовувала Сербію для того, щоб контролювати цю державу хоча б в плані технологій. Ну і не варто забувати, що це газ. Сербія без російського газу змушена буде зупинити велику кількість своїх підприємств. Ця газова голка, яка через Сербію розповзається на сусідню Республіку Сербську, яка у складі Боснії, на Північну Македонію, частково на Чорногорію, вона дозволяє Росії контролювати дуже-дуже багато економічних секторів в Сербії, мати своїх карманних політиків, журналістів. Тобто Сербія, вона зайшла, Росія зайшла в Сербію з різних сторін. Ця русофілія десь вона є вихованою на основі історичних, релігійних, давніх зв'язків. Це православне братство, сербське братство і так далі. А з іншої сторони, це економічні відносини, газові відносини, політичні. Тобто Росія там повсюди. І
2: сказати, пані Катерино, от у нас просто не так багато часу, тому я, власне, хотів би, щоб ми тут більше поговорили про те, чи може Україна якраз поламати цю тенденцію. Візит президента Зеленського до Сербії, він спроможний якраз щось змінити, але от перед тим, все-таки, як ви відповісти, одна моя невеличка ремарочка, так, тому що якраз Вучич цими днями потрапив в немилість російського пропагандистського середовища, зокрема, активно вони поширювали прикметне відео, де президенту Зеленському ставив запитання німецький журналіст і запитав буквально англійською мовою, він запитав буквально таке, що ми можемо конкретно, як Німеччина, як західні суспільства, зробити для того, щоб допомогти вам вбивати більше росіян. Ну, він потім уточнив військових росіян. І в цей момент камери якраз ловили реакцію Вучича, і Вучич насправді був незмигним, сидів абсолютно незворушно, але в момент, коли той запитав, щоб допомогти вбивати більше росіян, злетіли миттєво, в одномить злетіли брови Вучича просто догори. Він був здивований, хоча далі ніяк не відреагував. Ну, одним словом, критикували Вучича, трішечки по на шакалячому експресі його повозили в пабліках російських. Але от повертаючись якраз до того, чи можна тут щось змінити, так? Тому що, ну, Зеленський теж підкреслив, що ми за територіальну цілісність Сербії, і у Приштині це ну, столиця частково визнаної Республіки Косово, після того навіть були приспустили український прапор, так, після такої заяви. Ну, от кілька контактів із сербським президентом, уже візит до Белграда українського президента. Чи можна говорити про те, що, ну, може бути якесь потеплішання, може бути якийсь перегляд ставлення до України, відповідно, до російсько-української війни?
3: Ну, я б не говорила, що буде потепління відносин. Це все-таки більше відносини, які варто називати партнерськими. Нам щось потрібно від Сербії, Сербії потрібно щось від України. І прямо настільки, щоб це мало наслідком поламання всіх стереотипів, які Вучич роками показував про Україну, цього недостатньо. Тобто якесь вікно можливостей буде, і там активно в цьому плані працює українська дипломатія, і українські громади, які знаходяться, і наші письменники, які співпрацюють з сербськими письменниками. Але цього досить мало для того, щоб одномоментно щось поміняти. Навіть в довготривалій перспективі мати розуміння, що Сербія от різко стане проукраїнською або буде більше своєї уваги приділяти об'єктивному висвітленню подій в Україні, цього не варто очікувати. Тим паче, що Вучич заявив, що він продовжую підтримувати хороші відносини з Сполученими Штатами, Китаєм і Російською Федерацією. Тобто він може посміхатися, обіймати нашого президента і обіцяти, що буде робити і допомагати, і він це буде робити, допомагати там економічно, гуманітарно, енергетично, але міняти свою політику стосовно Росії Вучич нині не буде. І очікувати, що це трапиться завтра чи післязавтра, теж не варто.
2: У нас 30 секунд, тому будь ласка, відповідь в режимі Бліц. Куди ще на Балканах варто нам приїхати? Президенту України має на увазі.
3: Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина. Можливо, навіть до Косова і відкрити там якесь почесне консульство. Тому що косовари нам дійсно допомагають і підтримують, попри ту образу, яку ми побачили от буквально після візиту президента до Сербії.
2: Катерина Шемкевич, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень. Друзі, була із нами на зв'язку. Ми аналізували перший візит президента Зеленського до Белграда, до столиці Сербії. Ну і, відповідно, говорили про взаємодію України та Сербії. Далі більше лишайтеся з Українським радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
5: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. геолокація? Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій, документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
1: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Одещині розбився винищувач «Міг-29». Пілот залишився живим. Та яку погоду чекати надалі? Про це та інше далі докладніше. На Одещині під час виконання бойового завдання розбився винищувач повітряних сил «Міг-29». На щастя, пілот залишився живим. Про це у телеграмі повідомляють повітряні сили ЗСУ. Під час повітряної тривоги льотчик знищував ворожі цілі над Одеською областю. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак загорівся і пілот втратив керування. Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався. Зараз льотчик у лікарні. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз уже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
7: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші дівстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2500 кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
6: Через нічну атаку російських безпілотників в Опішнянській територіальній громаді на Полтавщині не лишилося автозаправних станцій. Нині у громаді намагаються вирішити питання із підвозом пального. Чи вдасться відновити АЗС, поки невідомо. Про це Суспільному повідомив голова громади Микола Різник. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
8: У ніч на 10 серпня російські безпілотники атакували автозаправні станції на Полтавщині. Руйнувань зазнали також і приватні домоволодіння. Зокрема, 4 в Опішнянській та 1 в Котелевській громаді. Пошкоджені покрівлі та вибиті вікна. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, поранених та загиблих немає.
9: Бабуся ж дзвонить, плаче, на полу лежить, все на ній лежить, пластик все попадав, жах просто.
8: Будинок тещі Михайла Євлієва через дорогу від АЗС. За словами чоловіка, вибухову хвилю зупинила покинута будівля поруч.
9: У прихожій пластик весь обірвало, упав на пол, пошкодив електропровода, світильники пообривало, люстра в залі впала, підняло дах. Тепер, як дощ буде протікати, зимувати в такому будинку небезпечно.
8: Російські безпілотники знищили єдину у громаді автозаправну станцію, розповів голова селищної ради Микола Різник.
10: Зараз питання в тому, що комунальні підприємства всі, які займаються водозабезпеченням, вивезенням сміття, благоустроєм, заправляються на тих запасах, які ми до цього назбирали. Відчують жителі знищеність заправок? Я думаю, десь в районі через місяць, коли, якщо не вирішиться питання з підвозом палива, чи, можливо, відновленням якихось заправних станцій.
8: У громаді планують ініціювати зміни до законів задля облаштування мобільних заправних станцій, а також зміни ліцензування для завезення та продажу пального в громадах зі схожою ситуацією, розповів Микола Різник. Місцеві, чиї будинки були пошкоджені вибуховою хвилею, отримали матеріали для тимчасових ремонтів від гуманітарних місій. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
1: Новини на Українському радіо.
6: Щонайменше 77 людей загинули унаслідок сильного землетрусу, що стався сьогодні у Колумбії, повідомляє Sky News. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, тож кількість загиблих може зрости. Нагадаю, у центральній частині та на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Згідно із повідомленнями геологічної служби Колумбії, цей землетрус став найсильнішим за останні 10 років. В Україні сьогодні панувала спека до 33 градусів за Цельсієм, але із середини цього тижня температура повітря до вихідних знизиться, після чого знову повернеться до високих показників. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха.
11: Ось цей тиждень, який ми розпочали, він буде такий більш свіжий, починаючи з вівторка у північних і західних областях, а з середи практично в більшості регіонів України, особливо нічні температури і ранкові, ось ці від 8 до 16 градусів, і денні максимум 22-27, це також у порівнянні з попереднім тижнем, то, звичайно, це набагато нижчі показники. Але надалі, наступний тиждень знову буде повернення до вищих значень температури і повернення до такої більш спекотної погоди.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
6: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-31 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, вдень 26-30, у Києві вдень до 30 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
12: Сьогоднішня тема досить складна для розмови, тому що йтиметься про безвісти зниклих людей. І одразу почну з цифр. Станом на липень 2026 року в Україні понад 114 тисяч людей, цивільних і військових, офіційно вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Ну, але за кожною цифрою це родина, це рідні люди, які живуть в очікуванні. І, звісно ж, складна державна машина, яка займається питанням розшуку. Сьогодні говоримо про те, як працює цей механізм. Від подання заяви до моменту, коли статус зниклого припиняється. Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації просто, зрозуміло і практично. Мене звати Олена Зелінченко. А мої співрозмовники сьогодні – це керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
13: Вітаю, Олена.
12: І також сестра зниклого безвісти десантника 95-ї бригади Тетяна Гойдик. Вітаю вас.
14: Вітаю.
12: Мій колега Владислав Красніцький традиційно доповнюватиме розмову практичними кейсами і тим, що він намоніторив у соціальних мережах.
15: Так, вітаю.
13: Вітаю.
12: Пропоную почати з юридичного статусу. Загалом, пане Богдане, що означає і що передбачає ось цей статус «зниклий безвісти за особливих обставин»?
13: Люди з цієї категорії обліковуються в різних відомствах по-різному. Якщо ми беремо закон України про зниклих безвісти за особливих обставин і ведемо мову про реєстр Міністерства внутрішніх справ щодо зниклих безвісти за особливих обставин, це громадяни України, які зникли внаслідок російсько-української війни. Якщо ми говоримо про координаційний штаб і інформаційну систему, то в нашому випадку безвісти зниклий – це категорія пошук особи, тобто це особа, яка зникла внаслідок збройного конфлікту, і інформація про неї державі на станом на сьогодні невідома. Тому ми розрізняємо ці категорії, але вони дійсно мають єдине значення, тобто внаслідок війни зник військовий або цивільний, і ні родина, ні держава станом на сьогодні не знають про його долю.
12: Залежно від цього розрізнення, чи впливає це на механізм подання заяви, коли це має відбутися, що мають зробити рідні в момент, коли дізнаються відповідну інформацію, чи це деякий час, чи це збір документів, яких саме? Розкажіть про саму логістику.
13: Після того, як родина отримує сповіщення, вона повинна звернутися із заявою до Національної поліції, зареєструвати, відкрити кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті з особливих обставин. Там вже слідчий дає вказівки, що потрібно зробити родині. Це, зокрема, свідчення родини отримуються, наявні документи, і особливо важливо це здача ДНК. Родиною для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, станеться саме погане, можна було ідентифікувати тіло. В нашому випадку є дві дорожні карти. Одна стосується питання зникнення безвісти військовослужбовців Збройних сил або Сил безпеки і оборони. І окремо ще є дорожня карта дії родини, якщо зникла цивільна особа. Тому вони трішечки відрізняються, але все одно першим кроком це відкриття кримінального провадження і реєстрація особистого кабінету на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
12: Алгоритм зрозумілий, його можна знайти на сайті щонайменше, так. Прочитати або принаймні проконсультуватися, але добре, якщо сповіщення прийшло, якщо військова частина, коли йдеться про військовослужбовця, надала відповідний акт. Які труднощі можуть виникати, коли не прийшло сповіщення, немає акта, інші проблеми, які можуть виникати, тобто до чого готуватися людям?
13: Дивіться, сповіщення повинно бути обов'язково. Тому що ми починаємо свою роботу після того, коли ми чітко розуміємо, що дійсно людина зникла під час виконання бойового завдання. В нас були випадки, і вони до сих пір трапляються, коли родина втрачає зв'язок з своїм близьким, він може бути на позиції і не мати телефону, оскільки там виконання завдання передбачає здачу мобільних телефонів. Вони користуються службовими пристроями, раціями і не можуть зв'язатися певний час зі своїми рідними. Рідні, розуміючи, що в них немає зв'язку з своїм братом, чоловіком, батьком, починають переживати, відповідно, звертаються до нас, оформлюють особисті кабінети. Коли з'ясовується, що ця людина не зникла безвісти, вона повернулася з виконання бойового завдання, отримала свій телефон, набрала своїх рідних, рідні заспокоїлися, що з їхнім близьким нічого не трапилося, і вони забули закрити карточку в інформаційній системі, яку вони створили. Тому в нас бувають моменти, коли картка відкрита, а людина на місці. І ми регулярно перепровіряємо. Для того, щоб ми почали правильно працювати, нам повинен бути надано документ. Документом є сповіщення з ТЦК. І цей документ в обов'язковому порядку, якщо людина зникла безвісті, родина повинна отримати. Якщо родина цей документ не отримала, значить з військовослужбовцем ми вважаємо, що з військовослужбовцем все гаразд. Звісно, ми можемо вийти на військову частину, перепитати і отримати, наприклад, якусь інформацію. Якщо інформація дійсно підтвердиться і командування скаже нам, що він зник безвісти, ми все одно будемо чекати, поки командування, і будемо наполягати, щоб командування пришвидшилось щодо направлення на ТЦК та СП інформації про військовослужбовця, який зник безвісти.
12: Коли починає діяти статус безвісти зниклого за особливих обставин, в чому це практично виражається? Це документ, видача певного документа, це внесення в реєстр, і це вже означає, що статус діє. Що він передбачає?
13: В реєстрі осіб зниклих безвісті з особливих обставин при МВС він набувається автоматично, коли відкривається кримінальне провадження за зверненням, за заявою постраждалої особи. Тобто це може бути дружина, мати, донька, ну, хтось із членів родини. Він автоматично починає діяти. Якщо це звернення до координаційного штабу і оформлення особистого кабінету, ми одразу розуміємо, що на підставі документу, отриманого родиною від ТЦК, людина зникла безвісти. І ми починаємо в міру можливостей її пошук. Пошук починається з моменту зникнення на позиції силами безпосередньо того підрозділу, який перебуває на позиціях. Якщо під час огляду фронту або лінії бойового зіткнення не виявляється ні тіла, ні живого військовослужбовця, можуть там застосовуватися, якщо в підрозділі є наявні технічні засоби, це використання дронів, огляд території з повітря, якщо туди не можна зайти фізично. А от і якщо ці пошукові заходи не дають результату, вже військова частина в матеріалах свого службового розслідування фіксує, що особа зникла безвісти. Можуть бути свідки, наприклад, з числа побратимів, які внаслідок бойового зіткнення відступили або в якийсь інший спосіб бачили, що військовослужбовця захопили солдати ворога. От, тоді ми можемо припустити, що зазначений військовослужбовець не просто там зник безвісти, а він перебуває під владою ворога, тобто він перебуває в полоні. Зазвичай цьому сприяють і відео, які, наприклад, інколи роблять військовослужбовці країни-агресора і викладають там на тих чи інших телеграмах. От, ми це фіксуємо і потім намагаємося з'ясувати долю, тобто чи цього військовослужбовця було передано в місця тримання військовополонених, які, на жаль, належним чином не обладнує Російська Федерація, але в той чи інший спосіб ми отримуємо підтвердження того, що він перебуває в полоні. Якщо цього немає, і військовослужбовець зник на позиції, і ніхто не бачив ні його живого, ні його мертвого, не виявлено тіло, цей статус є основним до того моменту, поки в нас не з'явиться якась інша інформація. Ну, або чи про потрапляння в полон, або про загибель.
12: Безмежно може от тривати в часі.
13: На жаль, так. Поки в нас не буде інформації, яка підтверджувала б його перебування в полоні або його загибель, він буде перебувати в статусі пошук особи або безвісти зниклий.
14: Я б, до речі, хотів би наголосити, що користувачі в соціальних мережах дуже часто пишуть, що змогли своїх рідних або близьких саме побачити на відео, про які ви згадували. Ось кілька з коментарів. У моєї знайомої була така ситуація, зник під Куп'янськом, це брат. Потім побачили на відео, що він в полоні. Ще один коментар. Чоловік знайомий зник безвісти офіційно 1 січня, сьогодні знайшла, ну це з днями був коментар, сьогодні знайшла його відео в полоні. Ще жінка пише, що чоловік зник безвісти 11 грудня 25-го року, поки, на жаль, інформації ніякої. Побратими командування розказують різні історії, одна гірша за іншу, але віра не зникає.
12: Ця інформація, так, принаймні, допомагає розуміти, що є надія на повернення, але поза тим дуже велика робота проводиться, коли відбувається от саме підтвердження факту, чи людина жива, чи вона, можливо, загинула, чи вона безвісти зникла, і цей статус, ми бачимо, довго тримається. Тетяна Гойдик, сестра безвісти зниклого десантника 95-ї бригади, ви в Житомирі організовуєте акції нагадування,
15: так,
12: про безвісти зниклих захисників, також є членом громадської ради при координаційному штабі двох скликань. Спочатку, мабуть, коли ви востаннє, за яких обставин зв'язувалися зі своїм братом?
15: Востаннє це було крайній раз. Ми уникаємо родини зниклих безвісти говорити востаннє. 14 січня 23-го року вони якраз готувалися до дуже важкого штурму. о 8 годині брат мені зателефонував і відомив, що завтра виходить на бойове завдання. Просив молитися, бо буде дуже важкий штурм. Це Луганська область, Серебрянський ліс, район Кремінної. Всі, напевно, чули, які там бої тривали в той період.
4: Звісно.
15: І він сказав, що дуже стомлений, хочу відпочити. Сказав, що ще набере маму. І останнє я його чула саме о 8 вечора, 14 січня 23-го року.
4: І далі вам довелося проходити ось цей шлях, коли потрібно отримати статус, звернутися.
14: Даруйте, я б хотів би просто додати, знову ж таки, коли аналізував дописи користувачів, натрапив на одне запитання, яке дуже часто ставили вони. А коли треба звертатися і куди? Ось якщо можна ще раз чітко це розповісти.
15: Богдан Петрович дуже правильно сказав, що перше, до кого повинні звернутися після отримання сповіщення. Сповіщення отримується, як правило, одразу декілька днів минає. Наприклад, в моєму випадку ми отримали тільки 18 січня сповіщення, але це було обумовлено абсолютно емпатійним людським фактором. Повідомлено було спочатку керівника моєї мами, що Олег зник безвісти, але він попросив, оскільки Руженце, невеличке селище, він попросив, каже, давай дочекаємося до ранку, на ніч таку повідомляти інформацію не хочеться, раптом він знайдеться, щоб вона не пережила зайвий стрес. І ми тому отримали інформацію тільки 18 січня. Перше і найосновніше, коли отримали родина сповіщення про те, що рідний зник безвісти, звичайно, це правоохоронні органи, куди мусить бути подана заява про факт зникнення рідної людини і відібраний, коли зник мій брат, відбиралися ДНК-зразок від одного рідного, зараз змінилася ця дорожня карта, зараз відбирається від мінімум двох рідних. ДНК-зразок – це для більшої достовірності, тому що ми повинні розуміти, що ДНК-експертиза – це встановлення спорідненості. Це не прямий метод ідентифікації. А як правило, ДНК-зразки найкраще, щоб здавалися або батьки, мається на увазі тато і мама. А якщо ж немає батька або матері, це, звичайно, діти і дружина. Я теж задавала спочатку запитання, чому дружина, тому що діти, вони є носіями ДНК і батька, і матері, для того, щоб встановити спорідненість. Не рекомендується по міжнародним стандартам, не рекомендується брати у більш дальніх родичів, це таких як сестри-брати, але в ситуації, в якій ми зараз опинилися, і інколи з рідних є тільки брати і сестри, також відбираються ДНК-зразки у рідних братів і сестер, а інколи здаються особисті речі, оскільки це вже буде прямий збіг ДНК. Також в подальшому це особистий кабінет в координаційному штабі, він досить простий для заповнення, звертаємося із заявами і до уповноваженого, до обох уповноважених, і Верховної Ради з прав людини, і уповноваженого з питання осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і до об'єднаного центру СБУ, який також безпосередньо приймає участь в розшуку зниклих безвісті і поверненні полонених, до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Чому це важливо? Тому що у нас на сьогодні єдиним джерелом підтвердження по нормах міжнародного права знаходження особи перебування статусу зміни з безвісті зниклого на полоненого саме є інформування від МКЧХ через ДНІП.
13: Всі ці органи, які назвала пані Тетяна, вони входять структурно до координаційного штабу. Тобто це суб'єкти, які за своїми функціональними спроможностями можуть допомагати шукати, вести перемовини і повертати на щиті або зі щитом, відповідно. Також хотів зазначити, що коли почалось широкомасштабне вторгнення, в нас не було досвіду використання певних технологій. Зараз спектр ідентифікації доволі розширився. Це і дактилоскопія, це і стоматологічні знімки військовослужбовців. І саме головне, що запроваджено вже зараз в силах безпеки і оборони, це кожен військовослужбовець при прибутті до військової частини здає свій ДНК-матеріал. В багатьох країнах західних, в НАТО, кожен військовослужбовець, кожен співробітник спецслужб здає ДНК для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, щось погане станеться, в державі був механізм ідентифікації тіла. Тому в даному випадку 23-й рік став переломним в плані здачі ДНК військовослужбовцями. І зараз, я думаю, що невеликий відсоток у військових частинах є тих військовослужбовців, які ще не здали по тим чи іншим причинам свій ДНК-матеріал. Є відповідні механізми відпрацьовані, як цей ДНК-матеріал зберігається, де це, як він потім передається і куди, яким чином він передається слідчому, коли зникає безвісти військовослужбовець. Тут є вже певні компенсаторні механізми, випрацьовані державою для того, щоб якомога швидше ідентифікувати загиблого військовослужбовця.
15: Я працюю в робочій групі по ідентифікації безвісти зниклих. І дуже важливо, родичі дуже часто, ну, вони спротив певний від них зустрічав, ли раніше, зараз ні, ми просто пояснюємо, що для того, щоб його знайти серед живих, ми мусимо виключити його зі списку мертвих. І тому дуже важливе збирання саме прожиттєвої інформації. Правильно сказав пан Богдан, уже три бази, з яких можна дактилоскопіювання, і в нас є розчини, які навіть на стадії пізніх трупних змін відновлюють папілярний візерунок, і можна ідентифікувати прямим методом, тому що відбиток пальця є прямим методом ідентифікації, він не повторюється у жодної людини, на відміну від ДНК. ДНК, наприклад, близнюків однояйцевих, воно є однаковим, ідентичним. І в нас був випадок, коли у мами пішли воювати два сини, і один з них повернувся, у них обоє зникли безвісти, один з них повернувся на щиті. Але при ДНК-збізі ви розумієте, що ми не можемо сказати, хто саме з синів повернувся. Тому що це встановлення спорідненості з мамою, це її син. Також з'явився дуже ефективний метод ідентифікації, як виявлення татуювань в інфрачервоному спектрі. Тобто береться фотоапарат. Він переобладнаний для того, щоб, там маючи певний, скажімо так, ідентифікатор, що це може бути саме ця особа, якщо взяти навіть візуально, ви не побачите цього татуювання. Коли наводиться цей фотоапарат, він фотографує і проявляється це татуювання. Тому у нас способів ідентифікації набагато розширилось. Взяти, якщо з 23-го року, то ми дуже-дуже-дуже вперед пішли всі. І дуже важливо застосовувати одночасно декілька методів ідентифікації. Для тієї ж самої мами висновок судово-медичної експертизи по ДНК – це лише набір цифр. Вона не розуміє, яким чином ці дев'ятки з'явилися і що вони означають. В той же час, якщо буде відбиток пальця, це вже прямий метод ідентифікації. Татуювання виявлене. Це вже спосіб отримати оту відповідь всередині для того ж рідного, що це дійсно повернувся на щиті, повернулась на щиті її рідна людина, оскільки психологічно це дуже важко сприйняти.
16: Статус безвісти зниклого означає, що людину вже починають шукати, займаються різні органи цим питанням. Зокрема, у координаційному штабі на сайті можна знайти і форму, і відповідний кабінет, і зрозуміти, як працює увесь цей механізм. Статус безвісти зниклого, він не закривається доти, доки не буде поставлено остаточну крапку в запитанні людина на щиті чи зі щитом, і якщо йдеться про цивільного, тобто яка доля цієї людини, поки остаточно не буде з'ясовано, питання не закрите, цей статус відкритий. Ну і не забувайте про способи ідентифікації, що більше, то краще, і це і ДНК, і це відбитки пальців, а також інші. Врахуйте обов'язково, коли займаєтеся саме цим процесом. І, пане Богдане, от про ці різні органи, які працюють із безвісти зниклими, як координується робота? Де, в яких точках ви перетинаєтеся?
13: Ну, от якщо ви візьмете назву координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, перше слово – це координація. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є ряд суб'єктів, це державні органи, це міністерство, які в своїх функціональних обов'язках мають можливість робити ту чи іншу дію, спрямовану на пошук, ідентифікацію, повернення і так далі. Але саме координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідно бере на себе функцію координації з зусиль усіх державних органів в питаннях пошуку, повернення, і це належне утримання військовополонених ворогів, які перебувають в нас в полоні. Під час активної фази війни, що є нонсенсом для гуманітарного права, ми, як держава, домоглися проведення обмінів. Якщо ми будемо уважно читати міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, ми прочитаємо, що обмін військовополоненими відбувається по завершенню збройного конфлікту. Mm-hmm. І саме ми, як держава, наполягли на тому, щоб обміни відбувалися, не чекаючи завершення збройного конфлікту. І сьогодні, з 22-го року, нами повернуто вже більше 9,5 тисяч осіб. Це величезна кількість, але і величезна кількість ще знаходиться в полоні, тому що збройний конфлікт триває. Вони точно перебувають не в належних умовах, до них застосовуються тортури. Наша задача як держави їх повернути. Насправді кожен обмін – це маленька перемога, це велика спецоперація і велика радість для тих родин, чиї близькі повернулися, кого ми знайшли. Але оцей процес пошуку, він набагато складний, тому що Російська Федерація не допускає ні міжнародні інституції до місць утримання. Вона порушує основну вимогу, яку повинна дотримуватися, це сповіщення Міжнародного комітету Червоного Хреста про всіх осіб, кого вони захопили в полон. На жаль, в нашій системі, в інформаційній системі, є навіть окремий статус для людей, яких Росія не визнала перед МКЧХ, що вони знаходяться в полоні, але ми точно знаємо, що ці військові чи ці цивільні живі і перебувають в тюрмах, от, і утримуються в неналежних умовах, вони живі, вони полонені. Для них в нас є статус полон інші джерела, тобто полон, який підтверджений іншим способом. Це можуть бути свідчення звільнених з полону громадян, військових, цивільних. Це можуть бути результати роботи спецслужб, розвідки, головного управління розвідки, служби зовнішньої розвідки, служби безпеки України. Саме от координація зусиль і Міністерства закордонних справ, і Міністерства внутрішніх справ, і служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки якраз дає можливість хоч якимось чином отримати краплю інформації про зниклого безвісті для того, щоб зорієнтуватися, що робити далі, як його повертати, чи результатами обмінів живих, чи все ж таки в репатріації тіл загиблих.
1: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.
16: Я нагадаю, що це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про безвісти зниклих.
14: Дуже багато дописів і конкретних життєвих прикладів. Я хотів би деякі зачитати. В мене сусід пропав безвісти, а через рік його обміняли. Він повернувся живим в родину до жінки, до малої дитини. Троюрідний брат був зниклий безвісти. Мама просила когось на картах кинути. Помер. Я казала, що це дурниці, картам вірити. Через 3 місяці обміняли. Один користувач пише, що родич пропав безвісти, довго шукали, наполегливо знайшли, як виявилось, був у полоні. Цієї весни повернувся під час обміну. Знайомий розповідав, що один з його хлопців потрапив під потужний обстріл, практично нічого не залишилося, тільки якісь речі і аптечка. Все, зник безвісти. Пройшов час, дзвонять знайомому, де твій боєць? Він каже, мій зник безвісти. Кажуть, ні, він в полоні, їде на обмін. І навздогін, пані Тетяно, ще історія про ідентифікацію. Ви розповідали про особливості ідентифікації через ДНК. І ось теж один із користувачів пише, що людину по тесту ДНК визнали загиблою, а він через 2 роки повернувся з полону. Відірвало руку і по ній саме ідентифікували.
13: Давно вже, можливо, навіть з 22-го року, тому що війна в нас насправді з 14-го року. І Міністерство внутрішніх справ, особливо там ДНДКЦ, яке відповідальне за встановлення ідентифікації осіб в структурі Міністерства внутрішніх справ, за кінцівками не виносить вирок, що людина загинула. Це вже давно не є практикою, якщо там пальці, рука, тобто якщо повернуто в ході репатріаційних заходів частину тіла, яка не впливає на функціональність і на життєздатність організму в цілому, значить, за ці результати не є такими, не є валідними, що людина загинула. Тому що ми розуміємо, що може бути відірвана рука, нога, але без них може людина жити і, да, дійсно повертаються з полону такі. Тому з 22-го року цей метод не застосовується як ідентифікуючий метод для визначення того, що людина загинула.
16: Як проводиться робота? Контакт або комунікація з близькими? Як часто вони можуть отримувати інформацію про перебіг справи? Як визначається, чи достатньо або чи враховується, якщо самі рідні знайшли фото чи відео десь рідного на тимчасово окупованій території, десь на території ворога безпосередньо? Як все це відбувається?
13: Координаційний штаб узагальнює всі відомості державних органів. Це ж не тільки реєстр осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, які ведеться в Міністерстві внутрішніх справ. Є реєстр Національного інформаційного бюро. Є обліки, які веде Служба безпеки, зокрема, об'єднані центри. Ці вся інформація сходиться в інформаційному інформаційній системі координаційного штабу. І якщо в нас немає підтвердження про полон від МКЧХ, але є підтвердження в інший спосіб, от, ми розуміємо, що ця людина в полоні. І ми статус безвісті змінюємо на або полон МКЧХ, якщо це було через міжнародний комітет, або полон інші джерела, якщо це було отримана інформація в інший спосіб. Ми вже на своєму досвіді, на жаль, прийшли до висновку, якщо про людину немає інформації понад півтора роки, то, скоріше за все, її серед живих може не бути. Залишається певна ймовірність, але вона незначна. Ми після кожного обміну зараз даємо інфографіку про те, скільки людей повернуто, які в них були статуси. То, на жаль, вже другий рік пішов, що в наших обмінах немає людей, про яких би ми не знали. Якщо повертається людина в обміні, яка в нашій обліковій системі чи рахується як безвісті зникла, це радше вже виключення, ніж правило. Тому що, якщо ми говоримо про 22-й рік, або про короткий термін перебування людини в статусі безвісті зниклого, то це одна історія. Якщо ми знаємо, що людина зникла в 22-му році, і з того часу немає жодних свідчень, то ми припускаємо, що, скоріше за все, висока ймовірність того, що ця людина загинула. І треба мати сміливість говорити про це відверто, тому що люди, родичі, чиї близькі перебували в статусі безвісті зниклих з 22-го року, вони насправді переживають дуже болючу травму невизначеності. От де вони заходять в церкву, вони не знають, куди ставити свічку, ще за здоров'я, чи за

0: То. І вони накопичувалися. Там була проблема, що на одного слідчого могло бути там від 800 до 1200 справ про безвісті зникло. Зараз вносяться зміни в кримінально-процесуальний кодекс, де саме ці нормативно-правові документи, які не були готові до правового режиму воєнного стану, да, вони зараз змінюються. І зараз родина може відкрити кримінальне провадження за місцем свого проживання. Тобто, якщо людина проживає в Луцьку, вона в Луцьку відкриває кримінальну справу, і в Луцьку її слідчий комунікує безпосередньо з нею напряму, вона може до нього приходити в зручний для них обох час, а не писати запити, шукати десь якогось слідчого в, наприклад, там в Харківській області, чи, вибачте, в Костянтинівці, чи зараз в Краматорську. Тому зараз частина справ вона залишається в тих слідчих, які вже є по бажанню рідних, вони можуть бути передані за місцем їхнього проживання, а ті кримінальні провадження, які відкриваються зараз, можуть відкриватися і залишатися. І це спростило роботу з громадянами. Плюс наші приймальні надають не тільки там роз'яснювальну роботу, вони надають юридичну допомогу, психологічну допомогу, психологічний супровід родинам.
1: Отже, координаційна робота всіх органів, які займаються безвісти зниклими, насправді якраз у поєднанні інформації і стіканні, так би мовити, цієї інформації на ресурс координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Водночас і облікові дані, і реєстри, які містять цю інформацію, дають уявлення про те, як можна шукати, як можна далі комунікувати з рідними, що дуже важливо, тому що рідним потрібно знати інформацію. Невизначеність, вона буває значно гіршою, на жаль. Хоча, я нагадаю, що статус безвісти зниклого, він відкритий доки не буде поставлено остаточну крапку. Будь-яку інформацію можна отримувати на сайтах, зокрема, координаційного штабу, Нацполіції, МВС і також міжнародні організації, які долучаються до цього процесу. Є приймальні громадські, де можна безпосередньо цю інформацію отримати. Ви чули перелік міст: Київ, Миколаїв, Вінниця, Львів, Харків і також регіональні відділення, які працюють із громадянами. Ну, а далі трохи і про психологічну підтримку рідних. Пані Тетяно, я так розумію, що все-таки статус безвісти зниклого – це не лише про визнання того, що людина в такому статусі, але це для родини що практично?
2: Я сама сестра зниклого безвісти, який 15 липня було з половиною роки невідомості. Але я і адвокатка, а у нас не може доказова база будуватися на припущеннях, тому мій брат для мене живий. І він буде живий, доки я не доведу протилежне. Сподіваюсь, ніколи цього не доведу. І тому для рідних дуже важливо в цьому всьому процесі, для рідних з 22-го, 23-го, як я року, дуже важливо підтримувати в собі цю віру. Тому що навіть визнання якесь внутрішнє, що може статися найгірше, воно не дає тобі права опускати руки. Тому що крапка не поставлена. Тому що кожен наш герой, незважаючи з того періоду і з часів АТО, якщо він зник безвісти, він має бути повернений додому зі щитом або на щиті, якщо трапиться найгірше. Мені колись дуже давно одна сестра загиблого героя України, до речі, військовослужбовця, сказала: навіть мені легше, ніж тобі. Я тоді обурилась, тому що це пройшов місяць, буквально після того, як зник безвісти мій брат. А вона каже: я знаю, ти мій брат, а ти ні. Тепер я в чомусь розумію її слова, але не втрачаю віри і ніколи не втрачу. Це не секрет, якщо провести діагностування усіх рідних, зниклих безвісти в будь-який період, вони перебувають в страшному стресовому стані, і в кожного з них, я думаю, діагностується такий розлад, як депресивний розлад і тривожний стан. Ми живемо в цьому. І, звичайно, тут потрібно не соромитись. Звертатись до спеціалістів. Ми передаємо в своєму ком'юніті звертатись до тих самих психологів координаційного штабу за підтримкою. Тому що людина до кінця не може усвідомлювати. От стається, знаєте, коли ти перебуваєш в важкому психологічному стані, але в тебе соціальні певні обов'язки, ти тримаєш цю маску. Але всередині ця людина просто знищує сама себе, що, звичайно, відображається на ментальному здоров'ї. Мої, наприклад, батьки, тато пережив 2 інфаркти за цей час, мама мікроінсульт. Які страждання переживає моя невістка, я навіть уявити собі боюсь і діти мого брата. Ви не повинні соромитись, хвататись за все, що вас може підтримати. Ви не повинні відчувати вину. Тому що найбільше, що відчувають рідні зниклих безвісті, це безмежну вину, що ти зробив мало. Я розумом, абсолютно будучи раціональною людиною, усвідомлюю, що роблю достатньо, ну, можливо, навіть більше, ніж дехто. Але внутрішній ось цей, знаєте, колись був в Григорія Савовича Сковороди, я дуже згадую цю басню, вона дуже повчальна про щуку і карася, коли щука проковтнула гачок, плавала, а карась до неї підплив і каже: що ви така нерадісна, пані щука? Вона каже: та малий ставок наш став, хочу в море, в океан. Він каже: поки у вас цей гачок всередині, вас не заспокоює.

0: Дні моря, не океану. От поки в нас цей гачок всередині, ти ніколи не будеш спокійним. І тому я кажу своїм дівчаткам, ми не повинні боятися. Наш соціум дуже жорстокий насправді. Наші люди не вміють комунікувати з рідними зниклих безвісти і полонених. Вони не знають, як до них правильно підійти. І коли теж сама дружина зниклого безвісти дозволить собі піти на день народження до когось, розрадити себе якось, ну це осуд викликає у соціуму. Я завжди своїх дівчат настраюю так, ті родини, що ви не маєте відчувати вину. Все, що вас рятує, повинно рятувати. І мотивую, знаєте, це чим? Що коли він повернеться, вам потрібні будуть сили. Його потрібно буде рятувати. У нас багато полонених хлопців, що повертаються, кажуть, це не мені потрібна психологічна допомога. Це моїй мамі, яка руками мене очікувала і просто виснажила себе. Тому ми мусимо триматися, звертатися до тих самих психологів у координаційному штабі. Там же ж безкоштовно надається психологічна підтримка. Чому цим не скористатися? У мене особисто є психотерапевтка, я цього не соромлюсь, тому що, напевно, без неї я б так себе не тримала, як і зараз тримаю через 3,5 роки. Якщо медикаментозне потрібно лікування, звичайно, звертатися до психіатра, тому що депресивний розлад – це психічний розлад, і приймати медикаментозне лікування. Все робити для того, щоб себе рятувати до того моменту, поки буде з'ясована ось ця істина. Тобто надію втрачати ніколи не варто. Я завжди це повторювала і буду повторювати. Як ця нам надія дається – це інше питання. Але, як я кажу, в родині, коли хтось найслабший, найслабший – це наші рідні, які зараз безвісті зникли, але або перебувають в полоні – ми повинні акумулювати всі сили і триматися.
1: Хотів би просто додати ще кілька історій. Декілька тижнів тому нам повідомили, пише одна з користувачок соцмереж, що зник батько на війні безвісти. Сказали, що є свідок, що бачили його 200-тим. Ми наче провалилися в глибоку яму. 2 дні тому він вийшов на зв'язок, пише мамі, яка вже розбита вдрузки, повідомлення «все добре». Ну, а мама зрозуміла, як добре. Але тато виявився живий, вилазив з оточення і намагався вижити весь цей час. І вже в коментарях так само ще одна користувачка пише, що в мене сусідка мала схожу історію з братом, таке було, він не виходив на зв'язок 2 місяці, потім сказали, що вважається зниклим безвісти, бо не повернувся з позиції, але через 2 тижні з'явився живий, контужений, але живий.
0: Це прекрасні історії. Ну, ні для кого не секрет, що ми сидимо на російських сайтах, де вони викладають фото, відео наших хлопців. До речі, експертиза проводиться не лише в рамках кримінального провадження. Ну, це не вважається доказовою базою, наприклад, в кримінальному провадженні, але такі самі експертизи проводяться і в офісі омбудсмена. Коли рідні виявляють безпосередньо фото або відеодокази, вони долучаються до матеріалів кримінального провадження і за клопотанням рідної людини. Вони можуть проводити, знову ж таки, цю портретну експертизу, відповідно отримувати висновок, чи це рідна людина, і отримувати певну підтримку і надію, що дійсно рідна людина, вона не безвісті зникла, вона не загинула, а вона саме перебуває в полоні.
2: Пошук безвісти зниклих – це складний і часто тривалий процес, який вимагає неймовірної витримки з боку тих, хто шукає своїх рідних і близьких людей. І неабияких зусиль від державних органів, яких вони докладають. Тож вірте, дійте за офіційними алгоритмами і пам'ятайте, пошук триватиме доти, доки не буде отримана остаточна відповідь. Бережіть себе і не втрачайте надії. Сьогодні про безвісти зниклих ми говорили з Богданом Охріменком, керівником секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і Тетяною Гойдек, сестрою зниклого безвісти десантника 95-ї бригади. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо.
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще 2 десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, наймовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії. Здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.

0: слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульсов. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Сьогодні вночі Еліна Світоліна зіграє чвертьфінальний матч Торонто проти нейтральної Катерини Олександрової. Гра розпочнеться о 3-й годині за київським часом. Нагадаємо, Світоліна вийшла в лідерки сезону WTA за перемогами над суперницями з топ-десятки. Виграш в попередньому раунді в Аманди Анісімої став 8-м в сезоні для Світоліної над тенісистками з чільної десятки. За підрахунками порталу «Великий теніс України», вона вийшла на чисте перше місце в сезоні за цим показником. Випередила Марту Костюк, Олександру Лау і Олену Рибакіну.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Марта Костюк отримала пропозицію від 13-ї ракетки світу зіграти у міксті на US Open 2026. Потенційним партнером Костюк є 13-та ракетка світу в одиночному рейтингу ATP італієць Лоренцо Музетті, який відмовився від попередньої заявки з нейтральною тенісисткою Анною Калінською. US Open 2026 стартує 26 серпня. Третій рік поспіль турнір проходитиме за оновленим форматом. Окрім Костюк, зіграти в міксті може також і Еліна Світоліна разом з чоловіком Гаелем Монфісом.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Українські жіночі клуби «Металіст 1925» і «Одеський Сістерс» гратимуть кваліфікації жіночого Кубка Європи. Харківський клуб овертаймі дотиснув сербську Бачку Тополу 3-2 і посів третє місце в другому раунді відбору жіночої Ліги чемпіонів. «Сістерс» у матчі за збереження прописки в Єврокубковому сезоні обіграли швейцарський «Ян Бой» з рахунком 3-1. Усі три м'ячі одеська команда забила в інтервалі 12 хвилин. Для «Сістерс» це перший єврокубковий сезон клубній історії. Виступи у Кубку Європи українські жіночі клуби розпочнуть з етапу кваліфікації, який стартує 26 серпня. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін може перейти в Ювентус. Голкіпер дав згоду на перехід туринський клуб. Повідомляється, що сторони провели нові переговори щодо подальшого трансферу українця. Також Трубін входить до списку інтересів ПСЖ, мадридського Реалу, Тоттенхема і Астон Вілли. Повідомляється, що Бенфіка має намір заробити на продажі воротаря щонайменше 20 мільйонів євро. Сам голкіпер висловив бажання залишити лави Орлів. Трубін минулого сезону провів 50 матчів за клуб в усіх турнірах, в яких пропустив 43 голи. 21 поєдинок українець відіграв на нуль. Ювентус минулого сезоні посів 6-те місце в розіграші серії А та отримав путівку до основного етапу Ліги Європи. В новому розіграші чемпіонату серії А б'янконері стартують матчем з Фрозіноне 23 серпня.
0: Планета спорту. Футбол.
1: ПСЖ офіційно оголосив про перехід захисника Астон Вілли Люкідіня. 33-річний футболіст підписав трирічний контракт з парижанами. Його трансфер становить 10 мільйонів євро. Зазначимо, що раніше Дінь вже виступав за ПСЖ, захищаючи кольори парижан з 2013 по 2016 роки. Минулому сезоні Дінь провів 44 матчі в усіх турнірах, віддавши 7 результативних передач. Люка Дінь в складі збірної Франції також взяв участь в чемпіонаті світу 2026, зігравши 6 поєдинків.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Неллі Чуканівська – чемпіонка Європи в жіночому хайдайвінгу. Чуканівська набрала 324,7 бали. Найближчу переслідувачку – італійку Елізо Косетті – вона випередила на 27,5 бали. Це перша в історії України золота медаль в жіночому хайдайвінгу на євро з водних видів спорту. Досі українки ніколи не вигравали ці змагання. Також для України це друга золота медаль на Євро-2026 з водних видів спорту. Загалом це шоста нагорода для українських спортсменів на турнірі.
0: Планета спорту. Плавання.
1: Збірна України зі стрибків у воду за підсумками турніру виборола 5 нагород та посіла 5-те місце в медальному заліку. Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Срібло в синхронних стрибках і 3-метрового трампліну вибрали Ксенія Бочик та Діана Карнафель. Бронзовими призерами стали Олексій Середа та Марк Гриценко – це 10-метрова вишка, а також Ксенія Байло і Софія Виставкіна – синхронні стрибки з 10-метрової вишки. Ще одну бронзу Україна здобула в командних змаганнях. Склад нашої команди є таким – Ксенія Бочик, Кирил Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Україна здобула бронзу чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Призерами стали Юрій Ковальчук, Максим Агарушев і Олександр Товкай. Змагання українські п'ятиборці закінчили з результатом 4668 очок. Це на 65 очок менше, ніж в угорців. Це перша медаль України на чемпіонаті Європи та перша з 2024-го саме в командних змаганнях. Вчора в американському Юджені закінчився молодіжний чемпіонат світу з легкої атлетики. В заключний змагальний день в програмі метання молота серед жінок українка Поліна Дзерожинська стала п'ятою з новим особистим рекордом. Її результат – 67 метрів 1 сантиметр. Метальник диску Ярослав Листопад з особистим рекордом посів шосте місце. Найкраща спроба українця – 62 метри 74 сантиметри. Таким чином, спортсмени збірної України здобули лише одну медаль. Срібною призеркою в стрибках з жердиною стала 19-річна Ольга Бельченко, яка повторила особистий рекорд, взявши висоту 4 метри 40 сантиметрів. Це перша і єдина нагорода української команди за 4 роки. У 24-му збірна України закінчила світову першість без медалей. Українка Ярослава Магущик та австралійка Нікола Оліслагерс третє у 2026 році зустрінуться в очному протистоянні. Чергова дуель головних зірок жіночих стрибків у висоту відбудеться на етапі Діамантової ліги в Сільзії. Суперництво Магущик та Оліслагерс вже кілька років залишається однією з головних інтриг в жіночих стрибках у висоту. Саме українка та австралійка в останніх сезонах регулярно боролися за найпрестижніші міжнародні титули. Магущик перемагала Оліслагерс в фіналі Олімпіади в 24-му і на чемпіонаті світу у 23-му, а також в фіналах Діамантової ліги у 22-му, 23-му і 24-му роках. Минулого сезону австралійці вдалося перервати серію успіхів українки. Спочатку Оліслагерс здобула перемогу над Магущик в фіналі Діамантової ліги в Цюриху. Згодом вона стала чемпіонкою світу в Токіо. У 2026 році боротьба між спортсменками продовжилася. В березні Магущик випередала Оліслагерс в фіналі чемпіонату світу в приміщенні в Польщі та здобула чергове золото світової першості. Втім, першій очній зустрічі літнього сезону перемогу відсвяткувала вже австралійка. Оліслагерс виявилася сильнішою за Магущик на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Третя дуель українки та австралійки цього року відбудеться 23 серпня на меморіалі Каміли Скулімовської. Цей турнір стане 13-м етапом Діамантової ліги 2026. До завершення сезону Магущик та Оліслагерс можуть зустрітися щонайменше тричі. На етапі Діамантової ліги в Цюриху 27 серпня і у фіналі серії в Брюсселі 5 вересня. Та на чемпіонаті світу в Будапешті 13 серпня. Наразі загальний рахунок очних дуелей становить 26-12 на користь Ярослави Магущик.
0: Планета спорту. Бокс.
1: Олександр Усик має два варіанти продовження кар'єри в професійному боксі. Про це українець розповів в інтерв'ю The Athletic. Одна з опцій для Олександра – бій з іншим екс-чемпіоном світу Донтеєм Вайлдером. Другий варіант Усик не назвав.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
1: Ціни на квитки Олімпіади 2028 в Лос-Анджелесі є найвищими в історії ігор. Про це повідомляє видання The Athletic. У багатьох випадках вони більш ніж вдвічі перевищують вартість аналогічних квитків на іграх 2024-го в Парижі. Організатори не оприлюднювали повний каталог цін на усі турніри. Водночас болівальники, які отримали можливість придбати квитки під час предпродажів, склали таблиці з цінами на понад 800 заходів. Ціни на квитки варіюються від 28 доларів, і це найдешевші квитки, до 5519 доларів за місце на нижньому ярусі під час церемонії відкриття. Найдорожчим спортивним турніром стане фінал чоловічого баскетбольного турніру. Місце категорії C на нижньому ярусі вздовж бокової лінії або в кутку коштуватиме 3350 доларів. Найдорожчими видами спорту загалом на Олімпіаді стануть спортивна гімнастика та легка атлетика. Найкращі місця без VIP-пакетів на фіналах жіночої спортивної гімнастики та на вечірніх сесіях з легкої атлетики коштуватимуть 2460 доларів. Організатори планують продати 1 мільйон з приблизно 10 мільйонів квитків за ціною 28 доларів. Тоді як майже половина усіх квитків коштуватиме менше 200 доларів. Водночас частина найдешевших квитків вже розпродана. Половину квитків по 28 доларів придбали місцеві мешканці під час передпродажу у квітні. Пані та панове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях, заявив Володимир Зеленський. Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Далі подробиці. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз вже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. А за його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
4: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
3: Повітряні сили просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим російським атакам усіма наявними засобами. І попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. За словами Ігната, противник ретранслює українські заголовки на кшталт «не збито жодної ракети» і використовує для пропаганди.
5: Забиваєте в гуглі повітряні сили, не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань. В телеграм-каналах 2-3 речення. Противник просто бере і цитує нас. Звісно, що ми очікуємо від поставок, від партнерів. Звісно, що проводиться величезна робота. Маємо зараз от, власне, таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, ну, власне, це не є добре.
3: Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Йдеться про тимчасово окуповані території та заміновані поля на підконтрольній території. Сумарно це 5,5 мільйонів гектарів землі. Такі дані в ефірі Радіо Культура озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. З них 2 мільйони гектарів наразі або заміновано, або всипано різними видами російських снарядів. Проте роботи з розмінування тривають, каже Денис Марчук.
6: Не так швидко, але цей процес відбувається. Виділяється в державі кошти щороку на розмінування. В цьому році було порядка 2 мільярдів гривень виділено. Іноземні саперні групи беруть участь в цих тендерах на розмінування. Чому не швидко? Тому що це дорого. Сьогодні розмінувати, умовно, 1 гектар землі може коштувати від 1000 до 10 тисяч доларів в залежності від інтенсивності його забруднення. При тому, що сама земля гектар коштує в межах там 2 тисячі доларів. Тут економіки в цьому немає. І світ допомагає нам розмінувати, тому що від цього залежить їхня продовольча безпека. Чим більше ми розмінуємо, тим більше ми зможемо вивести на зовнішні ринки і створити умови, за яких би не було цих соціальних потрясінь у бідних країнах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, температура вдень 26-30 градусів. У Києві завтра вдень до 30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: У Житомирській студії Українського радіо з вами Наталя Кулініч. Вітаю. 15 років силами ентузіастів у селі Іванків Станишівської громади на Житомирщині рятують від руйнації та реставрують церкву Різдва Святої Богородиці. У храмі, зведеному майже 2,5 століття тому, молились греко-католики, римо-католики, православні. У квітні 2022-го, з початком сучасної російсько-української війни, церковна громада села перейшла до Православної церкви України, а храм нарешті внесли до реєстру пам'яток місцевого значення. На думку науковців, церква в Іванкові є одним із нечисленних збережених храмів, які можна віднести до окремої Житомирсько-Волинської школи архітектури, розповідає Сергій Собчук, член Національної спілки краєзнавців України, дослідник історії, популяризатор культурної спадщини регіону.
2: Поле мого зору як дослідника історії Житомира і Житомирщини. Храм в Іванкові випадково потрапив ще на початку 2000-х років. Я був захоплений і зачарований. І на той час, і на сьогодні, то було щось неймовірне. Шедевр. Як мистецтвознавці кажуть, архітектура цього храму – це останні оплески барокко. Тобто якраз період, кінець 18 століття, то коли стиль барокко вже відходив і з'являвся, приходив на зміну стиль класицизму. Церква збудована за проектом дуже відомого, і особливо в Польщі, на теренах Житомирщини, Волині, відомого архітектора Антонія Слонєвського. За проектом Антонія Слонєвського, наприклад, в Житомирі костел Святої Софії збудовано, або в Бердичеві костел Святої Варвари, або в Кодні костел, або ось в Іванкові. Директор Інституту історії архітектури і містобудування Юрченко Сергій Борисович навіть збирається зробити публікацію наукову, бо він нараховував у нас в області 9 храмів, які, по його професійній думці, вони за таким проектом збудовані. І він каже, що це можна віднести навіть до такої Житомирсько-Волинської школи архітектури, кінець 18-го, початок 19-го століття. Головною родзинкою храму є стінописи. За давно встановленою версією, то розписи українсько-австрійського художника, ченця, тринітарія Йозефа Прахтеля. Хоча ось зараз науковці, мистецтвознавці приходять до думки, що так, присутність Прахтеля в розписі, вона очевидна, але є навіть така думка, що або з його помічників, або хтось з його учнів, той, хто розписував не купола, центральну частину, він набагато талановитіший, ніж той Йозеф Прахтель. Мистецтвознавців, яких ми запрошували, вони захоплено кажуть, що ми не знаємо ім'я цих художників всіх, але це в будь-якому випадку це європейський рівень. Це настільки високо і настільки круто, вибачте за такий сленг, що можна писати дисертації, наукові дослідження. З того часу, ось вже більше 20 з лишнім років, я цією церквою зацікавлений і сприяю всіляко, аби популяризувати її. І зараз ми проводимо певні реставраційні роботи, відновлення того храму до первісного вигляду.
1: Розповідає Сергій Собчук. Уродженець села Іванків, підприємець Микола Покотило, який уже півтора десятиліття організовує та забезпечує виконавчі роботи по відновленню релігійної споруди, розповідає, що на його пам'яті храм був занедбаний завжди. Дослідивши історичні документи з життя села та односельців, чоловік зрозумів, що робилось це свідомо. Так, в процесі повернення замовчуваної історії у нього визрівала ідея відродити храм, яка дочекалась свого моменту.
3: Я прийшов до того, мабуть, ще раніше, але можливість настала років 15 тому назад. Питання полягає в тому, що цей храм, він постійно був занедбаний, ніхто не приділяв ніякої уваги. Для прикладу, з початку мого дитинства, а я вже не молода людина, в Іванкові ніколи не було священника. Це саме перше питання, яке в мене постійно виникало. Чому його там нема? Чому в інших селах є священник, у Іванкові нема? Коли ми почали вивчати більше історію, чим далі, тим виникали нові-нові матеріали, нові-нові речі. Воно стосувалося того, що цей храм, він не постійно діяв у Іванкові. Для прикладу, він не діяв за своїм призначенням із 1928 року по 1943 рік. Це було зв'язано з тим, що раніше все передавалося в селі через церкву. метричні книги, ще якісь матеріали, історія. У Іванкові, на жаль, під час Голодомору була дуже велика трагедія, було знищено дуже багато людей, заморено голодом. І природньо, для того, щоб пам'яті про це не було, одним із механізмів було це зробити так, щоб церква не функціонувала, не було повноцінного церковного життя. Воно і так не було при комуністах, але вони намагалися все-таки зробити все таким чином, щоб ця церква була занедбана, щоб не була на слуху. Ось чому про цю церкву мало хто знає. І зараз науковці, історики її відкривають заново. Для мене це було справою благодійною. З іншої сторони, я хотів дати відповіді на питання для себе, історія роду, історія села, тому що воно мене з ним пов'язує. Для прикладу, всі пращури мої, що по жінчині лінії, що по моїй лінії, всі уродженці села Іванків. Ну, а самим рушійним було це все-таки жертви Голодомору. Там по історичних даних, але їх точних нема, на мінімум 800 чоловік загинуло під час Голодомору. Іменно в Іванкові. Якщо ми беремо в окрузі, для прикладу, там є села Ліщин, Котельня, Туровець, то не було такого зменшення населення, як у Іванкові.
1: Каже Микола Покотило. З його слів, буремна історія краю напряму позначилась на стані релігійної споруди.
3: Церкву спотворили до такого стану, що там не було підлоги, там все було в цвілі. Тобто комуністи нищили, але із-за низького рівня IQ і технічних можливостей вони нищили те, що могли достати. На висоті 3 метри від фундаменту все, що можна було, вони все знищили. І стояло питання, там грибок, цвіль вже пішла так, якби її ми не зупинили, то стіни, вони б за якийсь час могли б вже мати велике значення для всієї будови, тому що нагрузка церкви дуже велика і могли бути такі вже речі непоправимі. Тобто там вже не можна було розсуждати, що давайте пізніше зробимо або ще якось. Його треба було робити спочатку, зразу з основ. Це поли, бетон, привести в Божий вигляд цей храм. Ми зупинили руйнацію храму, зробили купол повністю заново, зробили багато речей на відновлення ікон, зробили документальну базу, облагородили територію. Відносно місцевих органів влади, ми коли доступилися до цієї церкви, то кругом цієї церкви вже вся земля була приватизована, викуплена, ще щось. Ми мусили одмотувати ці всі питання. Там взагалі таке питання біля цього храму, колись комуністи от побудували дитячий садочок. Прямо-прямо на цвинтарі. От там, де не копнеш, там кістки. Ми мусили викупити цю ділянку, бувшу цього дитячого садику, вже приватизованого. Не нами, за допомогою, знову ж таки, науковців, поставили там хрести різних епох. Так що на сьогоднішній день зроблено дуже багато, але і ще багато потрібно зробити. Якщо брати в процентному співвідношенні повністю реставрація храму і те, що зроблено, то на сьогоднішній момент де зроблено відсотків 30 добрих зроблено. Сама була тяжка для нас проблема – це відновити купол в історичних формах і відновити його таким чином, щоб він відповідав всім канонам архітектури, містобудування в той період. Нам це вдалося. Ми закупили мідь в Бельгії, зробили всі дії правильні, як воно має бути, з хрестами, з вікнами. Оце саме головне, що нам вдалося зробити. Зараз майже нічого не загрожує фрескам. На сьогоднішній момент перед нами стоїть задача опуститися на поверх нижче, дах замінити вже на нижній частині храму.
1: До реставраційних робіт, оскільки церква в Іванкові має статус пам'ятки місцевого значення, команда ентузіастів з відновлення храму залучила науковців, розповідає Сергій Собчук.
2: Завдяки тому, що вже багато років я в темі краєзнавства, маю багато знайомих по всій Україні, фахівців високого або й найвищого рівня, то було так для мене просто, що вам навіть важко це повірити. Кожен з тих фахівців, науковців, кого мені вдалося залучити і запросити до Іванкова, вони стають небайдужими відразу. І з усіх тих людей, з ким я спілкуюсь, ще жоден не залишився байдужим і сказав би, ну собі церква, та й церква, це нічого дивного. Більшість більшість людей, особливо фахово підготовлених, професіонально, то мистецтвознавці, знавці живопису, сакрального живопису, архітектори, історики прикипають до Житомира вже другої розмови, як наша церква чи наші Іванки, вже ніхто й не говорить. І мені вдалося запросити до участі в наших роботах відомих фахівців своєї справи. В даному випадку конкретно говорю про директора Інституту історії, архітектури і містобудування міста Києва Юрченка Сергія Борисовича. Це один з найкращих архітекторів, реставраторів старої архітектури і історик архітектури. Він прикипів тут і займається, він їздить. І всі, власне, роботи тільки під його суворим контролем, під суворою документацією, з кресленнями, планами. То не просто собі люди роблять щось та й роблять, то науковий підхід до відновлення того храму. Ще до початку повномасштабної війни ми тісно спілкувалися з керівниками державного запобідника Софія Київська. І за домовленістю до нас приїздили кращі реставратори, фахівці з запобідника Софія Київська. Так вдалося відновити абсолютно до того невідомі, замальовані, записані, зафарбовані якісь фрагменти розписів, які ще більше зацікавлюють, ще більше показують, наскільки талановиті майстри розписували цей храм. Вдається зробити дуже багато. І хочу сказати, що те, що ми робимо, то максимально наближено до відновлення автентичності. Максимально. Якщо це вікна, то вікна 18 століття у нас зроблені. Якщо це двері, вхідні чи будь-які, то вони такі, як вони були в 18 столітті. Де треба, роботи виконуються вручну. Іноді у нас доходить до суперечок, бо, здається, простіше піти на ринок та й купити китайську фурнітуру на двері. Але ж ні, ми робимо її в кузні, коваль вручну виготовляє замок, ручки дверні. Воно мусить бути все 18 століттям.
1: З огляду на те, що храм в Іванкові – це пам'ятка місцевого значення, відповідальність за збереження храму, звісно, в тому числі лежить і на самій громаді. Але, зі слів Миколи Покатила, реставрувати храм у синергії відповідальних та зацікавлених сторін поки не вдається.
3: Є місцеві органи самоврядування. Місцеві органи самоврядування, ми їм можемо подякувати тільки лише за одне, що ми їх не бачимо. Природньо вони не допомагають, природньо в їх руки до цього не доходять, мабуть. То ми їх не бачимо. Хоча голова військової адміністрації Буничко Віталій Іванович навідувався до нас пару разів, ми йому вдячні, він багато не може зробити, але те, що робиться зараз по документальній частині, ми йому можемо подякувати за це. А в основному це все лежить на членах релігійної громади, які вирішують всі питання по церкві, по всьому. Щоб сказати простіше, за цей час, за 15 років, влада приходить і міняється різно, це вже інше питання. На Іванківський храм не пішло ні одної бюджетної копійки з бюджетів різних рівнів. Що з місцевого, що з районного. Ні однієї копійки коштів на Іванківську церкву, на реставрацію, на будь-що не пішло. Це яркий приклад відношення влади до цих всіх моментів. Питання полягає в тому, що його треба робити, його хтось мусить робити. Я бізнесмен, в мене ж все-таки, можливо, є трохи більше можливості, але коли я побачив науковців, що вони цим живуть, то мені вже стидно перед ними зупинятися. Приклад старших товаришів надихає його робити, не зупиняючись, тому що в цьому, мабуть, є і основа, і буття нашого народу. На сьогоднішній день такі моменти, як бюджети, корупція, те, що крадеться, це воно неприроднє. Для нашого народу, нам його ще занесли комуністи, воно все рано чи пізно зникне, як непотрібна в фільтруючому елементі. І народ знову буде йти до того, з чого він починав. Це родина, це Бог і все інше.
1: Релігійна громада села Іванків, як розповідає Микола Покотило, сьогодні невелика. Це лише 21 людина. Але всі, без винятку члени релігійної громади, беруть активну участь у відродженні храму. Щоб в час, коли чи не щодня ворог руйнує наші святині, нашу сакральну, духовну, культурну спадщину, дослідити і зберегти те, що дійшло до нас попри всі часи лихоліття. Бо коли є історична тяглість, є і майбутнє. Дякую, що слухаєте Українське радіо. З вами була Наталя Кулініч. До нових зустрічей.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про південні терени України і то про тимчасово окуповані території. Насправді не маємо ми забувати про наших громадян на тимчасово окупованих територіях, загалом про наші терени, як вони живуть. Не так багато ці теми лунають в інформаційному просторі України, не так часто, на жаль, порушуються медіями, як належало би. Тож ми сьогодні в тому числі будемо і надолужувати і заповнювати ці прогалини. Отже, ми поговоримо про те, чим живе зараз Запоріжжя, тимчасово окуповані райони, чим живе Херсонщина, ну і так само південь Донецької області. Фактично йдеться про прилеглі до узбережжя, фактично йдеться про узбережжя Азовського моря, про ці території, яка там політична, військова, економічна, соціальна ситуація, якою мірою там, в тому числі, і триває літо. І, насправді, мою увагу напередодні привернув досить розлогий допис Сергія Данилова, експерта із південних територій, який написав, в тому числі посилаючись на власні джерела, про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині, а також на півночі Криму, говорить про те, що там тривалий час немає електрики в людей, і, відповідно, страждає і водопостачання. Ну, але росіяни все-таки подають воду раз на 2 доби, на 2-3 години для того, щоби не здійснювати компенсацію для громадян. Є в них таке правило про те, що якщо 48 годин поспіль немає світла, то, відповідно, населення має право на компенсацію по 15 тисяч рублів, ну, але влада дає світло там 2-3 години на добу, щоб, відповідно, уникати таких наслідків. В північних районах Криму, пише Сергій Данилов, вода з крану лишень технічна, дуже поганої якості, питну привозять машинами, але щоб її набрати, треба мати можливість вистояти в тривалій черзі. З пальним ситуація трішечки поліпшилася, але воно надзвичайно поганої якості. Чому поліпшилася ситуація? Тому що росіяни дозволили довозити пальне в будь-який спосіб, в тому числі і в роздріб, на приватних автівках, не контролюють цю історію саме для того, аби насити та півострів, тому пальне трохи з'явилося, але поганої якості. Ну і загальний висновок, що ситуація є важкою, тобто дедалі більше з'являється нарікань мешканців окупованої Херсонщини та тимчасово окупованого півострова Крим. От Сергій Данилов пише буквально таке, що продовжується виїзд з Криму понаєхів, ну, тобто ті, хто приїхали до Криму, залишають житло і дачі, забирають документи зі шкіл і повертаються до Росії. Оцінити масштаб повернення важко. Ну і пише також про те, що багато з тих, хто на Херсонщині в Криму втратив, позбувся або порвав український паспорт, починають про це шкодувати. Ну і ми можемо детальніше от із, власне, Херсонщини і Північного Криму переміститися тепер на територію Донеччини і Запоріжжя, поговорити із Петром Андрющенком, це колишній радник мера Маріуполя, зараз керівник Центру вивчення окупації, який долучається до нас. Пане Петре, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, слава Україні.
4: Героям слава. Хотілося би оглянути ситуацію на тимчасово окупованих територіях комплексно, так, тобто поговорити і про політику, і про економіку, але найперше, узбережжя Азовського моря, так, традиційно це території, де мільйони українців без перебільшення проводили свій літній час, це курортні регіони. Чи є зараз курортний сезон на узбережжі Азовського моря на тимчасово окупованих територіях?
5: Фактично сезону немає, це не перший рік, і це стандартна ситуація, але цього року вона набагато гірша, ніж попередні роки. Чому? Чому немає сезону? В першу чергу, сезону курортного як такого немає, тому що абсолютна більшість туристичної інфраструктури, вона зайнята військовими потребами. Мова йдеться в першу чергу про агломерацію Маріупольська-Бердянську, потім все узбережжя навколо Приморська, Кирилівка і так далі. Ну і плюс, безумовно, та частина, яка окупована 2014 року, це буде мова йти про Новоазовський район. От майже вся туристична інфраструктура, ну принаймні на 80%, вона відведена під розміщення російських
4: підрозділів. Тобто мається на увазі пансіонати, туристичні бази, так, так. Вони зайняті військовими.
5: Так, так, так. Пансіонати, туристичні бази, дитячі табори, вони зайняті військовими або знаходяться в притул до військових розміщень, пунктів дислокації, тому вони не можуть використовуватись, по суті, для інших, ну, безпосередньо для туристичної інфраструктури. Це перша причина. Ну і зрозуміло, друга причина цього року, вона взагалі посилена, це питання комфорту і питання самої інфраструктури живучості, враховуючи, що за результатом окупації значна частина ціле, майже туристичні кластери фактично залишилися не тільки без клієнтів, а ще й без власників, тому що вони евакуювались. І отут в першу чергу буде відігравати роль запорізька частина Приазов'я. То так, там просто немає кому приймати, а у підсумку немає кому їхати. Ну і те, що є на сьогоднішній день в результаті роботи Сили оборони, це знеструмлення, це блекаути, це відсутність водопостачання, відсутність водовідведення, тобто фактично банального комфорту, який необхідний для проведення відпочинку на морі, він точно не сприяє такому відпочинку і там, в принципі, туристичному сезону. Тому всі наголоси росіян про старт, про наявність, про плани туристичні, це там частина великої піар-кампанії, не більше, нічого насправді не готово для того. Зрозуміло, що є певні точкові, ну, точкове вкраплення, де це є, але здебільшого знову ж таки. Так?
4: Але здебільшого немає.
6: Я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов продовжуємо говорити із Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Також Петро Андрющенко багатьом вам відомий, особливо по перших роках широкомасштабного вторгнення, як колишній радник мера Маріуполя. Ну і тим, хто взагалі цікавився до початку широкомасштабного вторгнення політичним життям Приазов'я, то Петро Андрющенко дуже відомий як людина, яка змогла провести фракцію партії «Сила людей» до Маріупольської міської ради. Дуже важко здобувати інформацію про те, що насправді відбувається на окупованих територіях Приазов'я. Чому? Тому що, і це буде зараз, можливо, парадоксально дещо прозвучить, тому що мадяр працює. І я вам скажу, звідки у мене така фраза, це я фактично цитую свою випадкову знайому. Я познайомилася з дівчиною з Херсона днями, її батьки в окупованій Чаплинці, і от вона каже, що зв'язку з батьками майже нема, вони раніше не хотіли виїжджати, а зараз хотіли би, та не мають змоги, і от у нас дуже зрідка буває зв'язок, матері десь вдається його цей зв'язок упіймати, і вона каже, тому що дрони мадяра нормально працюють, зв'язку там немає, світла немає і так далі. Тобто інфраструктуру Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони виносять, і це створює складнощі, звісно, передовсім для окупантів, але також складнощі і для нас, складно дізнаватися про те, що там відбувається. Як ви дістаєте інформацію про те, що там відбувається, і як живуть зараз українці на окупованих землях Приазов'я?
5: Ну, не просто, скажімо так, але ну система до отримання інформації, вона побудована давно, з 22-го року, по суті. І, в принципі, вона вдається. Зрозуміло, що є варіанти, є розуміння, є певні території, де дійсно зв'язку нема тижнями. Особливо це зараз притаманно Запорізької області, там ситуація з електропостачанням взагалі погана. Там по тижню немає електрики, відповідно, немає зв'язку. Це знов-таки з одного боку. З іншого боку, іноді вдається діставати інформацію І навіть за відсутності зв'язку для всіх інших, скажімо так. Тут не буду вдаватися в деталі, як це працює. Uh-huh. Головне, що це працює. Тому що тут дійсно дуже широкий спектр застосовуємо ми пошуку. Це і Ascent, це і Human технології, і кібертехнології, і там банальний моніторинг медіапростору. Ну, тобто, коли ти розумієш, як робити інтерпретацію певних новин, що шукати далі, то, в принципі, це трошки спрощує. Але так, я підтверджую, що дійсно дедалі стає зв'язок, прямий зв'язок з окупованими територіями стає складніше через влучність роботи наших сил оборони. І я думаю, що якщо так буде продовжуватись, а скоріше за все воно так і буде, то дійсно десь в вересні він буде ще гірше, тому що щодня стає менше підстанцій, стає менше живлення. Там сьогодні вночі, наприклад, було уражено підстанцію в селищі Приморському. Це означає, що Приазовська частина Запорізької області ще буде більше в проміжках блокауту, і так там Крилівка, Приазовське знаходились без зв'язку майже і без світла понад тиждень. Трохи краща ситуація там з Мелітополем, Бердянськом, з Херсоном ситуація так само, з Херсонською областю в окупованій частині. Одна справа Мегінічин, Складовський, які більш-менш окупанти тримають в непритомленому стані. Да, інша ситуація буде та сама Нова Каховка чи Олешки, слава звісно, своєї кризової ситуації. Ну, тобто так, ситуація непроста, але, повторюсь, якщо довго працювати, то в принципі, зв'язок є. Знову ж таки, для отримання інформації нам не завжди потрібно зв'язок 24/7 і тримати його щодня. Да? Тобто є певні моменти, певні режими зв'язку. Тут можна вдаватись до певних рекомендацій, в тому числі і нашим людям, що варто, якщо зникає зв'язок, або він дуже слабкий, варто починати користуватися, наприклад, електронною поштою для того, щоб переписуватися зі своїми близькими. Вона найменше тягне ресурсу, вона найкраще працює. Тобто там на якісь там хвилини з'явився зв'язок, да, то листи будуть відправлені і прийняті. Ну, принаймні, хоч такий зв'язок буде. Тому по-різному, різні канали. Але так, я скажу, що цей парадокс, він же стосується не тільки звичайного цивільного життя. Насправді він стосується і військової складової, тому що ми всі розуміємо, що складно працювати по окупованих територіях без допомоги людей з окупованих територій. А оскільки зв'язок слабше є, да, то і безумовно це накладає там певні нюанси і для сил оборони.
4: Пане Петре, якраз хотілося б далі вас запитати стосовно того, як зараз організована влада окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Я, знаєте, зловив себе на думці, як швидко плине час, тому що, пам'ятаю, в 22-му, в 23-му роках ми часто називали ці території новоокупованими, так? Але зараз вже минуло понад 4 роки, як, на жаль, вони під тимчасовою окупацією. Тому якраз наскільки вже заякорилася, закорінилася там окупаційна влада, на кого вона спирається, тобто це розгалужена мережа, колаборантів, так, чи це, можливо, частина людей, які безпосередньо завезені із Росією, і Росія вже не так спирається на місцеве населення, як на представників, які приїхали безпосередньо із Росії, окупантів. А наскільки є населення лояльним до окупантів, чи навпаки посилюється невдоволення?
5: Ну, давайте з організації влади. Почнемо так. Влада все одно спирається на колаборантів значною мірою. Є певні відмінності, є певна зміна, в першу чергу, на новоокупованих територіях, але вона зачіпає дійсно певні паттерни, певні тенденції по всіх, за виключенням Криму, окупованих територіях вони схожі. Ну, по-перше, на регіональному рівні, тобто на рівні обласному, умовно кажучи, на рівні великих міст, потрохи проходять зміни, змінюють вони наших колаборантів, зрадників на засланців до території Російської Федерації, тобто на російських чиновників. Особливо це стосується обласного рівня. Тут масово проходить, от в Запоріжжі, окупованій частині за минулі півтора місяця змінено вже 3 посадові особи на центральному, тобто на обласному рівні.

0: неефективними прикладами, не гіркими, можливо, неефективними, пам'ятати про те, що ми програємо ворогу, на превеликий жаль, ситуація не виправляється в інформаційній війні, програємо дуже, дуже потужно. Я не виключаю варіант, що російська агентура, дезінформація, боти, телеграм-канали ворожі будуть максимально розмухувати цю ситуацію. І якась частина населення поведеться на дефіцит, почнеться скупка просто солі, цукру, я не знаю, всього, що можна, як кажуть, в руках перенести там на цих самих, на візочках і так далі, і так далі. Цей момент психологічний, який ми повинні теж враховувати, передбачати і бути попереду. По-друге, от, наприклад, Ніна Южаніна говорила про те, що ця гігантоманія, великі торговельні мережі, вони, хотілося б почути зараз вашу думку, все-таки зробили помилку, тому що дуже великі склади, великі централізовані склади, вони обладнані першокласно, це на рівні світових стандартів, там є все абсолютно, але вони стали жертвами цих повітряних рашистських атак, проти яких у нас немає захисту. Що робити? Децентралізована система зберігання. Наприклад, розробити мережу невеликих складів замість одного великого логістичного хаба, розосереджувати товарні запаси. Не виключається варіант навіть за кордоном якусь частину продукції зберігати і так далі, і так далі. Будь ласка, ваш погляд.
1: Історично так склалося, що періодично змінюється то, як працюють магазини, як склади, то вони в центр міста заїжджають, то за межі, то якось змінюється. Відповідно, і по-різному будується складська система. На сьогоднішній день що зробила частина наших мереж? Це максимально швидко переміщують товари зі складів до безпосередньо магазинів. І де в магазині вже швидше з цим товаром можна операційно діяти, продавати покупцям, ну чи просто зберігати, але в меншій кількості, ніж те, що зберігається на великих складах. І це рішення на сьогоднішній день найбільш працююче.
0: Запитання, які ми ще повинні встигнути з вами проаналізувати, їх кілька, давайте так, концентровані відповіді. Наскільки великі торговельні мережі обох країн, ну, будемо говорити про Україну, залежать від великих складських і логістичних центрів?
1: Ну, насправді торговельна мережа залежить від... якщо магазинів більше, ніж 100, то вже точно є великий склад. А таких у нас мереж достатньо багато.
0: Андрію, чи можна дійсно порахувати збитки, завдані ворогом? Чи вони будуть вже нести за собою цілу систему наслідків? І що саме потрібно враховувати під час оцінки збитків?
1: Я думаю, що на сьогоднішній день ми можемо рахувати тільки формально зафіксовані збитки. Будівля, товари. А все інше – супутні непрямі збитки, які будуть набагато кратніші, більші, ніж прямі збитки, ми не порахуємо. І можемо тільки рахувати фактично там нерухомість, грубо кажучи.
0: Запитання складне, і я не думаю, що на нього є готова відповідь, попри все. Як швидко можна відновити втрачене, за чий рахунок відновлювати?
1: Парадоксом цієї відповіді, що це буде споживач, який буде купувати товари, які здорожчають. І частина компаній має просто приймати рішення своєї трансформації у випадку втрати якогось складу. Ну, як там загубилось якесь виробництво, ну, значить, треба щось робити інше. На жаль, ми маємо дуже швидко змінюватись, щоб бути на вострі розвитку. Ми не маємо відновити все. От, ну, і парадокс, може це горько буде звучати для когось, але деякі втрачені речі ми маємо просто забути.
0: Ми повинні все-таки виходити з того, шановні радіослухачі, що очевидно здорожчання цін внаслідок винищення логістики, знищення запасів на складах не вдасться уникнути. Вже я читав сьогодні про те, що на деякі групи товарів до 20% хочеться єдине, щоб це не було як у випадку з підвищенням вартості приїзду в Києві. Взяли і на голову просто поставили перед фактом, щоб це було все-таки якось поступово. Тому
1: я
0: що...
1: спокійніше відносився до цифр з приводу здорожчання. Я думаю, що виробники і торговці точно розуміють, що споживачеві зараз просте зростання ціни не треба. Тільки вимушено по конкретним товарам, в конкретних випадках. Мені дуже хочеться, щоб наші підприємці і можновладці почули слово індивідуальний спосіб вирішення ситуації. Не огульно, не на все, не на категорію товарів, а індивідуально по кожній групі, в кожній області думати, як це робити. І тоді нам буде всім простіше.
0: Судячи з того, що ви, Андрій, повторюєте, це вже четвертий чи п'ятий раз індивідуальний підхід так. До кожного виробника, так. Це справді дуже важливо. І цей момент, він заслуговує, очевидно, на постійну прискіпливу увагу, в тому числі Кабінету міністрів виконавчої влади. Наскільки реально сьогодні застрахувати великі складські комплекси від воєнних ризиків?
1: Практично не.

0: Реально, я не можу сказати актуальну вартість страхування, але воно дуже багато.
1: Якщо все-таки...
0: Цифра може вимірюватись там, 10, 20, 30% від вартості на страхування на рік. Це просто абсурд для підприємців.
1: Яке рішення може запропонувати бізнес, хоча визначною мірою вже відповіли в Україні? Що бізнес може запропонувати такого, що точно влада підтримує, що не підтримує?
0: Максимальне залучення місцевих органів влади до кооперації з бізнесом, земля, невикористані об'єкти нерухомості, переміщення, пошук додаткових робочих місць, зайнятість, просто-напросто пошук способів там складів, тимчасових складів також може бути. Тобто треба просто миттєво згадати все, що у нас є. І тоді можемо говорити з конкретними компаніями, що у нас є отакі об'єкти, можете використовувати. Чи у нас є там таке-то виробництво, яке не використовувалось, і там воно комунальні власності, можемо надати вам в оренду там, під 1 гривню в рік і використовуйтесь заради збереження робочих місць.
1: Ми повинні бути гнучкими, так, іншими словами. Так. І фінальне питання. Багато позитивних моментів, поки перші тижні на посаді нового прем'єра Сергія Корецького, який вихід з бізнесу, і бізнес це вітає. Всі сподіваються, що він розуміє потреби. Ваше враження від роботи прем'єра і наскільки він цією темою проникся?
0: Я би поки що був більш нейтральним і спокійним, тому що у нас дуже багато відбувається навколо, і рішення уряду поки... Поки такі, які й були. Треба більш бути на гострі вирішенні ситуації.
1: Будемо сподіватися, що збереться Верховна Рада на єдиний у серпні сесійний тиждень. Ці питання будуть вимагати постійної уваги і вирішення. Голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос був в ефірі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Києві внаслідок російського обстрілу сталося загоряння та постраждала одна людина. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях, заявив Володимир Зеленський. Далі подробиці. Росіяни завдали чергового удару ракетами по столиці. У Шевченківському районі сталося загоряння складських приміщень. Про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація. Наразі відомо про одного потерпілого. Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами та ракетами. Пошкоджені будинки у місті, пожежі та знеструмлення. Щонайменше 9 постраждалих. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграмі. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз вже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
4: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2500 кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
3: Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Йдеться про тимчасово окуповані території та заміновані поля на підконтрольній території. Сумарно це 5,5 мільйонів гектарів землі. Такі дані в ефірі Радіо Культура озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. З них 2 мільйони гектарів наразі або заміновано, або всипано різними видами російських снарядів. Проте роботи з розмінування тривають, каже Денис Марчук.
5: Не так швидко, але цей процес відбувається. Виділяються в державі кошти щороку на розмінування. В цьому році було порядка 2 мільярдів гривень виділено. Іноземні саперні групи беруть участь в цих тендерах на розмінування. Чому не швидко? Тому що це дорого. Сьогодні розмінувати, умовно, 1 гектар землі може коштувати від 1000 до 10 тисяч доларів, в залежності від інтенсивності його забруднення. При тому, що сама земля, гектар, коштує в межах там 2000 доларів. Тобто економіки в цьому немає. І світ допомагає нам розмінувати, тому що від цього залежить їхня продовольча безпека. Чим більше ми розмінуємо, тим більше ми зможемо вивести на зовнішні ринки і створити умови, за яких би не було цих соціальних потрясінь у бідних країнах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що наразі триває повітряна тривога у Донецькій області, Богодухівському, Берестинському, Чугуївському, Ізюмському, Лозівському та Харківському районах, а також місті Харків, Липецькій та Вовчанській територіальних громадах Харківської області, на Сумщині, у Сумському, Охтирському, Шосткинському та Конотопському районах триває повітряна тривога на Полтавщині, у Миргородському та Полтавському районах. Також триває повітряна тривога на Дніпропетровщині, в Самарівському, Павлоградському, Синельниківському районах, на Миколаївщині, у Баштанському районі та на Херсонщині, у Береславському та Херсонському районах. Перебувайте в укриттях, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачами СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім мир. Я хочу сьогодні подякувати усім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують, розповідають правду про те, що відбувається в цій війні і як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен в світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні. Треба усім в нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей. Я говорив сьогодні зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні. Є речі, які вже добре розвиваються у наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти з іншими країнами регіону, Близького Сходу та Затоки. Ще одне, цілий день. Тривають роботи в Одесі. Відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали. Але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному і кожній в ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, в ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла, всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергооб'єктах і іншій критичній інфраструктурі Сумщини, Дніпровщини, в Запорізькій області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Чи готова Росія кинути всі сили, щоб досягти вирішальної переваги на фронті, і які напрями в цьому плані небезпечні? Чи реальною є перспектива нової хвилі мобілізації в Росії, чи обмежиться активізацію пошуку нових контрактників? Що мав на увазі Мадяр, коли сказав про 200 російських ракет? Чим може відповісти Україна на можливі російські плани активізації та ескалації? Які кадрові призначення готують президент, головнокомандувач і виконувач обов'язків міністра оборони? Ці запитання Наталя Соколенко і Сергій Стуканов поставлять військовому оглядачу Івану Тимочку у вівторок, 11 серпня о 8:07. Чорне море заблоковане. При цьому фактична блокада встановилася як через повітряні удари Росії по портах і суднах, так і через позицію Туреччини, яка дбає про безпеку судноплавства. Яких втрат зазнають український бізнес і держава через блокаду? Які маршрути можуть замінити заблоковане Чорне море для українського експорту? І чи можуть вони стати реальною альтернативою морському шляху? Що роблять з цього приводу бізнес і влада? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом у вівторок, 11 серпня о 8:37. Пакистан, Туреччина та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду. Чи стане вона дієвим механізмом для захисту від Ірану і близькосхідним НАТО? Сам Іран висуває нові вимоги до США. Чи піде на них Дональд Трамп? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із директором Центру близькосхідних досліджень, науковим співробітником Інституту сходознавства Національної академії наук України Ігорем Семиволосом у вівторок, 11 серпня об 11:07.
6: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне Культура.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
9: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про те, що каналізаційні системи і станції аерації у великих містах, зокрема і в столиці України, в Києві, можуть опинитися в полі зору навідників рашистських ракет. Тобто, наскільки є загроженими каналізаційні системи і станції аерації перед російською зброєю. Отже, чи можуть росіяни атакувати Бортницьку станцію аерації в Києві та подібні об'єкти в інших містах. І чим це загрожує? З нами на зв'язку Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС з наклику «Життя в моєму місті». Пані Кристино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
10: Вітаю.
9: Почнімо із прикладу Бортницької станції аерації у Києві. Як вона працює, тобто які на неї покладені функції і наскільки вони є незамінними? Тобто ця Бортницька станція аерації є незамінною для Києва, для киян?
10: Ну, вона у нас за своїми об'ємами і масштабами є єдина в країні, і вона перероблює мільйони кубічних метрів води на добу. Тобто вона очищає повністю все, що ми зливаємо в наших домогосподарствах, і назад викидає в Дніпро. І далі за течією нижче інші міста так само забирають цю воду, очищають, перероблюють і споживають. Тому за своїм масштабом ось Бортницька станція аерації, вона ще побудована за радянських часів. І хочу наголосити на те, що вона будувалася вже і ввелась в експлуатацію перед початком холодної війни. Тобто всі мали розуміння, що вона має бути надміцною. І зараз ці твердження, що були удари, не були удари Російської Федерації по Бортницькій станції аерації, ми по факту знати не можемо. У нас все працює. Те, що рашисти хочуть знищити і спричинити гуманітарну катастрофу в Києві, це ні для кого не секрет, і це не стало на порядок денний у них сьогодні або вчора. Це в їхніх планах ще багато-багато років тому почалося.
9: Пропагандист Соловйов не раз заявляв, що давайте затопимо Київ у фекаліях. Тобто і не він один. З найвищих трибун, з телебачення це заявляється, ці погрози вчинити цей гуманітарний злочин. Я от зараз скажу, що речник Генштабу Дмитро Лиховій не підтверджує атаки по Бортницькій станції аерації, тобто, на думку Генштабу, такого не було, але не виключено, що вона може стати об'єктом атаки. І, Кристина, одразу до вас запитання. От ви сказали, що Бортницька станція аерації перед холодною війною запускалася в експлуатацію з розрахунку, напевно, на те, щоб витримати ядерний удар. Холодна війна і перед холодною війною готувалися саме до ядерної війни. Але все одно постає питання, чому вона все ж таки у нас одна. Це так географічно, економічно чи якісь інші були причини, що от з часів ще так холодної війни не з'явилася якась паралельна, альтернативна чи резервна станція?
10: Ні, тому що її вистачало. Плюс висоти ми беремо. Бортницька станція аерації не просто так будувалася на іншому березі Дніпра, де набагато вона розташована нижче. Взагалі, як працює наша система, коли ми там використали воду, вона іде по стокам з квартир. Потім ця вода вся потрапляє у дворову мережу, внутрішню мережу її можна назвати, і потім вона максимально самопливом рухається до колекторів. Це можуть бути вуличні невеличкі колектори, можуть бути вже одразу величезні магістральні колектори. Але що мається на увазі самопливом? Це з вищої точки вона йде до нижчої. Потім, де там є певні моменти, тобто у нас по маршрутам, у нас взагалі по мережі більше ніж 4300 кілометрів каналізаційної мережі, до якоїсь точки самопливом вона дійшла, і там на допомогу підходять наші насосні станції, які піднімають воду на вищі рівні, або якщо є певна перешкода, так само вони підкачують цю воду, щоб вона не застаювалася, а йшла далі своїм маршрутом, щоб вона потрапила до Бортницької станції аерації. Насосних таких станцій дуже-дуже багато. І коли воно все підкачало, пішло далі по трубам, вся ця вода заходить на Бортницьку станцію аерації. Якщо ми говоримо про саму станцію, це сотні кілометрів водоочисних споруд. Тобто, наприклад, якщо там хтось каже, треба влучити там однією-двома ракетами, щоб їх зруйнувати. Вода ж горіти не буде. Зруйнувати весь бетон – це треба тисячі засобів ураження. І це має бути якось сплановано. Тобто Русня має використати абсолютно всі свої запаси, щоб це зробити. Але по факту всі отримають повідомлення не користуватися каналізацією 3 доби, щоб зробити певні ремонти. Тут у нас основна проблема для того, щоб було електропостачання, щоб можна було цю каналізаційну воду все, що ми використали, да, щоб потім переробити, його правильно перекачати, щоб воно дійшло до свого пункту призначення. І якщо будуть пошкодження на бортницькій станції аеріації, оперативно їх відремонтують. Чому? Тому що всі до цього готові. Від нашого недосусіда можна очікувати все, що завгодно. І всі знають, як реагувати. Основна задача – це, щоб всі насоси, які перекачують оті фекалії, вони могли працювати і були забезпечені альтернативними джерелами живлення, що, в принципі, є і робиться. На певних ділянках, тобто, ну, для того, щоб знищити повністю всю каналізаційну мережу, як хоче Соловйов, ми затонули в фекаліях, то це просто треба знищити повністю все
11: пані
10: місто.
11: Кристина, от поговоримо трішечки про наслідки, так? Ну, тому що ми розуміємо, що знищити, наприклад, всю систему, напевно, неможливо, але ну, от ви самі кажете, що вона значною мірою залежить від живлення, так? Тому що помпи вони на певному етапі качають. Привернув увагу допис військовослужбовця Віктора Тарана, який каже про те, що якщо позбавити живлення на декілька діб, так, то відповідно відновлення триватиме тижнями, адже біологічне очищення вмирає разом з активним мулом. Ну, якось так він написав. Але головне, він каже, що щодо наслідків. Значить, оскільки каналізаційна система Києва працює переважно самопливом, ви ще теж це сказали, то зупинка приймання от всіх цих стічних вод означатиме підпір у колекторах зі зворотним ходом, і, відповідно, це все зворотним ходом піде в підвали будинків, нижні поверхи може затопити і таке інше. От наскільки це дійсно є реалістичним сценарієм, так, що, наприклад, за руйнування помп, за позбавлення живлення, все це піде самопливом. Ну, ми, зрештою, бачили, там в Росії, здається, було рік чи два тому в якомусь місті історія, що каналізація пішла в підвали, на перші поверхи і навіть затопила була прилеглі прибудинкові території.
10: Ну, теоретично це може бути в разі, наприклад, припинення роботи насосів. Тобто немає електричної енергії, насос не працює і примусове відкачування зупиняється. І тоді під ризиком лишаються ті будинки, які під'єднані до мережі, як, от, до мережі якої ось той насос працював. Але на сьогоднішній день всі насоси, які перекачують, вони забезпечені альтернативним живленням. Ну і відповідно ще може бути, якщо зупиниться бортницька станція аерації на деякий час, тобто стічні води, вони всі будуть стікати, але приймати їх не буде куди. Але це потрібен дуже-дуже тривалий час, щоб вона не працювала. Чому? Тому що по мережі, поки там воно все тече, умовно кажучи, да, такого, щоб взагалі нічого не прийняла, це потрібна, ну, повна зупинка.
11: Під загрозою в такому разі підвали, перші поверхи, чи так само і, наприклад, другі поверхи. Тобто, хто в такому разі потрапляє перед усім під удар?
10: Ну, першим це буде однозначно, це підвал, вся сантехніка в підвалах, тобто завжди вода шукає вихід, ну, якщо ми говоримо про каналізацію, це найнижчі точки у нас ідуть. Ну, і якщо вже там в підвалі геть біда-біда, то у нас вже почнуть страждати перший поверх, потім другий. Але до 25-го це точно не дійде. Тут, окрім бортницької
11: станції... Тобто мешканців 24 поверхів ви щойно заспокоїли.
10: Так. І є важливий момент. Нам не потрібно там щось знищити на бортницькій станції аерації. Нам, на превеликий жаль, ми мали минулого року колосальну біду, коли у нас багатоквартирні будинки в морози лишилися без теплопостачання. І коли пообмерзали труби, всі пам'ятають, як воно все замерзало, порозривало ті труби. І, на превеликий жаль, підвали позатоплювало. І перший, другий поверхи, навіть на третьому були випадки, коли от люди мали назад повернення того, що мало піти в труби. Але це було пов'язано з внутрішньобудинковими мережами. Це не було пов'язано з якимись там іншими пошкодженнями. Із-за того, що було пошкоджені ТЕЦ, люди не отримали теплопостачання. І в зв'язку з розривами внутрішньобудинкових мереж мали дуже величезні проблеми. Не лише з опаленням, водопостачанням централізованим, як то гарячим, так і холодним, а так само і з каналізацією.
11: А можна якось захистити свою квартиру, ну, наприклад, мешканцям перших, других поверхів, в разі, якщо таке трапляється, от на індивідуальному рівні якось це заперти, закрити, якісь, я не знаю, помпи, чи корки, що може допомогти?
10: На превеликий жаль, навіть якщо ви там закупите і той унітаз цементом зальєте, вода завжди знайде вихід в іншому місці, на превеликий жаль. Єдине, що можна зробити, це підготуватися до наступного опалювального сезону, який буде складним, і про це говорять всі. Максимально підготувати свій багатоквартирний будинок. Це утеплити максимально всі труби, які у вас є в багатоквартирному будинку, особливо в підвалі. І це не лише ми говоримо про, наприклад, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Плюс це, якщо нічого, дай Боже, не трапиться із такого страшного, всі будинки будуть з опаленням, це навіть допоможе зекономити на опаленні. Чому? Тому що труби будуть утеплені, втрати на постачання тепла зменшиться, тобто вони не будуть там ловити великі перепади, не будуть перемерзати, і у ваш теплоносій буде зберігатися максимально теплим і потрапляти до ваших квартир. Відповідно, на лічильниках, якщо у вас є лічильники тепла, ви побачите геть інші цифри. Тому поки що є можливість все це зробити до початку опалювального сезону, я дуже раджу це зробити.
9: Пані Кристино, хотілося б, знаєте, що запитати, які, в принципі, можуть бути альтернативи, про що урбаністи в світі говорять? Я чомусь згадала про систему зворотнього осмосу, і часто ми бачимо цілі готелі на Заході, я думаю, коли хто буває, там, в скандинавських країнах, наприклад, то, ну, чималі такі будинки мають замкнену таку систему водопостачання. Вода спочатку подається до будинку, і далі за кільце, таке робиться кільце з неї, так? Тобто вона йде, ну, скажімо, там в туалет, далі після того, як всі потреби людини свої справила, вода очищується, і очищується настільки, що знову ж таки подається, умовно кажучи, в душ там, чи на кухню і так далі. Якщо говорити про такі великі міста, чи можна так зробити, щоб не було такої залежності від єдиної станції, а щоб будинки мали отакі замкнені системи очистки води? Ну, я уявляю, наскільки це серйозна ще й економія водних ресурсів була би, якщо нарешті перейти до такої індивідуальної системи обслуговування кожного будинку.
10: Це можна зробити. А якщо ми говоримо про старий житловий фонд, це дуже дорого зробити. Чому? Тому що це майже треба перебудовувати всю систему водопостачання. Якщо хтось, наприклад, хоче це зробити індивідуально в квартирі, теоретично він може це зробити, вкласти кошти і отримувати воду. Але так само питання, де це все розмістити. Тому що треба все це розміщувати правильно в оселі. Має бути місце для цього. Ну, воно-то невеличке, але, як то кажуть, очі буде муляти. Якщо ми говоримо про комплексне рішення для, наприклад, багатоквартирного будинку, то більш економічно доцільне це робити ще на момент проєктування, коли будинок от тільки запроєктований, отримати всі погодження. І тоді вже, коли будується цей будинок, правильно все це побудувати, відвести місце, куди воно буде, де воно буде перероблятися, куди воно буде йти далі і так далі. Це дуже хороша ідея. Це дозволить трошечки автономніше існувати в реаліях сучасності, але це дуже витратний процес. І на превеликий жаль, у нас люди хочуть купити максимально дешевше житло. Чому? Тому що під ризиком знищення житла у нас на сьогоднішній день ну, просто всі розуміють, що чим більше ти вкладеш там, або, наприклад, житло не зруйнується, але потрібно виїжджати у більш безпечні регіони, і ціна питання цього житла, щоб його продати. Я б такий метод застосовувала б ще дуже-дуже давно, і, наприклад, для, ну, на сьогоднішній день, якщо ми це візьмемо, для більш безпечних міст. Це можливо реалізувати. Тоді ці будинки, вони, по-перше, будуть інакше спроєктовані, і я думаю, що свідомість наших громадян приходить до того, що потрібно економно і доцільно використовувати будь-які ресурси. Але, на превеликий жаль, ось нещодавно я була від громадської організації, ми постачали генератор на одну з каналізаційних станцій невеличкого містечка. То те, що ми там побачили, що громадяни викидають в унітази, мене привело просто в великий жах. Там були і кури, і памперси, і чого там тільки не було. Першочергово я ось завжди закликаю, завжди економічно, доцільно використовувати всі ресурси, якими ми користуємось. Ну і закликаю завжди правильно користуватися тим, що ми спускаємо у водостійки. Наприклад, залишки їжі. Це не є проблемою їх зібрати і виконати, а не забувати повністю всю каналізацію. Окрім того, що ми цим шкодимо, ну, взагалі всій системі, да, додаткова робота для очисних споруд, то ми ще шкодимо особисто нашому будинку багатоквартирному, в якому ми проживаємо. Чому? Тому що не завжди все те, що викидається в унітаз і зливається в рукомийник, воно стікає в кутах нахилу в підвалах. І ось в тих підвалах, чому зараз проблема в будинках, яким 50-60 років побудовані, ті старі будинки. Тому що воно з нашої квартири зливається по прямій трубі, а потім в підвал там є труба з певним радіусом нахилу. І ось в тому повороті утворюється максимально забруднюючи середовище. І вже той діаметр труби, який був, він через 5 навіть років стає вдвічі меншим. І його пропускна спроможність так само стає вдвічі меншою. Там накопичується, ну, наприклад, всі виливають, коли там миють посуд, замість того, щоб або зі сковорідки вилити ось той жир, оту олію, що в нас була в окрему баночку, там поназбирати і потім там винести, всі завжди виливають це в рукомийник. І ось ці жири, вони в тих поворотах труби, вони накоплюються. І так само спричиняють локальні аварії в нашому багатоквартирному будинку, коли, наприклад, на першому поверсі каналізація виходить назад. Ну, тут вже не одразу починає все виливатися. А чому? Тому що з руками накопичуються ось ті всі домішки, ось ті всі жири, і не вже функцію тієї пропускної спроможності в тому повороті труби вона вже не виконується. Тому треба розуміти, що не лише у нас все залежить від когось. Да? Ну, ми розуміємо, ми сплачуємо за водовідведення, люди працюють, люди ліквідовують аварії, тому що застарілі мережі, очисні споруди, там всі реагенти закуповуються вчасно. Але ми так само маємо робити максимум того, щоб зберегти те, що у нас є.
9: Робити тому, що або не робити. Ви знаєте, я думаю, що багато людей зараз від вас взагалі вперше почули те, що не можна залишки їжі, цю олію, там з кастрюлі, з сковорідок змивати в унітаз, бо так же ж наші мами робили, розумієте, нам це передалося як частина культури. Окремий ефір, я думаю, ми присвятимо, запросимо і вас, і лікарів про те, що не треба користуватися туалетним папером, бо він призводить до геморою. Але це тема окремої розмови.
11: Ну, це точно окрема тема, Наталя. Не знаю, навіщо ти це зараз згадала.
9: Проанонсувала.
11: У нас тут запитання від мешканців міст, які нижче за течією Дніпра, так, розташовані. От запитують, якщо, наприклад, дійсно таке трапиться із Бортницькою станцією аерації, і стічні води масово підуть в Дніпро неочищені, то які це наслідки матиме, чим загрожуватиме містам, населеним пунктам, захолом нижче за течією Дніпра?
10: Ну, це геть поганий сценарій. І якщо раптом таке станеться, вода просто перестане забиратися і її не буде в кранах великих міст, які йдуть нижче по Дніпро, і де забір іде з Дніпра. І все, просто буде про це повідомлення. Можливо, пам'ятаєте, коли кацапи вже намагалися трошечки отруїти воду, у нас була така історія, вони думали, що оскільки ми забираємо воду з річки Десна, то якщо вони в свою притоку там якоїсь отрути закинуть, то Київ почне травитися. Але, на щастя, тоді до Десни та отрута не дійшла, але ми спостерігали дуже великий мор риби на території Чернігівської області. От. І це одразу видно. Якщо раптом будь-що трапляється і вода стає непридатною для життя, одразу органи місцевого самоврядування, влада, вона про це повідомляє, що, наприклад, є певні моменти і прохання до всіх, або навіть не прохання, буде повідомлення про те, що водою заборонено користуватися і вона є непридатною. Тому потрібно слідкувати виключно за офіційними повідомленнями і дотримуватись всіх необхідних рекомендацій.
11: Дякуємо вам за включення, дякуємо за те, що пояснили цю складну і актуальну обговорювану сьогодні в Україні тему. Експертка у сфері житлово-комунального. Дякуємо вам за включення, дякуємо за те, що пояснили цю складну і актуальну обговорювану